Може быть, усё было бы иначай. Хваляў шум, ды смак вады салонай.

тады б нам не хапала б шэрых дзён альбо вятроў халодных. Сумавалі б мы тады па мокрым снезе. Можа быць, але не

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Не возьмеш ты больш тэлефон, бо бачыш ты зноў гэты ён. Мінулае не адпускае. Што цяпер?

0: Радио «Рація».
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рація».
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Витаю. Это программа «Евразум».
5: И самые важные подеи эссенсы понеделка 12 кастрычника.
4: Зняцё санкций из российского дизелю. Якими будут наступствы сделки Трампа и Путина?
6: США администрация теперь клопотится найперш про свои интересы.
5: Пролески у кастрычнику. Чи сапраўды цяплеюць адносіны Польшчы і Беларусі?
7: Думаю, што зараз гэтыя размовы ці палегчэнне адносінаў адбываецца на ніжэйшым узроўні.
4: Другая палова восені. Чаго чакаць ад надвор'я?
8: Разніца температурная можа даже быць где-то 10 градусов, например, между юго-западом Беларусі і северо-востоком Беларусі.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Цяперні час ослабляць ціск на Расію, і Європа гэтага не зробіць, заявіла кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас пасля таго, як ЗША знялі санкцыйныя абмежаванні на гандаль расійскім дызелем.
2: Дональд Трамп сцвярджае, што пастаўкі расійскага паліва дапамогуць знізіць цэны, але крытыкі дамоўленасці папярэджваюць. Масква атрымае дадатковыя грошы ад экспарту, а значыць, больш магчымасцяў фінансаваць вайну.
1: Пры гэтым Трамп заяўляе, што ў краіне патрэбны новы прэзідэнт. Чаму ціск на Кіеў гучыць мацней, чым патрабаванні да Масквы? І чым гэтая дамоўленасць можа быць небяспечная?
2: Пра гэта і не толькі рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук паразмаўляў з палітычным аглядальнікам Валерам Карбалевічам.
3: Наколькі вядома, вось ужо першае судна з гэтай расійскім палівам набліжаецца да ЗША і ўжо хутка паставкі гэтыя працягнуцца. Як вы успрымаеце і як вы ацэньваеце гэтае рашэнне Трампа адносна замарозкі ці адмены на пэўны перыяд санкцый з расійскага дызелю?
4: Ну, давайте мы як бы раздзелім гэтыя пытанні. Калі казаць пра эканамічны бок справы, то тут эфект ад гэтага невялікі. Той аб'ём паліва дызеля, які Расія паставіць злучаным штатам, ён зусім маленькі, кажуць пра некалькі дзён, 3-3,5 дні. Гэтага хопіць для таго аб'ёму, які спажываюць злучаныя штаты. І Расія не вельмі шмат заробіць грошай на гэтых пастаўках. Таму тут хутчэй пытанне больш палітычнае ці нават сімвалічнае. Справа ў тым, што сёння адміністрацыя Злучаных Штатаў усе свае дзеянні прымяркоўвае к выбарчай кампаніі. І таму вось гэтае рашэнне, гэтая дамоўленасць, гэта такі маркетынгавы ход у выбарчай кампаніі. Справа ў тым, што 3 лістапада ў Злучаных Штатах прамежкавыя выбары, выбары кангрэсу. І яны вельмі шмат могуць памяняць у раскладзе палітычным ўнутры саміх Злучаных Штатаў і памяняць умовы, ў якіх будзе працаваць адміністрацыя Дональда Трампа. Таму вось гэта рашэнне, гэта спосаб уплываць на ўнутраныя аўдыторыі, не столькі на цэны на дызель, якраз той невялічкі аб'ём расійскі, які з'явіцца, наўрад ці ён паўплывае на цэны, а хутчэй на настроі людзей. Ну, дарэчы, будзе сказаць, калі ўжо тут, так сказаць, мы гаворым на гэтую тэму і пра беларускі аспект. Вось гэтая гісторыя з беларускім каліем, які таксама паехаў ужо і прыбліжаецца к Злучаным Штатам, здаецца, праз 2 дні ў Нью-Орлеане ўжо будзе гэты карабель з беларускім калем. Гэта таксама ход у перадвыбарчай кампаніі, таму што Трамп як бы якраз і патлумачыў, што нашым фермерам будзе палёгка. Вось цяпер з'явіцца беларускі калі, гэта будзе канкурэнцыя канадскаму, ну і таму як бы цэны будуць меншыя, і таму вось я клапачуся пра эканамічны стан маіх выбаршчыкаў і так далей. То бок, аказваецца, што і Беларусь і Расія ў пэўным сэнсе сталі нейкім чынам, ускосным, зразумела, уплываць на хаду выбарчай кампаніі ў Злучаных Штатах. Вось, таму вот менавіта з гэтага гледзішча мы павінны разглядаць гэтую сітуацыю. Ну, а сімвалічны бок, ну так, украінцам гэта вельмі непрыемна.

0: бяспечна, ну, але гэта пакуль пагрозы, пакуль нерэальнае рашэнне.
1: Усё ж такі акурат такі з дызелем праблема ў Расіі няма, недахоп менавіта вось высокаактанавага паліва, а там 95 і гэтак далей, а з дызелем нібыта праблемаў няма. З іншага боку, я таксама глядзеў, што тая ж самая ЗША на сусветны рынак пастаўляла 6 мільёнаў тонн барэлей дызеля. І ў гэтай сітуацыі, калі яны самі пастаўляюць, што ўратуе для амерыканскіх фермераў гэтыя 300 тысяч тонн, якія зараз прыедзе з Расіі?
0: Так, сапраўды, Злучаныя Штаты самы вялікі экспарцёр у свеце нафтапрадукты, у тым ліку там і дізель, і ўсё астатні. Вось. І таму лагічна было б просто, я не ведаю, забараніць экспорт, хаця наколькі гэта рэальна ва умовах рынкавай эканомікі, наколькі гэта рэальна законна, ці можа сёння Трамп гэта зрабіць, я, напрыклад, не ведаю адказу на гэтае пытанне, але тое, што сапраўды США экспартуе свой дізель, а купляе у Расіі, ну, ўсё гэта, канешне, дзіўнавата, і дзіўнавата з гледзячы некага рацыянальнага, ну, але з гледзячы паліттэхналогіі напередадні выбараў, ну, мусіць, гэта павінна працаваць. На ўсякім разе так лічыць адміністрацыя США.
1: Ну, калі сыходзіць ўсё ж такі з гэтага, што гэта такі палітычны ход, як гэты палітычны ход, сам факт таго, што ЗША здымае з Расіі, хай на абмежаваны перыяд, хай і на абмежаваны асартымент, але нейкія санкцыі, што гэта можа азначаць, чаго, якія пагрозы ўяўляць?
0: Ну, я ўжо казаў, што рэальнага ўплыву на сітуацыю вайны гэта не акажа, толькі пры ўмове, калі сапраўды за гэтым не пойдуць іншыя крокі з боку Злучаных Штатаў. Я пра ўзбраенне, я пра інфармацыю выведкі, вот, якая дапамагае Украіне ваяваць. Вось, гэта важна. Все астатнее, ну, это худшие эмоции. Ну, и до того ж, это решение неоднозначную реакцию у самих Злучаных Штатов выкликало. Там, насколько я ведаю, рыхтуется некий законопроект, який заборонить поставки палива с России, повинен заборонить, да, насколько удастся принять такое решение, наколькі удастся сабраць галасы в яго падтрымку, гэта невядома. Ва всякім разе гэтая праблема стала парадкам дня унутрыпалітычнай барацьбы у Злучаных Штатах. Тое, што ЗША і адміністрацыя цяпер клапоціцца найперш пра свае інтарэсы, ну, таксама цалкам зразумела і цалкам реально, особливо следующая того, якую линию стала проводить новая администрация Дональда Трампа после прихода до улады.
2: А ці можа вяртанне расійскага дызелю на сусветны рынак змяніць баланс сіл у рэгіёне? І чаго ў гэтай сітуацыі варта чакаць Беларусі?
3: Працягваем слухаць размову з Валерыем Карбалевічам.
1: Я сёння пачытаў у Ігара Тышкевіча такое меркаванне, што ось зараз усё ж такі пэўныя абмежаванні па магчымасцях паставак на амерыканскі рынак у Расіі ёсць, і каб дадаць больш аб'ёму, узнікне пытанне аб зняцці санкцый з беларускіх нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў, ну, як мінімум аднаго. І Ігар Тышкевіч кажа, што чакаем прыезда Коула і чакаем, ці спраўдзіцца яго прагноз, што з нейкага беларускага перапрацоўчага кабінета здымуцца такія санкцыі. Ці бачыце вы такую перспектыву?
0: Ну, ведаеце, цяпер спробы як бы будаваць некія такія схемы, рабіць некія прагнозы, прычым як бы абсалютна на пустым месцы. Я не бачу сэнсу абмяркоўваць, што можа быць. Можа быць вельмі шмат, і таму давайце меркаваць па факту, а не пра гаварыць пра нейкія дзіўныя прагнозы.

0: Тим більш то відається, що ж таки білоруська нафтоперепрацовуюча промисловість, це не така велика її вага у сусвітньому ринку, щоб звернати на її увагу. Трамп же ж якби тлумачить високі ціни на бензин у Сполучених Штатах чим? Що, мовляв, ось війна Росії з Україною, тоє, що Україна б'є по нафтоперепрацовуючим могутностям Росії, якби вона підіймає уверх ціни. І тому говорка йде менавіта про ось про гетеї речі. Покольки доля Білорусі у сусвітнім об'ємі паліва, доля Білорусі у поставках у Росії, вона невелика, то я не думаю, що гэтая тема буде моцно цікавіць Злучаныя Штаты, нават згледзіша чыстага піару. Одна справа Росія з яе, так сказаць, вялікімі магутнасцямі. Ну, гэта ў піарным сэнсе можа спрацаваць, а Беларусь не думаю, што тут можна казаць пра некія палёгкі адносна беларускага нафтаперапрацоўчага комплексу ў звязку менавіта вось з гэтай цяперашняй кампаніяй.
1: Выслухалі размову з палітолагам Валерыем Карбалевічам, які паразважаў, чаму Трамп ідзе на збліжэнне з Расіяй і як змягчэнне санкцый можа паўплываць на бяспеку Беларусі і ўсяго рэгіёна.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
3: Далей у праграме Еўразум.
1: Пролески у кастрычніку. Ці сапраўды цяплеюць адносіны Польшчы і Беларусі?
4: Думаю, што зараз гэтыя размовы ці палегчэнне адносінаў адбываецца на ніжэйшым узроўні.
3: Другая палова восені. Чаго чакаць ад надвор'я?
5: Разніца температурная можа даже быць где-то 10 градусов, например, між юго-западом Беларусі і северо-востоком Беларусі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. У чэмпіянаце Беларусі па футболе пасля міжнароднай паўзы прайшлі матчы 24-га тура. Батэ дома перамог мазырскую славію з лікам 2-1 і пакінуў зону вылету. Барысаўчане маюць 21 бал і займаюць 13-е месца. МЛ Віцебск разграміў у гасцях Гомель 5-1. Артём Канцавы аформіў дубль ўжо ў першыя 5 хвілін, адкрыўшы лік на 41-й секундзе. Гэтая перамога вывела віцебскі клуб на першае месца. Лідар ранейшага тура Іслач згуляў у нічыю з Віцебскам 0-0. Мінская «Дынама» перамагло ў Магілёве «Дняпро» 3-2 і засталося на трэцім месцы. Брэсцкая «Дынама» ў гасцях абыграла «Арсенал» з лікам 1-0. З такім жа лікам «Торпеда Белас» перамагло «Мінск» адразу пасля звальнення трэнера Алексея Багі. «Нафтан» разграміў «Белшыну» 4-1, а «Нёман» перамог «Баранавічы» 3-0. Былы мэр вялікага Манчэстера Энді Бернэм заявіў, што гатовы раскрыць падрабязнасці свайго супрацоўніцтва з уладальнікамі Манчэстер-Сіці. Раней Бернэма раскрытыкавалі за падтрымку клуба, які абвінавацілі ў парушэнні фінансавых правілаў англійскай прэм'ер-лігі ў перыяд з 2009 па 2018 год. Бернэм заявіў, што адкрыта раскажа пра ўсе сустрэчы з прадстаўнікамі клуба падчас працы на пасадзе мэра. Паводле яго слоў, большасць сустрэч адбылася даўно, а сапраўды значнай была толькі адна – у 2021 годзе. Пры гэтым Бернэм падкрэсліў, што расследаванне парушэнняў у футболе павінна ісці незалежна, а пытанні інвестыцый варта разглядаць асобна. Прэзідэнт Еўрапейскай федэрацыі водных відаў спорту Антоніу Сілва заявіў, што Расія можа прыняць міжнародныя спаборніцтвы як сярод юніёраў, так і сярод дарослых. Паводле яго слоў, федэрацыя падтрымлівае допуск расійскіх спартсменаў да сваіх турніраў і прызнае іх асаблівую ролю ў міжнародным плаванні. Расію адлучылі ад міжнароднага спорта пасля ўварвання ва Ўкраіну ў 2022 годзе. У 2026-м, пасля рашэння Міжнароднага алімпійскага камітэта, яе пачалі пакрысе вяртаць на міжнародную арэну. Еўрапейская і паўночнаамерыканская федэрацыі футбола заявілі прэзідэнту FIFA Джані Інфанціна, што арганізацыя можа размеркаваць паміж сваімі членамі больш за 2 мільярды долараў, не прадаючы правы на чэмпіянат свету. Паводле сумеснага ліста кіраўнікоў дзвюх канфедэрацый, FIFA можа выплаціць кожнай з 211 нацыянальных асацыяцый па 10 мільёнаў долараў. Пры гэтым у рэзервах арганізацыі застанецца 2 мільярда 600 мільёнаў. Аўтары ліста таксама прапануюць вылучыць кожнай з 6 канфедэрацый па 36 мільёнаў долараў, а кожнаму рэгіянальнаму саюзу па 3 мільёны. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У адносінах Польшчы і Беларусі быццам пачалася адліга. Пасля амаль 10-гадовага перапынку кіраўнікі МЗС дзвюх краінаў сустрэліся і абмеркавалі бяспеку ў рэгіёне і сітуацыю на мяжы.
2: Радыслаў Сікорскі назваў гэта не прарывам, а першым крокам да аднаўлення кантактаў і нават загаварыў пра пралескі ў адносінах з Мінскам.
1: Але доўга чакаць першых прыкмет таго, што адліга можа быць нетрывалай, не давялося. На пачатку кастрычніка ў расійскай базе вышуку з'явілася імя грамадзяніна Польшчы Яраслава Іванюка, журналіста, выдаўца і стваральніка інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат», якая распаўсюджвае беларускую літаратуру за мяжой. Сам Іванюк звязвае гэта з пераследам незалежных беларускіх выдаўцоў. Пры гэтым афіцыйная падстава для вышуку не паведамлялася.
2: Дык тады ці варта спадзявацца на нейкае пацяпленне між Варшавай і Мінскам? Ці можна гаварыць пра рэальныя змены, калі на фоне дыпламатычных кантактаў працягваецца ціск на людзей, якія займаюцца беларускай культурай? І чаго чакаць далей, пра лесак ці новых маразоў?
1: Пра гэта і пра перспектывы польска-беларускіх адносінаў мы пагаварылі з польскім палітычным аналітыкам Паўлам Казанецкім.
3: Павел, давай пачнем адразу вось так вот. Ты ўжо адчуваеш, што паміж Польшай і Беларусю пачалася, як это спадар Сікорскі сказаў, лёгкая адліга.
4: Я асабіста яшчэ гэтага не адчуваю, але сапраўды Польшка вернулася да сваіх традыцыйных адносінаў з рэжымам Лукашэнка, значыць, пробуе навязаць кантакт, пэўнае супрацоўніцтва. Ну і сапраўды гэта адліга можа не зусім з волі польскага боку, а я думаю, што яна ёсць у кантэксце палітыкі Спалучаных Штатаў Амерыкі, але ўсё ж такі яна патрохі хіба пачынаецца.
3: Усё ж такі гэта такая традыцыйная, не тое, што там нейкае там новае там слова, та традыцыйная палітыка Польшчы, вось менавіта такая ў дачыненні.
4: Ну, такое адчыненне в адносінах, яно мінімум ўжо трэці раз, прычым пазамінулы раз ініцыятарам гэтага адчынення быў таксама спадар Сікорскі. Ну, таму гэта не новае, правда, я думаю, што зараз гэтыя размовы ці палягчэнне адносінаў адбываецца на ніжэйшым узроўні, чым тады. Тады шлося пра інвестыцыі польскія ў Беларусі, была ідэя будаваць электрастанцыю за польскі кошт, за кошт аднаго з польскіх бізнесменаў. Ну, а сёння гэта проста вяртанне, мне здаецца, бліжэйшых адносінаў дыпламатычных з Беларусю.
3: То бок, вот акурат такі я і хацеў спытаць, калі ты ўжо ўзгадаў папярэднія дзве спробы налажвання адносінаў пасля пэўнага пахаладання адносінаў, то вось гэтая трэцяя спроба, як ты кажаш, от чым яна адрозніваецца? Толькі ўзроўнем?
4: Хіба толькі ўзроўнем. Я таксама спадзяюся, што гэта не будзе ўплываць на жыццё беларускай дыяспоры ў Польшчы, бо ўсё ж такі Польшча практычна ў той жа самы момант пагадзілася на тое, каб офіс спадарыні Ціханаўскай пераехаў у Варшаву. І спадзяюся, што гэтыя адносіны вынікаюць толькі выключна са спробы навязання размоваў, хаця б на конт межы і сітуацыі на межы польска-беларуска, якая ўвесь час напружана, а не з прычын і не будзе мець уплыву ці большых якбы консеквенцій для самых беларусаў, якія пражываюць у Польшчы.
3: Мы да гэтага яшчэ вернемся, але давай звернемся ўсё ж такі да сённяшняй сітуацыі. От, ну нібыта сустрэліся міністры, нібыта там ўжо зараз чакаюць, хто там які бок зробіць, які крок для далейшага паляпшэння адносінаў. Рыжанкоў у чарговы раз выходзіць у там у паблік, каментуе гэтую сваю сустрэчу з калегам, з спадаром Сікорскім, і сярод іншага кажа: мы гатовыя да аднаўлення адносін, гандлёвай супрацы, больш актыўнага ўзаемадзеяння на мяжы. Польскі бок гэта ўжо бачыць, і папракнуць нас няма ў чым. кажа Рыжанкоў. І буквально напярэдадні з'явілася інфармацыя, што грамадзяніна Польшчы, беларуса па паходжанні, але грамадзяніна Польшчы, які вядзе сваю справу, свой бізнес, сваю дзейнасць на тэрыторыі Польшчы, ну і, можа быць, Еўрапейскага саюза, па ініцыятыве лукашэнкаўскага боку ўнеслі ў расійскі вышук. Я кажу пра заснавальніка інтэрнэт-бібліятэкі і выдавецтва «Камунікат» Ярослава Іванюка. Што гэта?
4: Так, гэта вельмі дзіўнае супадзенне. Можа быць, гэта проста пэўна інерція ранейшых адносінаў, таму што адносна камунікату рэпрэсіі пачаліся ўжо мінімум паўгады таму назад, калі камунікат быў внесены ў спісак экстрэмістскіх выданняў. Тады таксама адбыліся атакі, інтэрнэт-атакі на портал камунікат.орг, які з'яўляецца інтэрнэт-бібліятэкай з беларускімі выданнямі, кніжнымі выданнямі перадусім. Ну, але так, гэта сапраўды вельмі непаслядоўна. І трэба сказаць, што і падчаргнуць, што сапраўды Яраслаў Іванюк з'яўляецца польскім грамадзянінам і грамадзянінам, які ўжо даўно не мае ніякай дзейнасці на тэрыторыі Беларусі, ці тым больш на тэрыторыі Расіі. Вся яго дзейнасць легальна, кніжкі, якія ён выдае, яны афіцыйна выходзяць на тэрыторыі Польшчы. Гэта з большасці кніжкі не палітычныя, а кніжкі альбо публіцыстычнага, альбо літаратурнага характару. І тым больш гэта незразумела. І для мяне зараз вельмі цікавым будзе, наколькі польскі бок на гэта адрэагуе.
3: Вось акурат так я і хацеў цябе спытацца. То бок, ну, для вялікай палітыкі можна разважаць, правая рука не ведае, што робіць левая, і гэтак далей. Але от для польскага грамадства, для польскага палітычнага істэблішмента, гэта што? Гэта знак ці... Ну, нешта там вот здарылася так.
4: Я лічу, што гэта знак, таму што ўсё ж такі гэта можа быць нават і прэцэдэнт, калі польскі грамадзянін, які всю сваю дзейнасць вядзе на тэрыторыі Польшчы, раптам патрапляе ў міжнародны розшук, прычым за легальну дзейнасць на тэрыторыі Еўрасаюзу. Часта выдае грошы нават за еўрапейскія, выдае кніжкі за еўрапейскія грошы. Но гэта вельмі дзіўна сітуацыя, і калі польскі МЗС на гэта не адрагуе, но не лічу, што гэта справа настолькі маргінальна, гэта ўсё ж такі прэцэдэнт у адносінах.
1: Працягваем слухаць размову з Павлам Казанецкім.
3: Павел, скажи мне, пожалуйста, вот все-таки такой холодный, холодная оценка аналитика. Безумовно, человека, который ведает польские реалии, польскую политику, але вот мне больше аналитика цікавить. Коли господар Сікорский сказал, что что яны хочут на даденном этапе домагчыся от лукашенковского режима, то это зменшение миграционного тиску на мяжи, это официальное признание Союза полякаў на данні ему рэгістрацыі і адкрыццё польскай амбасады. Всё. То бок пытанні нейкія, вот што далей раней ставілі, там, вызваленне палітвязняў, правядзенне выбараў, дэмакратызацыя. Для Польшчы на дадзеным этапе не стаіць, ці можа увогуле на дадзеным, ну, как бы, у дадзены момант гэта, ну, не адпавядае польскім нацыянальным інтарэсам?
4: Я думаю, што тут не пытанне пра польскі нацыянальныя інтарэсы, а пытанне пра тое, што зніжаны парог чаканняў у ўзаемных адносінах. І трэба прызнаць, што, ну, нават Украіна мае пэўныя адносіны і кантакты з беларускай дзяржавай. А тут раптам Польшча, якая не ўваходзіць у стан вайны ні з Расіяй, ні тым больш з Беларусію, гэтых адносінаў дыпламатычных няма. Таму гэта зразумела, што шукаецца пэўных кантактаў з суседам і перад усім суседам, з якім ёсць непасрэдна праблемы пагранічныя, звязаны з гібрыднымі, нават не ведаючы, якіх можна назваць гібрыднымі атакамі. І... Но гэта номер адзін в інтарэсах Польшчы. Дай Бог, каб за гэтым не шло сапраўды змена палітыкі адносна беларускай дыяспары. І спадзяюся, што такіх зменаў не будзе.
3: А перасцярогі ўсё ж такі ў цябе ёсць. Ведаеш, на фоне акурат такі гэтай заявы Рыжанкова, які расказвае, там мы там гатовы да таго і да сяго. У той жа час я звярнуў увагу, што у прапагандысцкіх розных там телеграм-каналах лукашэнкаўскіх разганяецца тэзіс такой: а ўвогуле там мы паглядзім, як Польшча паставіцца да вось гэтых збеглых, якія на яе тэрыторыі нешта там замышляюць супраць нашага рэжыма. Вот калі яны прыціснуць іх там, тады будзе бачна, што яны сапраўды хочуць нейкага там дыялогу з Мінскам.
4: А я думаю, што гэта толькі спроба такога націску і падвышэння парогу напружанасці, псіхалагічная атака просто на беларускую дыаспору. Я думаю, что гэта не ў польскім інтарэсе, каб кагосьці выганяць зараз з польскай тэрыторыі, альбо каб выдаваць беларусаў беларускаму рэжыму. І таксама, можа, трэба сабе ясна сказаць, Польша ніколі не мела ўплыву на тое, наколькі выдаюцца палітвязні. Гэта все звальнення палітвязняў адбываліся толькі і выключна дзякуючы адміністрацыі амерыканскай. І таксама лічу, што нават гэтае пацепленне паміж Польшчу і Беларусю, гэта не з волі Лукашэнка, а гэта ўсё ж такі за пазваленнем, а можа нават з ініцыятывы Расіі, таму што не лічу, што палітыка міжнародна беларускай дзяржавы можа быць сёння якімсьці чынам аўтономна ад палітыкі расійскай. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Другая палова восені. Чаго чакаць ад надвор'я?
5: Разніца температурная можа даже быць где-то 10 градусов, например, между юго-западом Беларусі і северо-востоком Беларусі.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Ніколас Кейдж плануе зняцца ў пятым сезоне серыяла HBO «Сапраўдны дэтэктыў». Пра гэта акцёр расказаў падчас сустрэчы з прыхільнікамі на Нью-Йорк Комік-кон. Кейдж патлумачыў, што цікавіцца тэлевізійнымі праектамі, бо хоча забяспечваць сям'ю і пры гэтым не здымацца ў адным фільме за другім. Напэўна, я здымуся яшчэ ў адным сезоне серыяла. Думаю, гэта будзе сезон «Сапраўднага дэтэктыва», сказаў акцёр. Першае паведамленне пра магчымы ўдзел Кейджа з'явіліся летась. У траўні акцёр адзначыў, што яшчэ не падпісаў кантракт і толькі вядзе перамовы. Ён таксама выказаў жаданне папрацаваць з аўтаркай серыяла Ісай Лопес, але прызнаўся, што ніколі не глядзеў першы сезон. Мэтью МакКонахі, які сыграў дэтэктыва Раста Коула ў першым сезоне, падтрымаў ідэю запрасіць Кейджа. Ён таксама не выключыў уласнага вяртання, калі новы сцэнар будзе мець такую ж энергію і арыгінальнасць, як першы. Спявачка Розалія ўразіла гледачоў выступленнем на Saturday Night Live. Падчас выканання песні «Рэлігія» яна амаль не рухалася, захоўваючы складаную позу на пуантах цягам усяго 4-хвілінага выступлення. Для другога нумару «Магнолія» артыстка абрала менш складаную позу, але сутыкнулася з іншым выпрабаваннем. Пасярод песні ў студыі пайшоў дождж. У сацыяльных сетках гледачы захапіліся яе магутным вакалам і балетным майстэрствам. Прыхільнікі, якія бачылі яе балетныя нумары падчас сусветнага туру «Люкс», пацвердзілі, што яна здольная выконваць такія складаныя рухі самастойна. Гэтаму яе навучыла беларуская настаўніца Таццяна Яраховец. Былая салістка Мінскага вялікага тэатра мае сваю школу балета ў Барселоне, дзе займалася Розалія перад сваім сусветным турам. Як піша Вар'етэ, станоўчыя водгукі пра выступленне Розаліі ў SNL могуць дапамагчы ёй у барацьбе за прэмію Грэмі. Альбом «Люкс» ужо лічыцца адным з галоўных прэтэндэнтаў на намінацыю ў катэгорыі «Альбом года». Том Йорк прызнаўся, ён шкадуе, што напісаў «High and Dry». Адзін з самых вядомых хітоў Radiohead. Пра гэта музыка расказаў у новым інтэрв'ю з Гары Стайлсам для часопіса Rolling Stone. «High and Dry» увайшла ў другі альбом Radiohead «The Bands», які выйшаў у 95-м годзе. Пласцінка атрымала ў Вялікабрытаніі тройчы плацінавы статус. Пры гэтым Йорка раздражняе сама канцэпцыя песні ў стылі хлопец з акустычнай гітары спявае сваю песеньку. Ён патлумачыў, што аддае перавагу старой фолк-музыцы, электроніцы і саундтрэкам, а звычайнае гітарнае акампанаванне яго не захапляе. Нядаўна фронтмен Radiohead таксама раскрытыкаваў музычную індустрыю падчас цырымоніі Ivor Novello Awards. Ён заклікаў гуказапісвальныя лейблы і стрымінгавыя сервісы не абясцэньваць працу маладых артыстаў і забяспечваць ім стабільны заробак. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся з Еўрарадыё.

0: нам такі мастацкую нейкую з'яву, і праз гэтую мастацкую з'яву, а мы хацелі паказаць, што краіна ператвараецца ў турму, мы маем магчымасць данесці гісторыі беларускіх журналістаў.
1: Ну, таксама падчас аналізу удзельнікаў панэльнай дыскусіі, падчас выставы ў Гамбургу, масавыя рэпрэсіі рэжыму ў Менску даўно пераступілі межы Беларусі, так сцвярджалі ўдзельнікі гэтых дыскусіяў, пераўтварыўшыся ў маштабнае транснацыянальнае злачынства супраць суайчыннікаў на тэрыторыі краін Еўразвязу.

0: Так само з нами зараз чергове сора з МОЗ. У сучасних умовах були політв'язні, отримовують вельми годну, першу чергу, фінансову допомогу. Града тичиться тих, хто примусово був вивезений з Білорусі. Так само є і психологічна підтримка, сприяння відновлення здоров'я. Так каже, були політв'язень, блогер і громадський діяч Миколай Дядок.
1: Я не можу сказати за всіх, у мене якби своя специфіка. Є хлопці, які ніколи не були ангажовані у політику, так? Ён працаваў, напрыклад, на будоўлі, ён не ведае там замежных моваў, яго взялі сюды, выкінулі, так? У яго будзе адна гісторыя. А ёсць там людзі, якія ў палітычным актывізме ўсё свядомае жыццё, яны працуюць, кормяцца з інтэрнэта, з інфармацыйнай сферы, і ў іх, ну, как бы, там ёсць веданне моваў, ёсць какой-то там сетка знаёмстваў у грамадзянскай супольнасці, у іх будзе іншая гісторыя ў гэтых людзей. Таму мой прыклад, ён не рэлевантны. Ва ўсіх людзей па-рознаму, але, канешне, для ўсіх гэта, па-першае, моўны бар'ер і нястача легалізацыі. Без пакуль табе робяць дазвол на жыхарства, ты не можаш ні картку зрабіць банкаўскую і нічога не можа зрабіць. Ось гэтыя два моманты, яны агульныя, у прынцыпе, для ўсіх.
2: Сёння існуе таксама шмат ініцыятываў дапамогі, то на вашую думку, наколькі эфектыўна працуе гэтая сістэма?
1: Заўсёды ёсць куды расці, ёсць недахопы, я чуў ні адну, ні дзве гісторыі, што вось камусьці нічога не далі, да прыкладу, потому што, ну, это хутчэй не пра палітвязню, хутчэй пра ўцікачоў, якія ўціклі, а з палітвязню я нікога не чуў ні воднага выпадку, каб абдзелілі кагось дапамогай. Але калі проста чалавек уцікае з-пад артыкулу, то былі выпадкі, што там, ну, не адказалі дапамогу. Прынамсі, людзі гэта сцвярджаюць. Таму што, ну, часам сканчаюцца грошы, часам іх можа не быць, так, такое здараецца. Но такога, каб кагосьці прям пакінулі сам насам са сваёй праблемай і памірай сабе, нікому няма справы, я не думаю, што такое дзесьці адбылося. Не ведаў я такого. На маім выпадку, канкрэтна вось для мяне, толькі за сябе скажу, у мяне ўсё спрацавала ідэальна. Мне далі нашмат больш таго, на што я нават разлічваў. Павел Вінаградаў у свой час пра гэта пост пісаў, ён пісаў, цудоўна пісаў, што насамрэч сям дапамаглі проста шмурэнна, і я не ведаю больш ні адной дыаспары, ні адной палітычнага руху ў міграцыі, дзе такой ступені дапамога мелася. У нас неяк так.
2: А пра што звычайна маўчаць былыя палітвязні, калі з'язджаюць? Можа, ёсць такія праблемы, якія застаюцца небачнымі для грамадства?
1: Ведаеце, ну тут праблема ў тым, што зноў жа ўсе людзі разныя. Вот увесь час мы там гаворым палітвязні, ну вы ж пайміце, што 20-ты год гэта быў масавы рух. Масавы. І ён захапіў людзей з самых разных сацыяльных слоёў, сацыяльных колаў, узроўняў адукацыі, узроўняў даходу, маральных нормаў нават. Да? То бок, ось пры мне сядзеў на горках мужык, і ён ўсё жыццё амаль што сядзіць. Ну, ён крадзе сядзіць, ну, ўсё жыццё не такое. І калі яго пад вокнамі там у жніўні 20-го кагосьці білі, ён крыкнуў з балкона Лукашэнка слова на букву, на літару П. Ось. І яму далі 2 года. Разумееце, 2 гады. І што, он палітвязень? Ну, фармальна палітвязень. А ось, ну, ён та вызваліўся з горак, так? А уявіце, ён бы патрапіў пад коўлаўскую амністыю, і ось взялі яго, выкінулі ў Вільню. Ну і што он? Ну, ось паставце яго на адну дошку, да прыкладу, і Алеся Беляцк. І вот і той палітвязень, не той палітвязень. Ну, іх же не можна параўноўваць. Ну, тое самае і тут, і поэтому не дзіва, што людзі, некаторыя прыїжджаюць, не могуць адаптавацца, не могуць знайсці сябе, у іх няма сацыяльнага атачэння, сацыяльнага кола, а пагатоў няма энергіі для таго, каб займацца інтэграцыі, таму што энергія сышла ўся, да прыкладу, на змаганне, на тое, каб выжыць у турме. Розныя людзі, нават па асабістых якасцях, ну і не дзіва, што хтосьці пачынае співацца, хтосьці наркотыкі ўжываць. Гэта не масава, але такія выпадкі ёсць.
2: Як думаеце, што павінна быць галоўным прынцыпам для таго, хто хацеў бы дапамагчы былому палітвязню адаптавацца, як падтрымаць, не нашкодзіць гэтаму чалавеку?
1: Ой, па-першае, не трэба ідэалізаваць. Вось, як я ўжо сказаў, некаторыя думаюць, што палітвязень, то значыць, там абавязкова герой змагара. Не, это просто чалавек, які пацярпеў ад рэжыму, это можа быць, это бываюць самыя розныя людзі. Так же, як і ўсе, не ўсіх турма робіць лепшымі, часам некаторых людзей яна не змяняе, некаторых яшчэ і горшымі робіць. Палітвязень таксама можа, там, не ведаю, і падмануць, і маніпуляваць, не трэба чакаць там узроўня нейкай карыстальнай, маральнай, этычнай чысціні ад чалавека, толькі таму, што ён сядзеў у турме пры Лукашэнку за паліт. А ў астатнюю ўсе, ну, просто всё нічога спецыфічна, все тое ж самае, што пры звычайных чалавечых зносінах. Базовая павага, нейкая адчувальнасць да трыгерных тэмаў, да і все. Ну, в принципе, все тое самае, што у вас практыкуецца ў зносінах са звычайнымі людзьмі, з якімі хочаце быць у добрых адносах.
0: Ну і так само, як вінікає з повідомлення правоохоронного центру «Вясна», станом на сьогодні у Білорусі 884 політв'язні. Ну а так у вогулі з початку президентської кампанії 2020 року політв'язнями були признані 4827 чоловік, означають правоохоронці.
3: Раніца з рації.

0: Спілкуються з рацією.
1: Так само зараз 13 день кастрішника авторок, тут у студії Барська Карреліра, це з вами Влад Кринєвський. Я коротко говорю, тому що ми навіть зараз, у граєво секунди, фактично 7.30 у Білорусі, 6.30 це докладне час у Польщі. А говорю для того, щоб дочекатися ось гетих просто секундочек, і не сказати вам про час докладне. Температура повітря зараз у нашому поміжному регіоні плюс 5 у Волковицьку, де Гайнов, це плюс 6 зараз у Лізі, Харудні, де Білостоку, 5 зараз у Бересті, 4 у Кобрині, де 4 у Пінську. Увага, місцями від самої раніці застався йон з нами з ночі. Місцями може бути вельми туманно. Восінські хмари, сьогодні дивосінська прохолода, можливо, невеликі короткочасові дожди у особних районах, де переважно, наприклад, зараз від самої раніці на Білосточчині. Вірогодність опадку кля 20%. У день сьогодні чекається плюс 10-12. Заходні місцями, паўднёва-заходні вецер, ён умерены. У сярэднім ад 3 до 6 метров за секунду, але місцами могуць быць больш адчувальныя парывы да 10-12 метров за секунду, пра што і адчувальная температура паветра будзе падавацца як на 1-2 градусы ніжэйшай за рэальную. Атмасферны ціск каля нормы, але паступова зніжаецца.
0: Бізнес і фінансы. Корисная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Злучаные Штаты часово припынили санкции на российский дизель. Президент США Дональд Трамп заявил, что после перамоў с Владимиром Путиным Россия поставит больше за 300 тысяч тонн дизельного палива на американские сусветные рынки, еще 500 тысяч тонн у листопаде и миллион тонн после гэтага. Однако, поводле аналитиков, опытанных газетой Washington Post, гэты объемы невялікі у параўнанні с американским споживанием. Штат використовують каля 400 тисяч тонн транспортного дизелю щодня, тому вплив на ціни буде незначним. При гэтым домовленість може мати політичне значення для Трампа. Менш як праз місяць у США пройдуть проміжкові вибори у Конгрес, а рост цін застається одною з головних причин незадоволеності виборщиків. У Беларуси поширили спис профессий для спрощенных найму замежников. С наступного года у Беларуси замежников по особных профессиях по-ранейшему можно будет наймать без специальных дозволу. Достатково поведомить подразделение по громадянству и миграции. Спис рабочих профессий поширят с 29 до 31 позиции. Додадут кировцу погрузчика, тракториста, оператора птушкофабрик и механизованных ферм. Опералик посад служит чых наадварот скароцяць з 18 до 16. З яго прыбяруць акушэра і фельчара. У спісе застануцца ў прыватнасці агрономы, зоатэхнікі, інжынеры, ветэрынарныя спецыялісты, лекары і медсёстры. На фоне дэфіцыту кадраў у краіне пытанне прыцягнення работнікаў з-за мяжы застаецца надалей актуальным. Паводле звестак ПАРЭ, пасля жніўня 2020 года Беларусь пакінулі нават да 500 тысяч чалавек. Стартуюць перавозкі паміж Беларусю ды Інданезіяй. Белмэтсэрвіс аб'явіў пра запуск рэгулярнага лагістычнага сэрвісу для імпартна-экспартных паставак паміж Беларусю ды Інданезіяй. Грузы будуць перавозіць праз расійскі порт у Владивосток. Сэрвіс арганізуе філіял прадпрыемства «Офіс лагістыкі». Маршрут прадугледжвае падачу аўтатранспарта для загрузкі, дастаўку па чыгунцы да Владивостока і далейшую марскую перавозку да порта Джакарта. Карта. Перавозкі будуць ажыццяўляцца ў абодвух напрамках для экспарту беларускіх тавараў у Інданезію ды імпарту інданезійскай прадукцыі ў Беларусь. Заяўлены тэрмін дастаўкі складае ад 30 дзён. Частата адпраўленняў, тарыфы, пералік грузаў, даступных для перавозкі, у паведамленні не ўдакладняюцца. Вяртанне ўрадавай праграмы зніжэння цэн на паліва пераканала не ўсіх польскіх кіроўцаў. У межах апытання для Рэч Пасполіта людзей спыталі, ці дастатковым аказалася зніжэння цэн на паліва. Паводле вынікаў, амаль 47% рэспандэнтаў лічаць, што зніжэння цэн занадта малое. Апошнімі днямі максімальная цэна за літр 95-га бензіну складала ў сярэднім 6 злотых 97 грошаў, 98-га 7 грошаў. 85 злотых, літр дызеля каштаваў 8 злотых 6 грошаў. Урад абвясціў, што праграма працягнецца да канца бягучага года. Фінансаванне забяспечваецца за кошт падатку на нечаканы прыбытак паліўных кампаній. Сярэдні курс валют: у Польшчы даляр 3 злотыя 92 грошы, еўра 4 злотыя 39 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 4 беларускія капейкі, еўра 3 рублі 41 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 79 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: третій быў прыезд Светланы Ціхановскай у Прагу ў гэтым годзе. Гэтым разам яна прыехала па запрашэнні форума 2000. Сёлета юбілейны форум 30-ты, і яе кіраўніцтва форума запрасіла яго ўрачыста адкрыць разам з старшынём Сената парламента Чэшскай Рэспублікі Мілашам Вестэрчэлам, які з'яўляецца таксама вялікім сябрам Свабоднай Беларусі. І падчас кожнага прыезду Святланы і наведвання Сената мы там бачым бела-чырвона-белы сцяг, таксама менавіта Сенат вывешвае бела-чырвона-белы сцяг на дзень волі 25 сакавіка. Гаспадарня Ціхановская сустрэлася з беларускай супольнасцю Чэхіі, і нагодаў для гэтага было некалькі. Адна з іх радасная, гэта тое, што Чэхія 5 кастрычніка прыняла урадавую пастанову, якая змягчае візавы бан у дачыненні да грамадзян-грамадзянак Беларусі. Канкрэтна гаворка ідзе пра аднаўленне магчымасці атрымаць кароткатэрміновую візу з мэтай наведвання сям'і, калі гаворка ідзе пра блізкіх сваякоў у такой вертыкальнай, назавем гэта так, лініі дачыненні да тых, хто пражывае тут на тэрыторыі Чэхіі і мае альбо чэшскае грамадзянства, альбо беларускае грамадзянства, і пры гэтым дазвол на доўгатэрміновае альбо пастаяннае пражыванне тут у Чэхіі. Але это была не адзіная нагода сустрэцца з беларускай дыяспорай, другая нагода была менш радасная. Гэта тое, што сярод палізняволеных у нас з'явіўся грамадзянін з падвойным грамадзянствам, беларускім і чэшскім. Гэта Віталь Дзімітчык. Мы абмяркоўвалі магчымае супольнае дзеянне для таго, каб прыцягнуць да гэтага выпадку большую увагу чэшскую, міжнародную. З мэтай, канешне, каб ён апынуўся як мага хутчэй на волі. На сёння, наколькі нам вядома, ён знаходзіцца ў СІЗА. Паводле першаснай інфармацыі яму пагражае 5 гадоў, паводле ўжо такой удакладненай інфармацыі 10 гадоў за кратамі. Таму гэта вельмі такі сур'ёзны кейс, і зноў мы бачым сітуацыю, калі такое няшчасце спрыяе пэўнаму аб'яднанню беларускай супольнасці. Можна констатаваць, што беларусы, беларускі чэхі цяпер зноў актывізаваліся у тым ліку ў сувязі вось гэтым трагічным выпадкам, але не толькі, таксама паспрыяла пэўнаму такому новаму дыханню нядаўняя канферэнцыя беларусак Чэхіі, і яе вынікі таксама беларуская супольнасць абмяркоўвала з гаспадарняй абранай прэзідэнткай падчас сустрэчы.
1: А дарэчы, вы, можа быць, трымалі ўжо першыя каментары вакол гэтага візавага рэжыму, ці распаўсюджваецца ён шырэй, чым на прамых сваякоў для беларусаў?
0: Ён будзе распаўсюджвацца толькі выключна на прамых сваякоў, але мы ўсё яшчэ чакаем дэталёвага тлумачэння ад Тэрства замежных спраў, якое ў сваю чаргу чакае, калі гэтая пастанова будзе апублікаваная ў зборы заканадаўства Чэшскай Рэспублікі.
1: Таксама ж пытанне па ўдзельніках форуму, там мы бачым, акрамя Беларусі, дэмакратычная Венесуэла, прадстаўнікі Тыбету, М'янмы, Нікарагуа. Ці абмяркоўвалася на палях саміту, ці вядома вам што-небудзь пра некі, можа быць, такі глабальны альянс паміж дэмакратычнымі рухамі розных кантынентаў, каб разам змагацца супраць восі дыктатараў Пуціна, Лукашэнкі, Мадуры?
0: Акцэнт на гэта рабіла ў сваёй урачыстай прамове спадарня абраная прэзідэнтка, але акрамя гэтага выступу таксама учора на палях форума напярэдадні яго адкрыцця адбылася закрытая сесія паміж прадстаўнікамі, прадстаўніцамі, ну, завем гэта урадаў у выгнанні, альбо тых, хто быў выціснуты за межы сваіх краін, праз тое, што імкнуўся дасягнуць для гэтых краін дэмакратыі. І там прысутнічалі вось усе вамі згаданыя краіны. Таксама адбылася даволі цікавая сустрэча білатеральная з прадстаўніком Кеніі. Мы ведаем, што Кенія падтрымлівае сувязь з Лукашэнкаўскай Беларусю, але гэта не азначае, што нам не варта імкнуцца звяртаць увагу тых краін, якія падтрымліваюць кантакт, эканамічны кантакт на парушэнне правоў чалавека ў Беларусі, і варта таксама шукаць шляхі для супрацы, у тым ліку з дэмакратычнымі сіламі беларускай грамадзянскай супольнасцю.
1: І цэлым, напэўна, можам падкрэсліць, што ўсё ж такі па выніках форуму Еўропа гатова трымацца далей каштоўнасцяў, не сіна трох з Лукашэнкам, так?
0: Для мяне асабіста, як чалавека, які тут пражывае ўжо многа гадоў, форум 2000 – гэта адна з таких візітовак, насамрэч, Чэшскай Рэспублікі,

0: яна звязаная з імем Вацлава Гавла. У свой час у гэтым форуме браў удзел ужо памерлы спадар Меленкевіч. Разгадвалі прадстаўнікі Чэшскай Рэспублікі са сцэны. Таксама у гэтым форуме браў удзел у 14-м годзе спадар Алесь Беляцкі. Тое, што на вось такі юбілейны год, 30-ты год правядзення, была запрошаная менавіта лідарка свабоднай Беларусі, дэмакратычнай Беларусі. Гэта якраз такі сведчанне таго, што Чэхія працягвае нас падтрымліваць і прынамсі на сёння не імкнецца да вяртання некага такога ці захавання статуса кво, які быў да 20-го года з Лукашэнкаўскай Беларусю. Калі скончылася урачыстая частка, было вельмі шмат людзей, якія прадстаўляюць розныя неўрадавыя арганізацыі, не толькі чэшскія, але, напрыклад, украінскія, іншых краін. Яны падыходзілі і дзякавалі спадарыні Святлане за тое, што яна глабальна так вядзе барацьбу не толькі за свабодную Беларусь, але за пашырэнне дэмакратыі ў свеце.
1: І такое пытанне, Красіна, будзе крыху аддаленае ад самога форума, але звязана з вашай дзейнасцю. Ці бачылі вы гэту ініцыятыву ў каардынацыйнай радзе, якая зараз шырыцца, гэта мажлівы круглы стол з рэжымам Беларусі, як на ўсім гэтым рэчышчы, у тым ліку форума, цвёрдасці еўрапейскіх каштоўнасцяў і ваша асабістае дачыненне да гэтага, ці ўспрымаеце вы агулам гэту ідэю, як вы бачыце гэты круглы стол, ці патрэбен ён агулам?
0: Пры наяўнасці любога крызісу і асабліва пры наяўнасці канфлікту, нейкі фармат дыялогу гэта адзіны спосаб выйсці за межы гэтага канфлікту, дасягнуць нейкага кампраміснага рашэння, не проста вызвалення зняволеных, але спынення гуманітарнага крызісу ў Беларусі і памкненне да паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Это тое, што мы не назіраем. І это такая асноўная перадумова для далейшага нейкага шырэйшага абмеркавання іншых ўжо пытанняў, звязаных з палітычным ладам і гэтак далей. У Украіне больш за 800 палізняволеных і працягваюць затрымліваць новых. І вось гэты мы мусім заходзіць, што гэта такое базавая нейкая перадумова распачынання дыялогу. Ці падтрымліваю я асабіста? Ну, безумоўна, будзе залежаць ад складу такога умоўнага круглага стала. Мяне абсалютна натуральна, што адной з удзельніц гэтага круглага стала павінна стаць абраная большасцю галасоў у 20-м годзе прэзідэнтка Святлана Ціханоўская.
2: І гарабуў трэці афіцыйны візіт Светланы Ціханоўскай у Чэхію, падкрэслівае Крысціна Шыянок, працяг супольнай працы, пацвярджае, што беларускае пытанне застаецца ў прыярытэце чэшскай і міжнароднай палітыкі. 8.20 зараз у Беларусі, 7.20 у Польшчы. Мы з вамі разам далі на хвалі Радыё Рацыя.
3: Радыё Рацыя.

0: Зараз так само по годину докладно застається на звіту Білорусі до 8-ї Польщі. Хмарна така раніця во всьому нашому поміжному регіоні. Так хотілося сказати, що місцем є прояснення, але не хіба більш, коли виглядає небо, як затягнуто такое павусінське прояснення, ніде місцями наличі не можуть бути, а можуть і не бути. Температура повітря зараз плюс 10-12. У день сьогодні прогнозують нам синоптики. Ну, а ось зараз плюс 6 у Лідзіди, Гародні 6 у Білостоку, Вулкавиську плюс 5 у Хайнуці, у Бірості, у Кубрині плюс 4 у Пінську, на Білосточчині місцями, особливо у заходній частці Білосточчини, дажджі можуть бути. Заходній вітер сьогодні переважає, місцем ён паўднёва-заходній, ды умірений, у середнім от 3 до 6 метрів за секунду. Так само не виключаються нам такі пориви, і празгрэ пориви, менавіта адчувальная температура паветра будзе падавацца на 1-2 градусы ніжэйшая за рэальную. Каля нормы зараз атмасферны ціск цягам дня ён будзе зніжацца.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 13 кастрычніка, аўторак. У Беластоку праходзіць 10-ты тэатральны фестываль «На прамак усходы». 13 кастрычніка «Баі тэатар» грае ў Беластоку спектаклі «Бежанцы» 1915. Гэта кранальная і праўдзівая гісторія пра адно з найбуйнейшых прымусовых перасадзенняў 20-га стагоддзя. Ён заснаваны на кнізе журналісткі і пісьменніцы Анэты Прымак-Іонішк «Бежанства 1915. Прызабытыя ўцекачы». Пастаноўка перанясе гледачоў у 1915 годы, калі сотні тысяч жыхароў усходняй Польшчы былі вымушаныя пакінуць свае дамы і выехаць у невядомае ўглыб расійскай імперіі. Асабісты досвед стваральнікаў надае спектаклю глыбокую эмацыйную сілу і робіць яго не толькі гістарычнай рэканструкцыяй, але і разважаннем пра тое, што значыць страціць радзіму і працягваць жыць, памятаючы свае карані. Рэжысёр спектаклю Андрэй Новік. Ролі выконваюць Марія Чыкфін, Андрэй Новік, Дар'я Новік і Алекс Сапрыкін. Бясплатныя квіткі можна атрымаць у кнігарні «Камунікат Шоп», што па вуліцы Варшаўскай 1А. Спектаклі «Бежанцы 1915» ад Баі тэатру пакажуць двойчы 17 і 19 гадзіне ў кінатэатры «Тон», што па рынку «Касцюшкі». Беласоцкі асяродак культуры і асацыяцыя «Вспульнота Польска» запрашаюць на канцэрт «Гісторія», якую мы ніколі не забудзем, 90-я гадавіна дэпартацыі палякаў у Казахстан. Праекты прысвечаны аднаму з самых трагічных і на працягу многіх гадоў замоўчваных раздзелаў польскай гісторыі 20-га стагоддзя. Яго мэта захаваць памяць пра падзеі 1936 года, папулярызаваць веды пра лёс паляк, у дэпартаваных у паўночны Казахстан і асвятліць вопыт наступных пакаленняў польскіх эмігрантаў. Важным аспектам праекту з'яўляецца таксама ўмацаванне сувязяў паміж палякамі, якія жывуць у краіне, і польскімі абшчынамі ў Казахстане. Канцэрт пачнецца 13-й гадзіне ў кінатэатры «Форум». Музычны універсітэт імя Фредэрыка Шапэна, філіял у Беластоку, запрашае на першы ў новым мастацкім сезоне канцэрты з серіі «Сцэна майстроў». З канцэртам сола ў дуэце выступіць піяністка і спявачка Эва Ляшчынская. Прагучаць творы такіх кампазітараў, як Джон Даўленд, Ігнацыян Падарэўскі, Станіслаў Манюшка, Юзеф Веняўскі, Фелікс Ігнацы Дабжыніскі. Канцэрт пачнецца 19-й гадзіне ў канцэртнай залі музычнага універсітэту ў Беластоку, што па вуліцы Кавалерыйскай. Беластоцкі лялечны тэатр сваім юным гледачам прапануе два спектаклі. А 9.30 «Салавей» на аснове аднайменнай казкі Ганса Хрысціяна Андэрсэна, а 11-й гадзіне пачнецца спектакль «Кармелік».
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.

0: radioracea.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Таксама далей працягваецца наш эфір. Зараз 20 хвілін застаецца да 9 у Беларусі. Да 8 у Польшчы чарговыя з намі суразмоўцы. Распрацоўка тэхнічных апаратаў па гендэрнаму мейнстрымінгу разам з еўрапейскімі палітыкамі ды чыноўнікамі. Асноўныя дасягненні за апошні час прадстаўнікоў ФЭМ-супольнасці ў міграцыі. Кажа сузаснавальніца ФЭМ-групы Беларусь, менеджерка ФЭМ-хаба ў Берліне Лена Агарэлышава.
2: Напэўна, тое, чым я вельмі ганаруся, гэта распрацоўка разам з экспертамі, экспертками Рады Европы тэхнічных парадаў па таму па гендэрнаму мейнстрымінгу для ўнутраных этычных кодэксаў і дакументах беларускіх дэмакратычных сілаў. Вось, як я сказала, да, гучыць на этот назва дакумента гучыць як цэлы сказ. Але ідэя насамрэч у тым, што ёсць як бы дэмакратычнымі сіламі за вось шмат год працы распрацавана пэўная колькасць дакументаў, у тым ліку этычных стандартаў і кодэксаў, як гэтыя арганізацыі і структуры мусяць працаваць. І там ёсць асобныя дакументы ў офіса, ёсць асобныя дакументы ў каардынацыйнай радзе, ёсць асобныя дакументы ў кабінеце. І гэта быў такі супольны праект экспертаў Рады Еўропы, беларускіх экспертаў і экспертак і непасрэдна як бы дамсілаў, якія спачатку прадставілі для аналізу тыя дакументы, якія ёсць. Таксама яшчэ праводзілася серыя інтэрв'ю з тымі, хто працуе ў менавіта дамсілах. І на аснове гэтага былі распрацаваныя гэтыя рэкамендацыі, як згодна з еўрапейскімі стандартамі, з міжнароднымі стандартамі, менавіта з уласнымі стандартамі Рады Еўропы, як вось тыя дакументы, якія існуюць, зрабіць іх больш гендэрна адчувальнымі, каб яны улічвалі там умоўна кажучы патрэбы часу, звязаныя з антыдыскрымінацыйнымі рэчамі, супрацьдзеянню харасменту і як бы больш былі такія менавіта улічвалі пэўныя як бы этычныя, спецыфічныя этычныя рэчы, назовем так. І вось гэтыя рэкамендацыі, як мінімум драфт гэтых рэкамендацый быў прадстаўлены сёлета на канферэнцыі «Новая Беларусь», якая праводзілася ў Варшаве летам. І рыхтуецца менавіта ўжо прэзентацыя дакумента з узгадненнямі і дапаўненнямі восенню. І тады ўжо гэты дакумент паступіць у працу і будзе распаўсюджаны агульна таксама па арганізацыях, якія ўваходзяць у дэмакратычныя сілы.
3: То як вы балансуеце ў сваёй дзейнасці паміж працай на замежжа і сітуацыя ўнутры Беларусі? Ці вы падзяляеце гэтыя рэчы?
2: Ну, такі я зараз напрамую не працую з бенефіцарамі, бенефіцаркамі з Беларусю, але так ці інакш мая дзейнасць не можа не кранаць інтарэсы тых, хто знаходзіцца ўнутры краіны. Перш за ўсё гэта як бы адукацыйны элемент, там умоўна кажучы экспертны кампанент, калі розныя медыя бяруць у мяне як у гендэрнай эксперткі пэўныя там меркаванні ці розныя каментары наконт гарачых пытанняў, звязаных з Беларусю. Напэўна, адні з апошніх гэта мая адзнака працы наконт таго беларускай жанчыны, якія зараз адбываюцца ў Беларусі, і наколькі тыя мерапрыемствы, якія ладзяцца ў Беларусі, у тым ліку дзяржаўнымі органамі, наколькі яны эфектыўныя ці неэфектыўныя з кропкі погляду менавіта рэальнай сітуацыі з правамі жанчыны ў Беларусі і з рэальным палажэннем жанчын у Беларусі, наколькі яны як бы эфектыўна, у прынцыпе, працуюць.
3: А ці рэальна ўвогуле зараз Берліна нейкім чынам падтрымліваць фем-супольнасці жанчынаў, якія застаюцца пад ціскам і рэпрэсіямі ў Беларусі?
2: Ну, праблема ў тым, што на гэта пытанне немагчыма даць адказу, таму што тут як бы ідэя ў тым, што мы з вамі размаўляем не на дзесьці, не ў прыватных калідорах, не на прыватнай кухні, а гэта як бы я кажу гэтыя рэчы на радіо, якое тэрытычна могуць слухаць усе, хто заўгодна, у тым ліку з Беларусі. І таму, на жаль, тыя актывісты, актывісткі, арганізацыі, якія рэальна працуюць з Беларусю, не могуць вам пра гэта казаць у пабліку, таму што гэта небяспечна, перш за ўсё, для тых, з кім яны працуюць, а па-другое, для саміх актывістаў і актывістак, і для іх родных, якія знаходзяцца ў Беларусі. І таму праблема ў тым, што праблема гэтага пытання ў тым, што на гэтае пытанне ў дадзенай сітуацыі, ў рэальным часе, не можа быць ніякага адказу з пытання прыватнасці.
3: Велізарную ролю ў 20-м годзе адыграў якраз у Беларусі жаночы рух, то як ён змяніўся і трансфармаваўся за гэтыя 6 гадоў?
2: Ну, тут у мяне ёсць нават адназначны адказ, хаця б казалось бы на такое пытанне, якім чынам мы можам атрымаць адназначны адказ, але мы праводзілі, напэўна, паўгады таму даследаванне амерыканскі жаночы фонд. Гэта арганізацыя, якая займаецца даследаваннямі рухаў па ўсім свеце жаночых рухаў, і яны па прапанове фемгрупы Беларусь і астатніх прадстаўнікоў прадстаўніц фемсупольнасці, яны правялі даследаванне па сваёй метадалогіі, і вось менавіта яны замералі, наколькі беларускі жаночы рух можа лічыцца рухам, якія ў яго ёсць асаблівасці, праблемы, хібы, цяжкасці, перспектывы і т.д.
1: Лена Гарэшова дадае, што таксама вынікі даследавання да асноўныя парады, даступныя грамадскасці, наколькі гэта магчыма і бяспечна для тых, хто ў Беларусі, іх можна распаўсюджваць у публічнай прасторы. Гэта беларуская радыёрацыя, 13 дзень кастрычніка, аўторак. Сёння чарговая тэма і чарговыя каментары ў нашым эфіры далей.
4: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
5: За три дні атака Україна знищила палову дата-центру Яндекса і фактично всі ягоні суперкомп'ютери. Паводле оцінок експертів, гэта палова всіх суперкомп'ютерів Росії. Гэта выклікала збої у праці важных сервісаў у многіх районах Російської Федерації. До того ж, одним з важных наступств стало скорочення праці російських фабрик ботов. Одразу в інтернеті стало менш прихильників партії «Альтернатива для Германії», нібито українських користальників, які ненавидять поляків, і, відповідно, польських, які ненавидять українців. Паводле аплікацыі расійскага камерсанта, пашкоджанні атрымалі як мінімум 3 дата-цэнтры Яндекса у Сасаве, Калузе і Владзімірскай вобласці. Замена часткі абсталявання можа заняць да 6 месяцаў. Гэта ацэнка тэрмінаў паставкі тэхнікі, а не прагноз, што ўсе сервісы будуць непрацаздольныя паўгода. Яндекс ўжо абмежаваў частку сваіх функцыяў, напрыклад, воблачнае сховішча дыск. Для беларусаў наступствы ўжо не тэарэтычныя. Пасля ўдару украінскіх беспілотнікаў па дата-цэнтрах Яндекса ўзніклі перабоі ў працы сервісаў і ў Беларусі. Паводле паведамлення 11-12 кастрычніка, праблемы закранулі ў прыватнасці сервіс таксі Яндекс Гоу. Падчас збою беларусы паведамлялі, што не могуць выклікаць таксі. Праблемы могуць закрануць не толькі звычайных карыстальнікаў, але і кампаніі, якія захоўваюць дадзеныя альбо выкарыстоўваюць воблачную інфраструктуру Яндекса. Падчас аварійнага рэжыму кампанія папярэджвала пра нестабільную тэхнічную падтрымку і затрымкі. Калі пашкоджанне інфраструктуры працягне ўплываць на сервісы, магчымыя новыя перабоі ў картах, навігацыі, музыцы, дастаўцы і іншых прадуктах. Але не ўсе яны абавязкова будуць недаступныя адначасова. Гэта залежыць ад таго, на якіх серверах і ў якіх рэгіёнах працуюць канкрэтныя кампаненты. Для Беларусі важна, што лічбавыя сервісы, якімі карыстаюцца беларусы, залежаць ад інфраструктуры за межамі краіны. Таму удар па аб'екце ў Расіі можа адбіцца на паўсядзённым жыцці ў Менску ці Віцебску. Калі Яндекс будзе доўга аднаўляць інфраструктуру, гэта можа павялічыць выдаткі кампаніі, пагоршыць надзейнасць некаторых паслуг і прымусіць бізнес шукаць альтэрнатыўных пастаўшчыкоў. У сваю чаргу, калі праблемам паўплываюць на воблачныя вылічэнні і іншыя IT-сервісы, наступствы могуць выйсці за межы аднаго прыкладання. Мне ж падаецца, галоўная выснова, якую павінны зрабіць беларусы, гэта найперш пытанне надзейнасці лічбавай інфраструктуры. Калі адзін расійскі пастаўшчык становіцца важнай часткай паўсядзённага жыцця і бізнесу ў Беларусі, яго уразлівасць аўтаматычна робіцца і беларускай праблемай. Магчыма, многія беларусы хаця б зараз задумаюцца пра тое, што ўвогуле не варта трымаць сваю пошту ці свае дадзеныя на расійскіх платформах.
4: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Як за наперадзе навіна ў нашым эфіры абавязкова на парадку наступнай гадзіны Польша выслала 9 грамадзянаў Беларусі за прыналежнасць да арганізаванай злачыннай групы. Вось такія інфармацыі пра іх наперадзе неўзабаве. Беларуская праваабарончая кааліцыя публікавала заявы з ацэнкай сітуацыі з рэпрэсіямі ў Беларусі. Падрабязні на гэта і іншая тэма ў навінах на нашай хвалі абавязкова на пачатку наступнай гадзіны. Just pissed his

0: Пятница с рацией.
1: Так, я нагадаю, што гэта 13 дзень кастрычніка, аўторага, беларуская радыёрацыя. Працягваем далей наш эфір, ды распавядзем, як у лістападзе пабачыць свет новае навуковае выданне «Крык спеў маўчання. Этнаграфія голасу з польска-беларускага памежжа». Выходзіць гэта выданне пад навуковай рэдакцыяй нашага сённяшняга госця Пятра Ціхоцкага з Інстытута этналогіі і культурнай антрапалогіі Варшаўскага універсітэту. Зараз гэта выданне знаходзіцца на фінальным этапе карэктуры.

0: Граница с рацией.
1: Торок саме наперадзе навіна на нашай хвалі. Навіны спартовыя прагучаць не ў забаве. Ад 10 у Беларусі да 9 у Польшы застаецца зараз дакладна паўгадзіна. Пра надвор'я такое дастаткова хмарнае распавядаў нашым памежным рэгіёне. Грэвозінскія хмары вісяць у нашым памежным рэгіёне, ды могуць быць яны цэлы дзень. Верагоднасць ападкаў каля 20%, каля дажджы ёсць, між іншым, на Беласточчыне зараз у паўднёвай яе частки. Ну, а температура паветра плюс 8 у Гарудні, плюс 7 зараз у Лідзе, Ваўкавыску, Беластоку, у Хайнаўцы, 7 у Берасці, 7 у Кубрыні, ды плюс 4 у Пінску. Заходні месцамі паўднёва-заходні вецер ён умерены. У сярэднім ад 3 до 6 метров за секунду, але таксама ёсць і парывы да 10-12 метров за секунду. Ціск каля нормы ён будзе зніжацца. Заўтра 14 кастрычніка будзе перамяшацца з поўдня Балтыйскага мора малаактыўны фронт. Багара хмараў, на поўначы невялікія кароткачасовыя дажджы, уначы ды раніцай у асобных раёнах туман. Ну што ж, сёння аўторак, толькі учора распачаўся гэты тыдзень. Да канца тыдня будзе дастаткова хмарнае надвор'е. Заўтра ў Беластоку плюс 9, у чацвер плюс 11, плюс 12 у пятніцу, плюс 11 у суботу і плюс 15, напрыклад, у нядзелю. Такая вось раскладка на ўвесь гэты тыдзень.
2: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Здзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора ў перанесеным матчы трэцяга тура чэмпіянату Польшчы па футболе Катавіцы абыгралі кракаўскую вячысту з лікам 2-1. Беларускі нападаючы Ексы Ілля Шкурын адгуляў матч цалкам і адзначыўся забітым мячом. Ён адкрыў лік у гульні на 15-й хвіліне. Гэты гол стаў для яго восьмым у бягучым сезоне экстракласы і дазволіў выйсці на першае месца сярод бамбардзіраў чэмпіянату. Лідарства па колькасці забітых мячоў з 27-гадовым беларусам падзяляе гішпанец Жордзі Санчэс з пагоні Шчэцін. У матчы 24-го тура вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе віцебскі МЛ у гасцях разграміў Гомель з лікам 5-1. Нападаючы клуба з Віцебска Арцём Канцавы аформіў дубль да заканчэння 5-й хвіліны і стаў трэцім футбалістам у гісторыі чэмпіянату Беларусі, якому гэта ўдалося. Першы мяч Канцавы забіў на 42-й секундзе. Гэты гол стаў другім па хуткасці ў цяперашнім сезоне вышэйшай лігі. Рэкорд належыць экс-абаронцу Батэ Алексею Багу. У 2002 годзе ён забіў 2 галы ў браму Маладэчна за першыя 4 хвіліны, а на 53-й хвіліне аформіў хет-трык. Акрамя таго, вінгер МЛ Арцём Канцавы прызнаны найлепшым гульцом 24-го тура вышэйшай лігі па версіі АБФФ. У гэтым сезоне Канцавы правёў за МЛ 32 матчы ва ўсіх турнірах, забіў 11 галоў і аддаў 8 выніковых перадач. Пасля 22 матчаў МЛ з 47 ачкамі ідзе першым у турнірнай табліцы вышэйшай лігі. Арбітр Вольга Блоцкая стане першай жанчынай, якая будзе працаваць на ВАР у матчы вышэйшай лігі. Яна зойме гэтую пазіцыю 15 кастрычніка на перанесенай гульні 16 тура паміж Менскім Дынама і Мазырскай Славіяй. Днём раней Блоцкая будзе галоўным арбітрам матча барысаўскага Батэ і гарадзенскага Нёмана. Судзейскія прызначэнні на перанесеныя матчы 16 тура. 14 кастрычніка згуляюць Батэ і Нёман. Галоўным арбітрам будзе Вольга Блоцкая, асістэнты Павел Мазура, Алеся Гутнік, рэзервовы арбітр Амін Курк Хелі, Навары Ігар Шумілаў і Авар Юры Хомченка. 15 кастрычніка Дынама Менск са Славіяй. Галоўны арбітр Ігар Шумілаў, асістэнты Юры Хомченка Кірыл Пакулін, рэзервовы арбітр Дмітрый Дмітрыеў, Навары Вольга Блоцкая і на Авары Антон Палуянаў. А таксама МЛ прыме Торпеда Белас. Галоўны арбітр Амін Курхелі, асістэнты Віктор Єцікаў, Сергей Цяслюк, рэзервовы арбітр Станіслав Ананнеў. Матчы 16 тура з удзелам Батэ, Менскага Дынама і МЛ былі перанесены за выступленне ў клубаў у кваліфікацыі еўракубкаў. Учора былі згуляны заключныя матчы 12-го тура рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. Брэст саступіў Жлобінскаму Металургу з лікам 2-3. Славуціш у сябе дома была разгромленая Лідай з лікам 0-4. А таксама юнацтва прайграла Салігорскаму Шахцёру з лікам 1-7. У ночь на 12 кастрычніка прайшлі матчы рэгулярнага чэмпіянату НХЛ. Вашынгтон братоў Алексея Іллі Протасаў прайграў Сіэтлу з лікам 3-5. Алексея правёў на лёдзе 14 хвілін 49 секунд, набраў адну ачко, нанёс адзін кідок, выйграў адно ўкідванне, заблакаваў тры кіткі, прымяніў адзін сілавы прыём, здзейсніў адну страту і скончыў сустрэчу з паказчыкам карыснасці 0. У бягучым сезоне ў яго 5 гульняў і 2 выніковыя балы. Ілля правёў на лёдзе 12 хвілін 51 секунду, з іх адну хвіліну 29 секунд у большасці. Набраў одну ачко, нанёс адзін кідок, прымяніў адзін сілавы прыём, здзейсніў адну страту, выйграў 2 з 6 ўкідванняў і зарабіў карыснасць 0. У бягучым сезоне ў яго 5 гульняў і таксама 2 выніковыя балы. Беларускі тэнісіст Ілля Івашка выйшаў у асноўную сетку чэленджэра ў Кітаі, перамогшы ў фінале кваліфікацыі японца Каіці Уціду з лікам 2-0, 6-2, 6-4. Матч працягваўся 1 гадзіну 23 хвіліны. Гэтая перамога стала для Івашкі сёмай запар на азіяцкім турне. Раней беларус выйграў чэленджэр у Шанхаі, здабыўшы 5 перамог. 32-гадовы Івашка займае 237-е месца ў сусветным рэйтынгу і з'яўляецца першай ракеткай Беларусі. Найвышэйшай пазіцыі ў кар'еры ён дасягнуў у чэрвені 2022 года, узняўшыся на 40-ы радок. У 2021 годзе Івашка таксама выйграў тытул на турніры ATP 250. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

Ігара, 13-й день кастрычніка, аўторак вось ужо актыўна распачаўся. Ды дзякуй вялікі, што гэты новы дзень вы пачынаеце разам з беларускім радыё рацыям. Наперадзе таксама навіны пра кучэць на нашай хвалі. Путін хоча міру больш, чымсьці Зяленскі, так кажа Трамп, ці ён можа памыляецца, а можа проста нейкую сваю палітыку вядзе. Гэтая інфармацыя прагучыць наперадзе ў нас. Авішаная праграма 15-й літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройца. Такія навіны наперадзе на нашай хвалі абавязкова на пачатку наступнай гадзіны. Калі ласка, разам гэтых навінаў дачакаемся.

0: президента США, яка з 1902 года стала офіційно називатися Білим домом. Білий дом – постоянная робоча резиденція президента США, знаходиться у самом центрі Вашингтона на Пенсільванія-авеню. Участок для будівництва обрав перший президент США Джордж Вашингтон, підписавши акт Конгресу, який прописував резиденції американського уряду, знаходиться на відлегласті не більш за 10 миль від ріки Потомак. У 1791 році був об'явлений конкурс на лепший проект нової резиденції президента США, в яким перемог американський архітектор ірландського походження Джеймс Хобен. Праз 8 годов після початку будівництва президент США Джон Адамс і ягоная жонка, перша леді Абігайль Адамс, стали першими жыхарамі Белага дома. Белый дом – адзіная ў свеце резиденція дзеючага кіраўніка державы, якая доўгі час была адкрытая для доступу шырокай публікі. Гэта незвычайны музей, бо кожная президентская сям'я пакінула ў ім кавалачкі свайго побыту. Аднак пасля терактаў у США Белы дом зачынены для наведвальнікаў.
1: Нагоднік
0: 13 кастрычніка 1884-го Грынвіцкі мерыдыян быў прыняты нулявым для ўсяго зямнога шара. До канца 19-го стагоддзя ў розных краінах для адліку геаграфічных даўгод выкарыстоўвалі свае ўласныя нацыянальныя нулявыя мерыдыяны, якія праходзілі, як правіла, праз цэнтральныя абсерваторыі гэтых краін. Па меры развіцця геадэзіі адсутнасць стандартнай сістэмы даўгод была прызнаная міжнароднай астранамічнай супольнасцю нязручнай і акурат у гэтай день 1884-го на міжнародной мерыдыянной конференции у Вашингтоне за нулявы пункт адліку даўгод на ўсім зямным шары было прапанавана прыняць Грынвіцкі мерыдыян. Грынвіцкі мерыдыян праходзіць праз вось пасажнага інструмента Грынвіцкай абсерваторыі. Грынвіцкі мерыдыян служыць пачаткам адліку геаграфічных даўгод і з'яўляецца сярэднім мерыдыянам нулявога гадзіннага пояса. Мясцовы сярэдні сонечны час на Грынвіцкім мерыдыяне широка ўжываецца ў астраноміі для синхронізації сусветного часу.
1: Нагоднік

0: бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. 2026 год став для Європи годом глибоких політичних зрухів. Три події – латвійські і німецькі вибори, французькі погроми – не просто сусідні новини. Вони взаємозв'язані і разом малюють тривожну картину льосу Європи. Сьогодні ми поговоримо про складні виклики у Європі у сувязі з російським впливом і масовою міграцією у Європу з боку азіатсько-африканської простори, з доктором політології, аналітиком Варшавського центру політаналізу і прогнозу Павлом Усовим.
2: Які вибори відбулися у Латвії у 2026 році і хто на їх перемог?
3: Латвія у політичному і етнічному сенсі є проблемною країною з причини того, що доволі великі впливи має так звана російськомовна меншість, яка окреслює часом доволі моцно політику внутрішньої Латвії. І не глядячи на те, що у парламентських виборах перемогла латвійська національна партія, так званий об'єднаний спіс, на чолі з Андрісом Кульбергісом, це керовна урадова партія, вони набрали все рівно 41 місце. Щоб створити урад, необхідно мати принаймні 50 плюс 1 голос, бо кількість сябрів парламенту складає 100 чоловік. Відовочно повеличення впливу популістських партій з явним проросійським ухилом. Це партія Айнерса Шлесерса, Латвія на першому місці, і партія Юлії Степаненко, суверенна влада, млада латиши. Що цікаво, що гэта партія суверенної влади узнікла у 22-м годі після розколу партії Латвія на першому місці. З причини того, що Юлія Степаненко і її поплечники адмовіліся судзіць агрэсію Росіі в Україні. І на сьогоднішній день гэта дві партії. Перша партія Шлесерса, вона виступає з позиції такого неумішальніцтва і нейтралітету, що війна в Україні – гэта не війна Латвії, і усі ті сродки, які керуються в Україну, повинні залишатися у Латвії. А партія «Суверенна влада» Степаненко, вона більш проросійських поглядів. Навіть раніше партії проросійські, зв'язані з Росією, наприклад, партія «Згода» Ніла Ушакова, яка зараз є євродепутатом, вони змінили свою риторику. Ну, гэтая партія ввогулі не вийшла у парламент. Але ось гэтыя дзве партыі, такія популістычныя і часткова фарбаваныя ў расійскія колеры, яны набралі разам больш за 30 месяцаў. То бок, фактычна, яны могуць стварыць апазіцыйную кааліцыю, ну, альбо ў нейкім сэнсе ўвайсці ў склад з кааліцыі аб'єднаны спіс, але гэта ў значным ступні паказвае, што могуць быць унутраныя супярэчнасці і праблемы. Таму на сьогоднішній момент так Латвія показує, що російські впливи, не глядячи на війну і на погрози з боку Росії увесь час атакувати Латвію, ці балтійські країни, заховується російський вплив, він поширається, Росія використовує різні методи уздіяння на російськомовну меншість. Так само це показує, що у відрозненні від Естонії Латвія не має достаткових ресурсів, щоб змагатися з так званою п'ятою колоною.
2: Тривогу так само, як мені здається, викликають і виніки виборів у Германії.
3: Ну, поки ми не кажемо про вибори у Рейхстаг, там відбулися місцеві, регіональні вибори, і виніки цих виборів доволі суперечливі. Ну, наприклад, у гэта права популістська партія з явно фаворитизацією Росії і проросійськими поглядами, яка імкнеться до спинення підтримки для України і відновлення добрих відносинів з Росією. Фактично, її можна назвати головним таким стрижнем російських політичних впливів у Німеччині. Парадоксально те, що у Берліні перемогла радикальна лівая партія Лінц, які притримлюються таких, можна так навіть сказати, прокомуністичних поглядів на розвиття економіки і соціального громадства. Це навіть не соціал-демократична, а більш така орієнтована на камуністичної каштовності партія, яка опирається на мігрантів. І, по сутності, ось мігранти з Азії, з Африки становиться рухавиком леворадикальних, можна так сказати, пракомуністичних партій во всій Європі. І це становиться вже небезпечно для цивілізації. Для Росії діяння цих двох партій, до речі, ця партія лівої, у свій час були так само моцно проросійські і різними культурно-соціально-політичними проектами, навіть після 2014 року, були зв'язані якраз таки з Росією і реалізовували сумісні проекти з тих самих розсотрудничества іншими фондами пропагандистськими і структурами м'якої сили. І Німеччина на сьогоднішній момент так само знаходиться під серйозними викликами, улічуючи навіть останній скандал з арештом былого керівника зовнішньої вивідки Німеччини Хаммерса, який означав вивідку зовнішню з 98 по 2005 год, його арештували по обвинуваченню у здраді державної, і він передавав документи нейкої вивідці заміжної, але шмат коментаторів, аналітиків схиляється, що це була російська вивідка, що свідчить про доволі серйозні проблеми в системі безпеки, доволі глибоку інфільтрацію російських спецслужб не тільки у політичному осяроддзі, але так само у елітарному осяроддзі, що може повпливати на вибори у Рейхстаг, які через некілька років, коли не відбудеться ніякого кризису, будуть проведені, але той факт, що рост вельми моцно назирається, альтернативи для Німеччини можуть привести до того, що ця партія має доволі великі шанси отримати шмат мандатів і навіть, може бути, сформувати новий уряд у Німеччині. Це цілком змінить обличчя. Але проблема у тим, що традиційним керовним партіям, соціал-демократичним, християнським демократам, ну, по сутності, нема що пропонувати громадству. Німеччина переживає серйозний кризис, особливо кризис, зв'язаний з викликами доволі великої хвалі міграції.
2: Ну і ось третя країна, яка відзначилася останніми часами, це Франція. Що стало формальною і агульною причиною протестів у Франції?
3: Причиною стали абсолютно популістські одозви керівника партії «Незломна Франція», леворадикальний, на чолі з Жаном Меланшоном, який так само притримлюється прокомуністичних поглядів на функціонування держави, але ці заклики до протестів, які базувалися на ніби серйозних проблемах у едукації, недохопі наставників, переповнених класів. На сьогоднішній день во всіх країнах є свої проблеми, свої недохопи. Наскільки ці заяви сапраўды адпавядаюць рэчаіснасці, мне цяжка сказаць, бо я гэтую праблему асобна не вывучаў, якія праблемы сацыяльнага кшталту, праблемы адукацыі існуюць у Францыі, але відавочна, што яны існуюць на сённяшні дзень ва ўсіх краінах, ёсць свае праблемы, свае недахопы, але гэтыя маніпуляцыі вучнямі, ну, прывяла да некантраляваных сутыкненняў і некантраляваных пратэстаў, якія залілі усю Францію. Напевно, ситуація у школьній едукації не така кепская, як це привело, ну, до такого абсолютно неадекватного, неконтролюваного вибуху, який переутворився у просто погроми тих же самих школ. І збитці наставників, професорів, які цих школьників навчали. Це свідчення збільшення з того, що я назираю, з того, що я бачу. Ядром і таким рухавиком радикалізації з'являються якраз такі мігранти. Молодь з сім'ю мігрантів, які знищують інфраструктуру, знищають пристанки, розбивають машини, підпалюють крами. Це, по сутності, не протест, а дикость. Улади не мають можливості нейкім чынам гэты працэс спыніць, бо ён абсалютна не звязаны з праблемамі адукацыі, а скіраваны проста на разбой і на знішчэнне. І тут без радыкальных мераў, тым больш што завадатарамі часам з'яўляюцца абсалютна не школьнікі, а леварадыкальныя прамусульманскія, прапалестынскія структуры і арганізацыі, па сутнасці гэта баевікі вулічныя, і адмыслова іх дзеянні скіраваныя на вынішчэнне гарадской інфраструктуры і на бойкі з паліцыяй. Па сутнасці Францыя перажывае новую рэвалюцыю, рэвалюцыю мігранцкай меншасці супраць традыцыйнай Францыі, супраць стрыжня адукацыі, царквы, касцёла і таго ладу традыцыйнага, які ёсць у Францыі, безумоўна, ну, рэвалюцыі гэта рыса пэўная Францыі. Там заўсёды адбываюцца такога роду супрацьстаянне насельніцтва і ўлады, але на сённяшні момант гэта зусім іншая якасць, зусім іншы сэнс так званай школьнай рэвалюцыі, а за гэтым усім стаяць леварадыкальныя арганізацыі, структуры, якія прасоўваюць па сутнасці марксісцкую камуністычную ідэалогію, вынікам якой павінна быць пабудаванне нейкага квазі камунізму, які мы перажывалі ў свой час, калі яшчэ існаваў Савецкі Саюз. І самае галоўнае, увесь час мы паўторваем адну і тую ж фразу, што людзі нічому не вучацца. І сапраўды, на сённяшні дзень тое, што адбываецца і ў Нямеччыне, тое, што адбываецца ў Францыі, сведчыць пра тое, што палітыкі далёкія ад той рэальнасці, якая склалася ў іх краінах. Яны рэагуюць неадэкватна, агульна ўся палітыка міграцыйная стала сур'ёзным выклікам для Еўропы. Яна не ў стане выпрацаваць эфектыўныя метады кааптацыі і асіміляцыі той хвалі міграцыі. Ну, на сённяшні момант я глядзеў статыстыку, колькасць людзей, якія прыехалі ў Еўропу, Еўразвяз і агульна на еўрапейскі кантынэнт, які можна залічыць да заходняй цывілізацыі, на сённяшні момант мігрантаў з Азіі, з Афрыкі, з блізкага ўсходу налічваецца 62 мільёны чалавек. Пры тым усім, ну, што колькасць насельніцтва Еўразвяза гэта каля 600 мільёнаў чалавек, гэта ўжо даволі вялікая з улікам той же самай колькасці мігрантаў, гэта адсотак вельмі вялікі, і ніякага бар'еру, ніякага ўстрымання такой вялікай хвалі міграцыі, ну, няма на сённяшні момант, што можа стаць сапраўды канцом Еўропы.
2: Якія пагрозы ў будучыні могуць узнікнуць ад выніка выбараў і пратэстаў для еўрапейскага звязу?
3: На сённяшні момант там ўжо даволі моцна гучаць еўраскептычныя пазіцыі ў еўразвязе. Даволі моцны скепсіс і крытык з боку французаў, з боку такіх права традыцыйных структур і арганізацый, якія бачаць сур'ёзныя праблемы. Бачым праблемы ў Вялікабрытаніі з наплывам эміграцыі і па сутнасці пачаткам дамінацыі, шмат у якіх гарадах такіх краін, як тая ж самая Швецыя, Вялікабрытанія, на мясцовых выбарах перамагаюць мігранты першага пакалення, то бок тыя людзі, якія атрымалі грамадзянства, яны ўжо маюць магчымасць удзельнічаць у мясцовых выбарах і займаць пасады, пасады мэраў, пасады кіраўнікоў мясцовых радаў, і ўжо пачынаюць уводзіць пэўную палітыку ў інтарэсах не карэннага насельніцтва, а на суперак інтарэсам карэннага насельніцтва. Нават былі спробы ў той же Вялікабрытаніі забараніць вывешваць на прыватных участках брытанскі сцяг, бо ён абражае пачуцці іншых грамадзянаў. Гэта дайшло ўжо да такого вось абсурду у краіне, якая была такім заўсёды аплотам лібералізму і дэмакратыі. Па сутнасці, зараз гэты лібералізм і дэмакратыя, якая набыла выкрыўленыя формы, пачынае знішчаць Вялікабрытанію знутры. І гэты працэс мы бачым спыніць, па сутнасці, немагчыма. І актыўны ўдзел, яшчэ раз падкрэслю, у падтрымцы амаль усе выхадцы з міграцыйнага сяродовішча, яны з'яўляюцца сябрамі і падтрымоўваюцца левымі партыямі. У Вялікабрытаніі гэта лейбарысты. У Францыі гэта камуністы, вось нязломная Францыя Меланшона, які збіраецца балатавацца на выбарах прэзідэнта Францыі і супрацьстаяць вось гэтаму наплыву і ўзмацненню левай ідэалогіі, на жаль, няма каму, бо тыя ж самыя партыі, якія лічацца як права кансерватыўнымі, часам права радыкальнымі, яны арыентуюцца на Расію, яны не з'яўляюцца, скажам так, патрыётамі Еўропы, яны не гатовыя супрацьстаяць расійскім уплывам, а наадварот, абапіраюцца на Расію, бачаць у Расіі крыніцу выратавання Еўропы. Вось гэта такая парадаксальная сітуацыя, бо і левыя арыентуюцца на Расію, і правыя арыентуюцца на Расію. А цэнтрысты, па сутнасці, тое, што вось пазіцыянаваў сябе Макрон ці такія умеркавана кансерватыўныя структуры, якія ўжо хутчэй левыя, чым правыя, як хрысціянскія дэмакраты ў Нямеччыне, яны прытрымліваюцца больш палітыкі левай у плане міграцыі, у плане сацыяльнай падтрымкі дзяржавы для мігрантаў і гэтак далей. То бок, па сутнасці, адэкватнага цэнтру на сённяшні дзень у Еўропе не існуе. Ёсць крайні левы ўхіл і проста левы ўхіл, і ёсць правы ўхіл, які, на жаль, хутчэй абслугоўвае ў геапалітычным плане інтарэсы Расіі. Ну, але грамадзяне бачаць у правапапулісцкіх партыях сапраўды магчымасць умацавання бяспекі і аднаўлення нейкай стабільнасці, але збольшага гэта выкарыстоўваецца Расіяй.
2: То бок лёс Еўропы не зайздросны.
3: Ёсць сістэмныя, канешне, праблемы, і іх трэба вырашаць, ну, але гістарычна Еўропу, канешне, ўжо хаваюць з 19-га стагоддзя, як у Расіі, так і на самім Захадзе ёсць выдатная праца Шпенглера «Закат Еўропы», «Захад Еўропы», ёсць праца амерыканскага права кансерватара Б'юкэнана «Смерць Захаду», які падкрэсліў усе гэтыя праблемы, звязаныя з каланізацыяй Еўропы з боку азіяцка-афрыканскай прасторы. Гэта становіцца выклікам, і гэта вынік глабалізацыі, уніфікацыі, інтэрнацыяналізацыі. Проста да гэтых выклікаў хуткасці таго, як гэта адбываецца, Еўропа не падрыхтавана, і калі не будуць выпрацаваны адпаведныя механізмы, канешне, гэта стане сур'ёзнай праблемай, і тое, што мы ўжо назіраем зараз у Францыі, у Вялікабрытаніі, азіяцка-афрыканскай прасторы, гэта становіцца выклікам, і гэта вынік глабалізацыі, уніфікацыі, інтэрнацыяналізацыі. Проста да гэтых выклікаў хуткасці таго, як гэта адбываецца, Еўропа не падрыхтавана, і калі не будуць выпрацаваны адпаведныя механізмы, канешне, гэта стане сур'ёзнай праблемай, і тое, што мы ўжо назіраем зараз у Францыі, назіраем зараз у Вялікабрытаніі, ну, гэта прыцемкі грамадзянскай вайны на пачатку, такой вось неадкрытай, але канфрантацыі, якая можа перарасці ў сур'ёзнае цывілізацыйнае сутыкненне, але ўжо ўнутры Еўропы. І пакуль што я не бачу нейкіх эфектыўных механізмаў, якія маглі б прадухіліць вось гэтыя праблемы.
2: Шчыра дзякуй, спадар Павел, за размову. Всего найлепшага вам.
1: У ефіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вами была Аліна Андрыевіч. Складаную сітуацыю ў Еўропе мы абмеркавалі з доктарам паліталогіі, аналітыкам Варшавскага цэнтра паліта-аналіза і прагноза Павлам Усавым. Паважаныя слухачы, да новых сустрэч на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё «Рацыя».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Дэмона на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Вітаю ўсіх, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Пра курэнне і сацыялізацыю. Ось, пагаворым. Ось, пра шкоду курэння для здароўя вядома добра. Курыць гэта дрэнна. А вось пра сувязь курэння з сацыяльным жыццём, вось гэтая гісторыя вывучалася значна менш. Прычым раней навукоўцы часцей задаваліся пытаннем, ці можа адзінота падштурхоўваць чалавека да курэння. А каманда навукоўцаў з імперскага каледжа Лондана вырашыла паглядзець на сувязь з іншага боку. Пра вынікі даследавання, прадстаўленага на кангрэсе еўрапейскага рэспіраторнага таварыства, ёсць такое таварыства у Барселоне. Пра вынікі піша медыка экспрэс, калі што. Да, гэтага даследчыкі ўжо назіралі за пажылымі людзьмі ў Англіі і выявілі, што курцы з часам станавіліся больш самотнымі, хацелася прачытаць больш смяротнымі, ну, але больш самотнымі і сацыяльна ізаляванымі. Аднак заставалася незразумелым, ці не тлумачыцца гэта асаблівасцямі брытанскага грамадства, ну, сапраўды. Таму навукоўцы вырашылі праверыць, ці назіраецца падобная сувязь у іншых краінах. І яны прааналізавалі звесткі больш за 50 тысяч чалавек 15 краін, якія ўдзельнічалі ў еўрапейскім даследаванні здароўя і старэння. Сярэдні ўзрост удзельнікаў складаў 67 гадоў, 22% з іх на пачатку даследавання курылі, а 48,5% мелі больш за 2 хранічных захворвання. Узровень самоты ацэньвалі з дапамогай адмысловай шкалы, якая ўлічвае, як часта чалавеку бракуе кампаніі і як часта ён адчувае сябе пакінутым або ізаляваным ад іншых. Праз 2 гады ўдзельнікі ізноў прайшлі такое ж апытанне. І аказалася, што курцы ўжо на пачатку даследавання ў сярэднім адчувалі сябе больш самотнымі, чым людзі, якія не курылі. За наступныя 2 гады адчуванне самоты ў іх таксама ўзмацнялася хутчэй. Сувязь захоўвалася і пасля таго, як даследчыкі ўлічылі ўзрост, пол ды іншыя фактары. Пры гэтым паміж рознымі рэгіёнамі Еўропы выявілі адрозненні невялікія. Гэта сведчыць, што вынік папярэдняга брытанскага даследавання наўрад ці можна растлумачыць толькі нейкімі мясцовымі культурнымі асаблівасцямі. Даследчыкі прапануюць некалькі но магчымых тлумачэнняў. Адно з іх звязанае са здароўем. Хранічныя захворванні, выкліканыя або пагоршаныя курэннем, могуць абмяжоўваць рухомасць чалавека і ускладняць удзел у сацыяльным жыцці. Зразумела. Другі магчымы чыннік звязаны са зменай стаўлення грамадства да курэння. Забароны на курэнне ў грамадскіх месцах, нежаданне людзей дазваляць курыць дома, могуць скарачаць колькасць сітуацый, у якіх курцы камфортна праводзяць час разам з іншымі. Аднак гэтае тлумачэнне пакуль застаюцца гіпотэзамі. Даследаванне было назіральным, таму вынікі не даказваюць, што менавіта курэнне выклікае самоту. Яны паказваюць сувязь. Сярод даследаваннях людзей курцы былі больш самотнымі, а з цягам часу адчуванне адзіноты вось гэтай у іх нарастала хутчэй. Вось якая сувязь. На думку экспертаў, гэтыя вынікі ставаць пад сумнеў вось гэтае распаўсюджанае меркаванне пра курэнне як пра спосаб сацыялізацыі. Не, можа калісьці там 100 гадоў таму, не, ну не 100, можа гадоў якіх 50-70 так і было, бо пагадзіцеся, курэнне гэта нават была мода такая. І вось можа і неяк сацыялізацыя акурат адбывалася больш паспяхова ў гэтых курылках, гэта анекдоты і гэтак далей. А зараз бачыце, штосьці змянілася. І яшчэ раз, шаноўныя, вядома, курэнне звычка шкодная. Так кідайце курыць, калі вы гэта робіце. І ўвогуле пра шкоднае мы з вамі яшчэ пагаворым. Сёння праз гадзіну даведаецеся, якія прадукты, шкодныя прадукты, усё ж такі варта ў рацыён свой уключаць час ад часу.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радио.

Вось такая, кажуць, веселуха. Гэта Дзецюкі на хвалях беларускага радыё Рацыя. Абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 14 кастрычніка, на умовах надвор'я ў Беларусі захаваецца ўплыў в області павышанага атмасфернага ціску. Толькі днём па поўначы і захадзе рэспублікі адаб'ецца ўплыў малаактыўнага фронту, які ідзе з поўдня Балтыйскага мора. Ноччу зменлівая хмарнасць, днём пахмурна з праясненнямі, пераважна без ападкаў, толькі днём па захадзе і поўначы рэспублікі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай у асобных раёнах туман і слабы галалёд, вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, днём месцамі парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 1 да 6 цяпла, месцамі замаразкі 0-3, ну а днём нас чакае 9-15 са знакам плюс. У чацвер 15 кастрычніка ноччу на большай частцы тэрыторыі Беларусі умовы надвор'я будзе вызначаць малаактыўны франтальны падзел, які ідзе ва Ўкраіну. Днём надвор'я абумовіць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі па паўднёвым захадзе краіны адаб'ецца ўплыў неўстойлівых паветраных мас. Ноччу пахмурна з праясненнямі, днём зменлівая хмарнасць, уначы месцамі, днём у асобных раёнах па паўднёвым захадзе краіны невялікія кароткачасовыя дажджы, уначы і раніцай месцамі слабыя туманы, галалёд, вецер ноччу зменлівы ад слабога да ўмеранага, днём усходняй чвэрці ўмераны, па паўднёвым усходзе месцамі парывісты. Тэмпература паветра ноччу ад 1 да 7, па ўсходзе пры праясненнях замаразкі 0-3, ну а тэмпература паветра днём у чацвер 15 кастрычніка 9-15 цяпла.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: Частковае зняцце санкцыяў з Беларусі было толькі прагматычным крокам, кіт і келах пра палітыку ЗШ адносна Лукашэнкі. Уцягванне Беларусі ў вайну не патрабуе вялікага ваеннага кантынгенту. Адказнасць за інцыдэнты на межы Латвіі ўзяла групоўка «Чорныя росы».
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Александр Лукашенко для Владимира Путина нават не молодший партнер, а белорусское войско не мае серьезной силы. Меркуе былы спецпрадстаўнік ЗШ у пытаннях Украины Кіт Келах, а цяпер сустаршыня Центру американской барацьбы у Институте политики Америка перад усім. Ён удзельнічае у варшаўскім форуме у пытаннях безпеки. Дональд Трамп прапанаваў перавесці Джона Коула, які займаўся беларускім кірункам, на пасаду спецпрадстаўніка ў справах закладнікаў. Журналіст Люстэрка з гэтай нагоды спытаў у Кіта Келага, ці абазначае гэта, што Беларусь і палітвязні больш не прыярытэт для ЗШ, а Лукашэнка больш не патрэбны Вашынгтону для кантактаў з Пуціным. Келаг назваў вызваленне людзей канкрэтнай мэтай, якой Вашынгтон паспяхова дасягнуў. Пры гэтым ён скептычна ацаніў значнасць палітыка для Расіі. Беларусі Лукашэнка зусім не ёсць для Пуціна асноўнымі партнерамі. Я маю на ўвазе, што яго нават нельга назваць малодшым партнерам. У іх няма моцных узброеных сілаў, заявіў амерыканскі генерал. Зняццё часткі амерыканскіх санкцыяў Келах патлумачыў выключна прагматычнымі прычынамі. Мы аддаем перавагу, каб самалёты Боінг не падалі з неба, і таму мы сказалі, што будзем падаваць пэўныя паслугі пры пэўных умовах, калі яны вызваляць палітычных зняволеных, сказаў Келах. Уцягванне Беларусі ў вайну не патрабуе вялікага ваеннага кантынгенту. Мілітарызацыя Беларусі – вынік свядомага курсу рэжыму Лукашэнкі, які ставіць дзяржаўныя інстытуты і тэрыторыю краіны на службу расійскай ваеннай стратэгіі. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе арганізацыі «Белполь». Паводле экспертаў, Беларусь можа больш актыўна ўцягвацца ў вайну супраць Украіны без разгортвання значных расійскіх сілаў. На іх думку, пра пагрозы сведчаць не толькі перамяшчэнні войскаў, але і развіццё ваеннай інфраструктуры, інтэграцыя сілавых структураў з Расіяй і мілітарызацыя грамадства. «Белполь» таксама адзначае пашырэнне ваенна-патрыятычнага выхавання дзяцей і аслабленне грамадзянскай супольнасці. Аўтары дакладу папярэджваюць, што цяперашнія працэсы ствараюць рызыкі для Украіны, Польшчы і краінаў Балтыі. Адказнасць за інцыдэнты на мяжы Латвіі ўзяла групоўка «Чорныя русы», за якой могуць стаяць спецслужбы Беларусі і Расіі. Малавядомая групоўка «Чорныя русы» ўзяла на сябе адказнасць за інцыдэнт на пачатку кастрычніка, калі ўзброеныя людзі ў масках паспрабавалі нелегальна пераправіць з Беларусі ў Латвію 20 мігрантаў, а пазней пашкодзілі інфраструктуру на латвійскай мяжы, паведамляе партал «ЛСМ». Мы офіційна бярем на сябе адказнасць за інцыдэнт на латвійска-беларускай мяжы ў Каплаўскай вобласці Краслаўскага краю. Мы пацвярджаем, што ў ноч з 5 на 6 кастрычніка група з трох актывістаў «Чорных русаў» перасекла мяжу і ўступіла ў сутыкненне з латвійскімі вайскоўцамі. Пасля гэтага група паўторна пранікла на тэрыторыю Латвіі каля вёскі Матулішкі, выкрала камеры відэаназірання, пашкодзіла абсталяванне і засталася незаўважнай, гаворыцца ў відэазапісе. Культура. 13 кастрычніка ў Беларусі ўшаноўваюць памяць Язэпа Драздовіча, мастака, пісьменніка, педагога і даследчыка, якога называюць адным з найвыбітнейшых прадстаўнікаў беларускай культуры. Ён нарадзіўся 13 кастрычніка 1888 года ў засценку Пунькі на Глыбоччыне. Штогод прыхільнікі яго таленту згадваюць гэтую шматгранную асобу і наведваюць яго магілу у Глыбоцким районе.
0: Наш край – великий край на таких людей, которые могут прославить его. Но шкода, что рано пошел человек, але уражает то, что догледжено место, где он лежит.
4: И оно уже чувствуется, что повернулись до этой особы, повернулись и люди, и дети в школах. Что-то все-таки уже чувствуется, что это постать Йосипа Дроздовича, и она уже ближе становится до людей. Уже ведают, кто это такие.
5: Справа Дроздовича она рухается. Ну, я думаю, что мы повинны все-таки в ближайшие годы распочать эту отбудову сядибы, потому что по Беларуси шмат где зараз на Малой Радзиме робится такая праца, обновление.
3: Йосип Дроздович не только писал картины и диваны, але спрыяў развіццю нацыянальнай адукацыі. Нягледзячы на шырыню сваіх талентаў, пры жыцці Дроздович не атрымаў належнага прызнання і часта жыў у нястачы. Сёння яго творчасць лічаць важнай часткай культурнай спадчыны Беларусі. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 10 до 13 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
6: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

Друга ріка на хвалях беларускага радіо «Рація» на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў аўторак 13 кастрычніка. Вітаю, шаноўнае спадарства. Добрага дня, добрага настрою. Як заўжды, зычыць усім беларускай радіо «Рація» ды я, Алесь Дубавец. Ну і запрашаю тут яшчэ Boyz II Men, таксама Авіас, Тонкі Ход, Кася Кавальска ды іншыя. Ну, а хвілінах праз якіх там 10, 12, 13 даведаецеся пра шкодныя продукты. Абяцаў расказаць пра тое, якія шкодныя прадукты ўсё ж такі варта ўключыць у свой рацыён. Нямецкі дыетолаг упэўнены, што многія прадукты, якія лічацца шкоднымі, можа памылкова лічацца шкоднымі, насамрэч могуць быць часткай здаровага харчавання. Вось пра гэта мы з вамі і пагаворым.

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З бок новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыё рацыя.

Авіасинак Валік Беларускага Радіо Рація. Ну а я про продукти, які хтось чомусь лічить шкодними. Але. Справді, некоторими лічиться, що ось такі продукти, як бульба. Не бульба фри, бульба. Яйки, попкорн, масло сметанковое, кава нават, і не тільки, мовляв, яны наносять шкоду здоров'ю. Однак дослідження показують, що при правильном уживанні гэтыя продукты володують значними корисними уластівостями. Ось, бульба. Многие виключають бульбу з раціону, лічачи яе крыніцей великой колькості вуглеводов, однак у 100 грамах вареної бульбы змяшчається усяго 15 грамов вуглеводов, тады як, наприклад, у звичайной пшаничной булочце там каля 65 граммов. А кроме того, бульба богатая на оболонину, витамины группы В, витамин С, калий, белок да иншие важные микроэлементы. И коли уживать бульбу у вараным ти запеченным выгляде без празмерной колькости олею да соли, и она будет корыстным и поживным продуктом. Может не смачным, але корыстным и поживным. Консервы. Вогуле, ну, сапраўды, стаўленне да кансерваваных прадуктаў такое, ведаеце, неадназначнае. Сапраўды, людзі, некаторыя, многія, можа, не многія, не ведаю, лічаць кансерваваныя прадукты шкоднымі. Аднак, напрыклад, кансерваваная фасоля – выдатная крыніца бялку абалоненай фалійнай кіслаты ды магнію з каліем. Гэта робіць яе карысным прадуктам нават для тых, хто прытрымліваецца дыеты, то бок кансерваваная фасоля можа стаць часткай здаровага рацыёну. Папкорн. Здаецца, папкорн. Але калі прыгатаваць папкорн без розных там дадаткаў, а таксама солі і цукру, без, вядома, што ён будзе несмачны, але ён становіцца карысным тады і карысная закуска. Там шмат абалоніны, антыаксідантаў, якія падтрымліваюць працу страўнікавай сістэмы і абараняюць клеткі ад старэння. І паводле дыетолагаў, папкорн у натуральным выглядзе, без лішніх дабавак, гэта карысны і нізкакаларыйны перакус. Ну, сапраўды, можа, для некаторых не смачны зусім. Кава. Ну, колькі мы пра каву казалі, сапраўды, гэты напой валодае шэрагам перавагаў. Даследаванні паказваюць, што рэгулярнае ўжыванне ўмеранай колькасці кавы зніжае рызыку развіцця некаторых відаў раку. Акрамя таго, кава спрыяе зніжэнню верагоднасці ўзнікнення хваробаў Паркінсона і Альцгеймера, ну, а таксама дэпрэсіі. Вось, таксама вядомы факт. Яйкі. Ну, таксама тэма. Лічыцца, што яны павялічваюць узровень халестэрыну, аднак узровень халестэрыну на 75% вызначаецца генетыкай, а не харчаваннем, кажуць людзі. Эксперты. Людзі без спадчыннай схільнасці да праблем з халестэрынам могуць спакойна ўключаць яйкі ў рацыён. У іх змяшчаюцца карысныя тлушчы, бялок і шмат мікраэлементаў, што робіць іх усё ж такі карысным прадуктам. Ужыванне аднаго варанага яйка ў дзень станоўча ўплывае на здароўе, кажуць эксперты. Ну і масла сметанковае. Гэты прадукт змяшчае кальцый, вітаміны К2, А, Д, Е, таксама йод і селен, неабходныя для касцей, шчытападобнай залозы ды імуннай сістэмы. І калі ўжываць сметанковае масла ва ўмеранай колькасці, яно прынясе арганізму толькі карысць. Вось. І тут важна, канешне, ўмераная колькасць. Як казаў адзін мой знаёмы лекар, усё можна, можна усё. Ну, амаль там, за рэдкім выключэннем. Але ўсё можна ў меру, выключна. І калі робіш з той бульбы некі культ, ці папкорн ўжываеш выключна, каву п'еш і толькі яйкі, ну, зразумела, нешта пойдзе там, як кажуць, на бікрэнь. А калі ўмерана, дык чаму не? Музыка.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: Война в Украине. Зеленский объявил про встречу коалиции доброхотных. Белорусы на 100 годов забронили въезд в Россию за удел в белорусских протестах 2020 года. Евразийский банк развития изменил прогноз по белорусской инфляции.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. После разговора с канцлером Немеччины Фридрихом Мерцем президент Украины Владимир Зеленский объявил про встречу коалиции доброхотных. Баки так само домовились об встрече дарадцев по национальной безопасности в формате Евразвяз Украина, Великая Британия, Немеччина и Франция. Німеччина працює над організацією зустрічі коаліції доброхотних. Не менш важна працювати в усіх інших форматах, які можуть додати сили Україні і усій Європі. Ми домовилися об зустрічі дарадців по національній безпеці у форматі Євразвяз Україна, сказав Зеленський. Він відзначив важливість інших форматів співпрацівництва, які можуть умацувати Україну і Європу. Баки так само обмеркували підтримку фінансової стабільності України. Больш подробязно я не планую обмеркувати гэта падчас сустрэчы на гэтым тыдні. Беларусу на 100 гадоў забаранілі ўезд у Расію за ўдзел у беларускіх пратэстах 2020 году. У Беларусі Максіма Стасевіча, які працаваў на Белым моры ў сферы турызму, пакаралі штрафам за ўдзел у пратэстах 2020 году, а ў Карэліі ягоныя дзеянні палічылі пагрозай грамадскаму парадку, у тым ліку на тэрыторыі Расіі. У верасні Верховны суд расійскага рэгіёну Карэлія вынес рашэнне ў адносінах да беларуса Максіма Стасевіча, удзельніка пратэстаў у Мінску 2020 году. Верховны суд Рэспублікі Карэлія забараніў яму наведваць Расію цягам 100 гадоў да 17 красавіка 2126 году. Летась у снежні беларуса затрымалі ў Санкт-Петербургу, бо ён быў у вышуку з боку ўладаў Беларусі, але яго не выдалі. Аднак пазней цэнтр па супрацьдзеянню экстрэмізму Міністэрства ўнутраных справаў Карэліі вырашыў забараніць Стасевічу ўезд у Расію на 100 гадоў, бо ён нібыта схаваўся ад органаў крымінальнага пераследу на тэрыторыі Расіі. Пазней крымінальны пераслед у Беларусі за падзеі 2020 году замянілі адміністрацыйнай адказнасцю. Пасля гэтага Петразаводскі гарадскі суд Карэліі прызнаў забарону на ўезд Стасевічу незаконнай. Суд адзначыў, што ў Расіі Стасевіч не займаўся ані экстрэмісцкай, ні іншай супрацьпраўнай дзейнасцю, але паліцыя ізноў запатрабавала выслаць Стасевіча. Ягоны ўдзел у пратэстах у Мінску палічылі безумоўнай пагрозай грамадскаму парадку, у тым ліку на тэрыторыі Расіі. У выніку Верховны суд Карэліі выканаў патрабаванне МУС Расіі. Канчатковае рашэнне: Максім Стасевіч павінен пакінуць тэрыторыю Расіі і не вяртацца да 2126 года. У Празе 11 кастрычніка адбылося ўрачыстае адкрыццё юбілейнага міжнароднага форуму 2000, які аб'яднаў прадстаўнікаў сусветнай грамадскасці, праваабаронцаў і лідараў дэмакратычных сілаў. Паводле кіраўніцы Офіса дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі Крыстіна Шыянок, на самое правядзенне гэтага знакавага саміту прыпаў ужо трэці афіцыйны візіт беларускай лідаркі ў чэшскую сталіцу, падчас якога Святлана Ціхановская сустрэлася на закрытых перамовах з прадстаўнікамі дэмакратычных рухаў Мьянмы, Венесуэлы, Нікарагуа ды іншых краін.
4: Булася закрытая сесія паміж прадстаўнікамі, прадстаўніцамі урадаў у выгнанні, але тых, хто быў выціснуты за межы сваіх краін, праз тое, што імкнуўся дасягнуць для гэтых краін дэмакратыі. І булася даволі цікавая сустрэча прадстаўніком Кеніі. Варта імкнуцца звяртаць увагу на парушэнне правоў чалавека ў Беларусі.
3: На адкрыцці і мерапрыемствах юбілейнай канферэнцыі форума 2000 у Празе з боку чэшскіх уладаў афіцыйна выступіў старшыня Сенату Чэхі. Акрамя гэтага, на палях юбілейнага форуму, які адзначае сваё 30-годзе, удзельнікі абмеркавалі супольную стратэгію міжнародных дэмакратычных рухаў перад абліччам агульных пагроз. экономика. Вераснёвский скачок инфляции, как я умовил, рост цен на нехарчовые товары и послуги, примусил экспертов Евразийского банка развития переглядеть свой прогноз на 2026 год. Яны его понизили. У вересня, как означают аналитики банку, инфляция в Беларуси выросла на 4,6% в годовом вымерении, после 4,5% месяцем ранее. Основные уклады унесли нехарчовые товары. Цены, на которые показали истотный рост на амаль 4%. Еще одним фактором стали послуги, которые подорожали на 9%. Але у вынику инфляции и так складе каля 5% по выниках года, меркуют в банку, хотя ранее там давали прогнозование у 7%, зауважает белорусский рынок. Больше новина узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прас Гадзину».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 10 до 13 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак 13 кастрычніка сёння. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец перад мікрафонам, запрашаю ў чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Фліт, Лені Кравец, Том Петті, Анастейша ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, прыдадуцца, ну а потым недзе на 20-й хвіліне. Тут ізноў Аліна Залеўская з праграмы «Адкрываем на нова беларускае слова».
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ».

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 13 кастрычника. У такі ж день 1792-го був закладзены перший камень у падмурак резиденції президента США, якая з 1902-го года стала офіційно називацца Белым домом. Белый дом, постоянная рабочая резиденция президента США, знаходзіцца ў самым центры Вашингтона на Пенсильвания-авеню. Участок для будаўніцтва абраў перший президент США Джордж Вашингтон, подпісаўшы акт Конгресса, які прадпісваў резиденции американскага урада, знаходзіцца на адлегласці не больш за 10 миль ад ракі Патамак. У 1791 годзе быў аб'яўлены конкурс на лепшы праект новай рэзідэнцыі прэзідэнта США, у якім перамог амерыканскі архітэктар ірландскага паходжання Джеймс Хобен. Праз 8 гадоў пасля пачатку будаўніцтва прэзідэнта США Джон Адамс і ягоная жонка, першая леді Абігайль Адамс, сталі першымі жыхарамі Белага дома. Белы дом – адзіная ў свеце рэзідэнцыя дзеючага кіраўніка дзяржавы, якая доўгі час была открытая для доступу широкой публики. Гэта незвычайный музей, бо кожная президентская семья покинула у ім кавалачки своего побыту. Однако после терактов у США Белый дом зачинены для наведвальников.
1: Нагодник!
3: 13 кастрычніка 1884-го Грынвіцкі мерыдыян быў прыняты нулявым для ўсяго зямнога шара. До канца 19-го стагоддзя ў розных краінах для адліку геаграфічных даўгод выкарыстоўвалі свае ўласныя нацыянальныя нулявыя мерыдыяны, якія праходзілі, як правіла, праз цэнтральныя абсерваторыі гэтых краін. Па меры развіцця геадэзіі адсутнасць стандартнай сістэмы даўгод была прызнаная міжнароднай астранамічнай супольнасцю нязручнай і акурат у гэтай день 1884-го на Международной меридианной конференции у Вашингтоне за нулявый пункт отлику даугод на усім земным шары было пропановано принять Грынвіцкий меридиан. Грынвіцкий меридиан проходит праз вось пасажного инструмента Грынвіцкой обсерватории. Грынвіцкий меридиан служит початком отлику географичных даугод и является средним меридианом нулявого годинного пояса. Мясцовый средний сонечный час на Грынвіцкім меридиане широко уживается у астрономії для синхронізації сусветного часу.
1: Нагодник!

Юра Нестеренко да і Дар'я Нестеренко на хвалях Беларускага радыё Рацыя. Я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе я гартаю старонкі музычнага календара, да узгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, не абмінаю і больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вами чакаюць Іў Мантан, Мары Осман, Стіві Вандер, Пол Саймон з Артом Гарфанкелом, а таксама гурты Чикаго, Ван Хелен, Смоукі Энтрэкс, Дас Іх ды Блок-Паті. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна. 14.10 беларускі час, 13.10 час польскі. Праграма «Кола Дзён з барадой» запрашаю.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Частковае зняцце санкцій з Беларусі было толькі прагматычным крокам, кіты келах пра палітыку ЗША адносна Лукашэнкі. Уцягванне Беларусі ў вайну не патрабуе вялікага ваеннага кантынгенту. Адказнасць за інцыдэнты на мяжы Латвіі ўзяла групоўка «Чорныя росы».
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Александр Лукашенко для Владимира Путина нават не молодший партнер, а белорусское войско не мае серьезной силы. Меркуе был спецпредставник ЗША в пытаниях Украины Кит Кела, хотя первая со старшиня Центру американской борьбы в Институте политики Америка передусим. И он удельничает в Варшавском форуме в пытаниях безпеки. Дональд Трамп пропоновал перевести Джона Коула, який займался белорусским керунком на посаду спецпредставника представника у справах закладников. Журналист Люстерка с этой нагоды спытал у Кита Келага, те обозначая это, что Беларусь и политвязни больше не приоритеты для ЗША, а Лукашенко больше не потребны Вашингтону для контактов с Путиным. Келаг назвал вызволение людей конкретной метой, якой Вашингтон поспехово досягнул, при этом он скептично оценил значность политика для России. Беларусь и Лукашенко зусим не юсти для Путіна основными партнерами. Я маю на увазі, что его нават нельга назвать молодшим партнером. У их нема мощных узброєних сил, заявил американский генерал. Зняцю частки американских санкций у Келах потлумачил виключно прагматичними причинами. Мы отдаем перевагу, каби самолеты Боинг не падали с неба. И тому мы сказали, что будем подавать певные послуги при певных умовах, коли они вызволять политичных зневоленных, сказал Келах. Уцягванне Беларусі ў вайну не патрабуе вялікага ваеннага кантынгенту. Мілітарызацыя Беларусі – вынік свядомага курсу рэжыму Лукашэнкі, які ставіць дзяржаўныя інстытуты і тэрыторыю краіны на службу расійскай ваеннай стратэгіі. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе арганізацыі «Белполь». Паводле экспертаў, Беларусь можа больш актыўна ўцягвацца ў вайну супраць Украіны без разгортвання значных расійскіх сілаў. На іх думку, пра пагрозы сведчаць не толькі перамяшчэнні войскаў, але і развіццё ваеннай інфраструктуры, інтэграцыя сілавых структураў з Расіяй і мілітарызацыя грамадства. «Белполь» таксама адзначае пашырэнне ваенна-патрыятычнага выхавання дзяцей і аслабленне грамадзянскай супольнасці. Аўтары дакладу папярэджваюць, што цяперашнія працэсы ствараюць рызыкі для Украіны, Польшчы і краінаў Балтыі. Адказнасць за інцыдэнты на мяжы Латвіі ўзяла групоўка «Чорныя русы», за якой могуць стаяць спецслужбы Беларусі і Расіі. Малавядомая групоўка «Чорныя русы» ўзяла на сябе адказнасць за інцыдэнт на пачатку кастрычніка, калі ўзброеныя людзі ў масках паспрабавалі нелегальна пераправіць з Беларусі ў Латвію 20 мігрантаў, а пазней пашкодзілі інфраструктуру на латвійскай мяжы, паведамляе партал «ЛСМ». Мы офіційна бярем на сябе адказнасць за інцыдэнт на латвійска-беларускай мяжы ў Каплаўскай вобласці Краслаўскага краю. Мы пацвярджаем, што ў ноч з 5 на 6 кастрычніка група з трох актывістаў «Чорных русаў» перасекла мяжу і ўступіла ў сутыкненне з латвійскімі вайскоўцамі. Пасля гэтага група паўторна пранікла на тэрыторыю Латвіі каля вёскі Матулішкі, выкрала камеры відэаназірання, пашкодзіла абсталяванне і засталася незаўважнай, гаворыцца ў відэазапісе. Культура. 13 кастрычніка ў Беларусі ўшаноўваюць памяць Язэпа Драздовіча, мастака, пісьменніка, педагога і даследчыка, якога называюць адным з найвыбітнейшых прадстаўнікаў беларускай культуры. Ён нарадзіўся 13 кастрычніка 1888 года ў засценку Пунькі на Глыбоччыне. Штогод прыхільнікі яго таленту згадваюць гэтую шматгранную асобу і наведваюць яго магілу у Глыбоцкім раёне. чиновник.
4: Наш край великий край на таких людей, которые могут прославить его. Но але шкода, что рано пошел человек, але уражает то, что догледжено место, где он лежит.
5: И оно уже чувается, что повернулись до этой особы, повернулись и люди, и дети в школах. Что-то все-таки уже чувается, что это постать Есепа Дроздовича, и она уже ближе становится до людей. Уже ведают, кто это такие.
6: Справа Дроздовича и нарухается. Ну, я думаю, что мы повинны все-таки в ближайшие годы распочать эту отбудову сядибы, потому что по Беларуси шмат где зараз на Малой Радзиме робится такая праца, обновление.
3: Есепа Дроздович не только писал картины и диваны, але спрыяў развіццю нацыянальнай адукацыі. Нягледзячы на шырыню сваіх талентаў, пры жыцці Дроздовіч не атрымаў належнага прызнання і часта жыў у нястачы. Сёння яго творчасць лічаць важнай часткай культурнай спадчыны Беларусі. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 10 да 13 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 13 кастрычніка. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайковская традыцыйна за фішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
7: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
8: Беласток і Падляшша.
3: 13 кастрычніка, аўторак. У Беластоку праходзіць 10-ты тэатральны фестываль «Напрамак усходы». 13 кастрычніка «Баі тэатр» грае ў Беластоку спектаклі «Бежанцы» 1915. Гэта кранальная і праўдзівая гісторія пра адно з найбуйнейшых прымусовых перасяленняў 20-га стагоддзя. Ён заснаваны на кнізе журналісткі і пісьменніцы Анэты Прымак-Іонішк «Бежанства 1915. Прызабытыя ўцекачы». Пастаноўка перанясе гледачоў у 1915 годы, калі сотні тысяч жыхароў усходняй Польшчы былі вымушаныя пакінуць свае дамы і выехаць у невядомае ўглыбы расійскай імперіі. Асабісты досвед стваральнікаў надае спектаклю глыбокую эмацыйную сілу і робіць яго не толькі гістарычнай рэканструкцыяй, але і разважаннем пра тое, што значыць страціць радзіму і працягваць жыць, памятаючы свае карані. Рэжысёр спектаклю Андрэй Новік. Ролі выконваюць Марыя Чыкфін, Андрэй Новік, Дар'ян Новік і Алекс Сапрыкін. Бясплатныя квіткі можна атрымаць у кнігарні «Камунікат Шоп», што па вуліцы Варшаўскай 1. А спектаклі «Бежанцы 1915» ад Баі тэатру пакажуць двойчы 17 і 19 гадзіне ў кінатэатры «Тон», што па рынку «Касцюшкі». Музычны універсітэт імя Фредэрыка Шапэна, філіял у Беластоку, запрашае на першы ў новым мастацкім сезоне канцэрты з серіі «Сцэна майстроў». З канцэртам сола ў дуэце выступіць піяністка і спявачка Эва Ляшчынская. Прагучаць творы такіх кампазітараў, як Джон Даўленд, Ігнацыян Падарэўскі, Станіслаў Манюшка, Юзеф Веняўскі, Фелікс Ігнацы Дабжыніскі. Канцэрт пачнецца 19 гадзіне ў канцэртнай залі музычнага універсітэту ў Беластоку, што па вуліцы Кавалерыйскай.
7: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
8: Беласток і Падляшша.

0: у ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 13 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сьогодні нас чакаюць Іу Мантан, Мары Османт, Стіві Вандер, Пол Саймон з Артом Гарфанкелом, а таксама гурты Чикаго, Ван Хален, Смоукі, Энтрэкс, Дас Іх, Ды, Блок Паті. Далучайтеся. 13 кастрычніка 1921-го нарадзіўся Іу Мантан, сапраўднае імя Іва Ліві, французскі актёр і шансанье. Сваю кар'еру ён пачаў як спявак у кінатэатрах, клубах і мюзік-холах. У 44-м годзе яго заўважыла Эдіт Піаф. На некаторы час Мантан, які быў маладзейшы за Піаф на 6 гадоў, становіцца палюбоўнікам вялікай спявачкі, а яна – настаўніцай маладога выканаўцы. Цікавы факт – Іу Мантан стаў першым у свеце співаком телевізійны выступ, якога трансляваўся праз спадарожнік. Гэта адбылося 10 ліпеня 62 года падчас першай пробнай трансляцыі са спадарожніка Телстар. Падчас трансляцыі, арганізаванай амерыканцамі, французы без папярэджання перадалі на спадарожнік свой сігнал, ледзь не справакаваўшы дыпламатычны скандал, і амерыканскія тэлегледачы раптам убачылі на сваіх экранах Іва Мантана.
2: Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычны каляндар. 13 кастрычніка 1941-го нарадзіўся Пол Фредерик Саймон, американский рок-музыка, поэт и композитор, уладальнік трох премій Грэмі у номінацыі «Лепшы альбом году» у 70-м, 75-м ды 86-м годах. Найбольш вядомы дзякуючы дуэту з Артом Гарфанкелам, які так і называўся «Саймон энд Гарфанкел». Адказваючы за музычны бок праекта, Саймон у адзіночку стварыў практычна ўвесь ягоны рэпертуар.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 кастрычніка 1944 нарадзіўся Роберт Уільям Лам, амерыканскі клавішнік, спявак і аўтар песень, які прыйшоў да славы ў якасці члена заснавальніка гурта «Чикаго». Гэты рок-гурт быў утвораны ў 67-м годзе і вядомы як адзін з першых калектываў, які пачаў шырока выкарыстоўваць духавыя інструменты. На рахунку Роберта Лама шмат прызнаных хітоў «Чикаго» на кшталт «Beginnings», «Saturday in the Park», «Dialogue», «25 or 6 to 4», «Does anybody really know that

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 13 кастрычніка 1947-го нарадзіўся Сэмюэл Рой Хагар, ці проста Сэмі Хагар, амерыканскі гітарыст і рок-вакаліст, найбольш вядомы як удзельнік рок-гурта Ван Хален з 85 па 96 і з 2003 да 2005 года. Акрамя Ван Хален працаваў у шэрагу малавядомых каліфарнійскіх гуртоў у складзе калектыва Montrose, а таксама сольна. 12 сакавіка 2007-го быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу, як былы удзельнік Ван Хален.

Нагадаю, гэта беларускае радыё Рацца, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 13 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1959-га нарадзілася Мары Османд, амерыканская спявачка ды актрыса, упершыню з'явілася на тэлебачанні ў 3 гады, калі яе старэйшыя браты, гурт The Osmonds, выступалі на шоу Энді Уільямса. Потым, калі ў пачатку 70-х The Osmonds праславіліся, менеджмент гурта заахвоціў Мары таксама пачаць кар'еру спявачкі. Яна некалькі разоў выступала з братамі, хоць афіцыйнай удзельніцай The Osmonds ніколі не была, а ў 73-м годзе запісала свой першы сингл «Paper Roses». Ён стаў залатым па продажах і падняўся на першае месца ў кантры-чарце білборда і на пятае месца ў Billboard Hot 100. Прычым дэбютны сингл выканаўцы жанчыны падняўся на першае месца кантры-чарта ў першыню ў гісторыі.

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Колодзьон з бородой.
2: 13 кастрычніка 1967-го нарадзіўся Бруно Крам, нямецкі музыка, адзін са стваральнікаў вядомага нямецкага дуэта Das Ich, а таксама лейбла Dance Macabre Records ды готык-клуба Generation Gothic. Аказаў даволі моцны ўплыў на развіццё гатычнай культуры ў Германіі, прадзюсаваў запісы многіх вядомых нямецкіх калектываў, у запісе некалькіх альбомаў удзельнічаў у якасці запрошанага музыкі. У лютым 2012-го заняўся палітычнай дзейнасцю.

На хвалях беларускага радыё «Рацыя» праграма «Кола дзён з барадой». Гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 кастрычніка 1981-га нарадзіўся Келе Чукву Роуланд Окереке, калі крыху прасцей, дык Келе Окереке. Нягледзячы на імя, брытанскі выканаўца, рытм-гітарыст і фронтмен інді-рок гурта «Блок Паті». Назва паходзіць ад крыху скажонага «Блок Паті» – квартальная вечарынка, куды могуць быць запрошаныя мясцовыя музычныя гурты. Іншы варыянт паходжання назвы ад слова «блок» у сэнсе «група нацыі» альбо аб'яднанне, якое мае агульныя інтарэсы, што падкрэслівае разнастайнасць расавага складу музыкаў гурта.

напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзей, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 13 кастрычніка 1965 The Who запісалі песню My Generation. Пасля яна, выпушчаная як сінгл, заняла другі радок у брытанскім чарце. Вакаліст Роджер Долтры пазней адкрыта прызнаўся, што заікаўся ў песні толькі для таго, каб тэкст рытмічна лёг на музыку. Цікава, але кампанія BBC адразу ж адмовілася круціць яе на сваіх радыёстанцыях і тэлеканалах, бо яны палічылі, што гэта можа абразіць заіклівых людзей. У такі ж дзень 1973-го Rolling Stones занялі першае месца ў амерыканскім альбомным чарце з пласцінкай God's Head Soup, дзе пратрымаліся 4 тыдні. 13 кастрычніка 1975-го Ніл Янг у Лос-Анджелесе перанёс аперацыю на галасавыя звязкі. У такі ж дзень 1984-го Стіві Вандер заняў першае месца ў США з песняй «I just called to say I love you» і пратрымаўся на ім 3 тыдні. Акурат гэтая песня і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-е в Беларуси, 14-е в Польше. Война в Украине. Зеленский объявил про встречу коалиции доброахвотных. Белорусы на 100 годов забронили уезд в Россию за удел в белорусских протестах 2020 года. Евразийский банк развития изменил прогноз по белорусской инфляции. У студии с Нафинами Анна Шайковская. Война в Украине. После разговора с канцлером Немеччины Фридрихом Мерцем президент Украины Владимир Зеленский объявил про встречу коалиции доброахвотных. Баки так само домовились об встрече дарадцев по национальной безопасности в формате Евразвяз, Украина, Великая Британия, Немеччина и Франция. Немеччина працює над організацією зустрічі коаліції доброахвотних. Не менш важно працювати во всіх інших форматах, які можуть додати сили Україні і усій Європі. Ми домовилися об зустрічі дарадців по національній безпеці у форматі Євразвяз Україна, сказав Зеленський. І він відзначив важливість інших форматів співпрацівництва, які можуть умацувати Україну і Європу. Баки так само обмеркували підтримку фінансової стабільності України. Больш подрабязна яны плануюць абмеркаваць гэта падчас сустрэчы на гэтым тыдні. Беларусу на 100 гадоў забаранілі ўезд у Расію за ўдзел у беларускіх пратэстах 2020 году. У Беларусі Максіма Стасевіча, які працаваў на Белым моры ў сферы турызму, пакаралі штрафам за ўдзел у пратэстах 2020 году, а ў Карэліі ягоныя дзеянні палічылі пагрозай грамадскаму парадку, у тым ліку на тэрыторыі Расіі. У верасні Верховны суд расійскага рэгіёну Карэлія вынес рашэнне ў адносінах да беларуса Максіма Стасевіча, удзельніка пратэстаў у Мінску 2020 году. Верховны суд Рэспублікі Карэлія забараніў яму наведваць Расію цягам 100 гадоў да 17 красавіка 2126 году. Летась у снежні беларуса затрымалі ў Санкт-Петербургу, бо ён быў у вышуку з боку ўлада ў Беларусі, але яго не выдалі. Аднак пазней цэнтр па супрацьдзеянню экстрэмізму Міністэрства ўнутраных справаў Карэліі вырашыў забараніць Стасевічу ўезд у Расію на 100 гадоў, бо ён нібыта схаваўся ад органаў крымінальнага пераследу на тэрыторыі Расіі. Пазней крымінальны пераслед у Беларусі за падзеі 2020 году замянілі адміністрацыйнай адказнасцю. Пасля гэтага Петразаводскі гарадскі суд Карэліі прызнаў забарону на ўезд Стасевічу незаконнай. Суд адзначыў, што ў Расіі Стасевіч не займаўся ні экстрэмісцкай, ні іншай супрацьпраўнай дзейнасцю. Але паліцыя ізноў запатрабавала выслаць Стасевіча. Ягоны ўдзел у пратэстах у Мінску палічылі безумоўнай пагрозай грамадскаму парадку, у тым ліку на тэрыторыі Расіі. У выніку Верховны суд Карэліі выканаў патрабаванне МУС Расіі. Канчатковае рашэнне: Максім Стасевіч павінен пакінуць тэрыторыю Расіі і не вяртацца да 2126 года. У Празе 11 кастрычніка адбылося ўрачыстае адкрыццё юбілейнага міжнароднага форуму 2000, які аб'яднаў прадстаўнікаў сусветнай грамадскасці, праваабаронцаў і лідараў дэмакратычных сілаў. Паводле кіраўніцы Офіса дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі Крыстіна Шыянок, на самое правядзенне гэтага знакавага саміту прыпаў ужо трэці афіцыйны візіт беларускай лідаркі ў чэшскую сталіцу, падчас якога Святлана Ціхановская сустрэлася на закрытых перамовах з прадстаўнікамі дэмакратычных рухаў Мьянмы, Венесуэлы, Нікарагуа ды іншых краін.
3: Былася закрытая сесія паміж прадстаўнікамі, прадстаўніцамі урадаў у выгнанні, альбо тых, хто быў выціснуты за межы сваіх краін, праз тое, што імкнуўся дасягнуць для гэтых краін дэмакратыі. І былася даволі цікавая сустрэча прадстаўніком Кеніі. Варта імкнуцца звяртаць увагу на парушэнне правоў чалавека ў Беларусі.
2: На адкрыцці і мерапрыемствах юбілейнай канферэнцыі форума 2000 у Празе з боку чэшскіх уладаў афіцыйна выступіў старшыня Сенату Чэхіі. Акрамя гэтага, на палях юбілейнага форуму, які адзначае сваё 30-годзе, удзельнікі абмеркавалі супольную стратэгію міжнародных дэмакратычных рухаў перад абліччам агульных пагроз. економіка. Вірасньовські скачок інфляції, як я вимовив, рости цен на нехарчові товари і послуги, примусив експертів Євразійського банку розвиття переглядіть свій прогноз на 2026 год. Вони його понизили. У вересні, як відзначають аналітики банку, інфляція у Білорусі виросла на 4,6% у годовому виміренні після 4,5% місяцем раніше. Основні уклади унесли нехарчові товари. Ціни, на які я показали, істотний рост на амаль 4%. Ще одним фактором стали послуги, які подорожали на 9%. Але у виніку інфляції і так складі каля 5% по виніках года, міркують у банку. Хоча раніше там давали прогнозування у 7%, зауважає білоруський ринок. Больш новинок знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск прес годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 10 да 13 градусаў са знакамі плюс, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: На хвалях Беларускага радыё «Рацыя» прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Вольгі Сямашкі.
1: Студзія «Воды», «Цэнтр свету» надалей.
2: Радыё «Рацыя» запрашае на рэпартаж.
3: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 в Польше.
3: Сейм Литвы хоча забараніць грамадзянам і фірмам Беларусі набываць нерухомасць каля стратэгічных аб'ектаў. Польша абвінаваціла расійскія спецслужбы ў падпале станцыі Starlink пад Варшавай. Арганізатары фестывалю «Бардаўская восень-2026» абвясцілі пераможцу конкурсу выканаўцаў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з палітычных паведамленняў. Сейм Літвы пачаў разгляд законапраекту, які забараняе грамадзянам Беларусі і Расіі, што не маюць часовага ці пастаяннага дазволу на жыхарства, набываць у Літве нерухомасць, размешчаную ў ахоўнай зоне прадпрыемстваў, аб'ектаў і маёмасці, важных для забеспячэння нацыянальнай бяспекі, піша выданне БНС. Закон не будзе мець сілу толькі ў выпадку, калі грамадзяне Беларусі набываюць маёмасць у спадчыну. Прапануюць забараніць грамадзянам Беларусі і Расіі, асобам, якія там жывуць, і юрыдычным асобам гэтых краін публічную дзейнасць у галіне адукацыі, навукі, культуры, спорту, мастацтва і забаў, калі гэтыя асобы вядуць дзейнасць на акупаваных тэрыторыях Украіны, прама ці ўскосна падтрымлівалі агрэсію Расіі супраць Украіны. Абмежаванні не закрануць асоб, якія на згаданых тэрыторыях яўна выступалі супраць агрэсіі, акупацыі ці анексіі, публічна дэманстравалі асуджэнне гэтых дзеянняў і сваёй дзейнасцю аб'ектыўна не спрыялі рэалізацыі інтарэсаў акупацыйных улад. Польша абвінаваціла расійскія спецслужбы ў падпале станцыі Starlink пад Варшавай. Падазраваныя двое грамадзян Турцыі былі арыштаваныя ў Германіі. Пра гэта піша выданне «Дождж». У нас няма сумневаў, што за гэтым актам дыверсіі стаяць расійскія спецслужбы, заявіў міністр, які курыруе дзейнасць спецслужб Польшчы, Томаш Сімоняк. З пачатку паўнамаштабнай вайны ва Ўкраіне па ўсёй Еўропі зарэгістравалі больш за 210 інцыдэнтаў, якія заходнія чыноўнікі лічаць дыверсіямі, звязанымі з Расіяй. Да навін культурнага жыцця. У межах 31-га фестывалю «Бардаўская восень» ладзіўся конкурс беларускай аўтарскай песні. Як і летась, яго пераможцу вызначыла публіка праз галасаванне ў сацыяльных сетках. Ім стала Магдалена Анастасія Левандоўская. Магдалене 15 гадоў і ўжо 9 з іх яна грае на фартэпіяна. Апошні год стварае ўласную музыку, спявае на вершы сваёй мамы і ўласныя тэксты. У яе творчым даробку ёсць ўжо перамогі ў музычных конкурсах. Першая месца ў конкурсе «Піктограмы», арганізаваным Падляшскім інстытутам культуры. Першае месца ў конкурсе «Беларуская песня для дзяцей» і першае месца ў конкурсе англійскай песні «Sing a Song». Таксама яна атрымала ўзнагароды на агульнапольскім фестывалі «Big Beat» і ваяводскім фестывалі «Вёсенны повів». Пераможца атрымае грашовую ўзнагароду і магчымасць выступіць на сцэне фестывалю «Бардаўская восень», які намечаны на 23-24 кастрычніка ў Доме культуры Бельска-Падляшскага. У Вільні 10 кастрычніка адбыўся 7 фестываль беларускага фалькору «Беларусь старажытная», які аб'яднаў прадстаўнікоў грамадскасці, творчыя калектывы і лідараў дэмакратычных сіл. Па выніках мерапрыемства валанцёр фестывалю, былы палітвязень Ілля Міронаў, атрымаў афіцыйную падзяку ад гарадскіх улад і арганізатараў як найлепшы валанцёр, кажа Ілля Міронаў.
4: Атрымаў грамату, я сам здзівіўся, сам удзельнічаў у 24-м годзе складзе хора «Гома», калі быў поўны зал, гэта было вельмі класна і спадзяюся, што мая валанцёрская дзейнасць яна данесла да тых людзей, якія не ведалі, што будзе фэст, і тыя людзі прыйшлі, то людзей у гэты раз было больш.
3: Як адзначае Ілля Міронаў, валанцёрства ў Вільні зараз квітнее, з'яўляецца эфектыўнай працоўнай арт-тэрапіяй для беларусаў у вымушанай эміграцыі і ратуе людзей ад адчування бяссілля пасля перажытых рэпрэсій.
4: Ёсць у нас супольнасць у Вільні, так, праходзіць мерапрыемства, удзел у валанцёрстве, удзел у хоры, удзел як кідач у тых мерапрыемствах, гэта вельмі добра арт-тэрапія.
3: Ілля Міронаў таксама заклікаў беларусаў у эміграцыі актыўнічаць, дапамагаць калектывам і валанцёрыць у месцах свайго пражывання. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 10-12.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Спадарства сёння ў нас 13 кастрычніка на календары, 2026 год, аўторак. Меня зовут Стась Дедерка, вы слухаеце беларускае радыё Рацыя. Дзякую, што вы з намі. Пачынаем наш шчыльны, трохгадзінны, так бы мовіць, інфармацыйна-музычны маратон, дзе мы будзем закранаць асноўныя тэмы гэтага дня, вядома ж. І праз 4 ўжо хвіліны сустрэнем гостя Рацыі.

0: Ёсць толькі наступны год, каб вырашыць праблемы з беларускімі палітвязнямі, дае прагноз наш госць. Гаворка ідзе пра так званы амерыканскі трэк вызвалення ў абмен на зняцце санкцыяў, пра калі міжнародную палітыку да палітвязняў, далей з блогерам, эканамічным экспертам Александрам Кнырёвічам. Паразмаўляе мой калега Ўлад Гранёўскі.
1: Гость рации.
2: Вельмі хочацца пагаварыць вось пра гэты калій беларускі, які нібыта з порта ў Расіі, недалёка ад Санкт-Петербурга, сабе паехаў, ды цэлы месяц, здаецца, нават да Новага Арлеана, да Злучаных Штатаў Амерыкі плыў, мае прыплысці як быццам бы 30 тысяч тонн маюць прыплыць ўжо заўтра, 14 кастрычніка. Раскажыце, калі ласка, ваш погляд найперш, гэта больш пра палітыку ці больш пра эканоміку?
3: Ну, конечно, сёння гэта выглядае як цалкам размова пра палітыку, таму што ніякай умовы такой вялікай паміж ЗША і Беларусі няма. І самае галоўнае, што не вырашана логістычнае пытанне. Таму сябе ўявіць, што вось гэта адзін танкер, як ён правильно называецца ў гэтым выпадку, так, едзе, і гэта такая першая ластаўка, а далей будзе больш. Не, гэта спроба Трампа ціснуць на вытворцаў гэтых самых угнаенняў у Канадзе. І нічога іншага за гэтым сёння не стаіць, на жаль. Я павінен казаць на жаль, таму што умова па калію, яна выглядае як вельмі прывабна і для Трампа, і для Лукашэнкі, і для дэмакратычных колаў. Гэта тот дзіўны выпадак, калі мы можам казаць, што гэта він.
2: Патлумачце, калі ласка, вось у чым карысць для Лукашэнкі і Трампа, наверна, больш-менш зразумела, а вось у чым карысць для беларускай дэмакратычнай супольнасці, толькі таму, што пачаўся вось гэты працэс вызвалення палітвязняў і ўвогуле пачаўся гэты працэс.
3: Увогуле, першым крокам, калі толькі пачаўся працэс, калі прыехаў першы раз кол да Лукашэнкі, мы казалі пра тое, што канчатковы з'яўляецца вызвалення ўсіх палітвязняў. Потым, калі пачалося вызвалення палітвязняў, мы казалі, што патрэбна, каб не толькі іх вызвалілі і яны з'ехалі з краіны, але і каб яны мелі магчымасць астацца ў краіне. І частка з іх асталася ў краіне. Зараз мы кажам аб тым, што мэтай з'яўляецца не толькі вызваленне ўсіх палітвязней, але яшчэ тое, каб у краіне спыніліся рэпрэсіі па падзеях 20-го года. І зараз гэта ўсё выглядае як вельмі верагодна тады, калі будзе вырашана калійнае пытанне. Гэта выглядае верагодным. І калі, канешне, у нас будзе вялікая ўмова паміж ЗША і Лукашэнкам, і калі паедзе цалкам вялікія аб'ёмы калія, мы далі, напэўна, будзем казаць пра тое, што на гэта не так шмат часу на гэты год. Калі гэта прывядзе да вызвалення палітвязняў і спынення рэпрэсіяў па падзеі 20-го года, то, канешне, гэта будзе вялікім вынікам у тым ліку і для дэмакратычных кол.
2: То есть такі атрымліваецца рух, як бы распачаўся. Спадар Александра, я хацеў бы, каб мы трошачкі пры гэтым калі прыпыніліся. Ну, вот гаворка ідзе пра 30 тысяч тонн, якія вось першыя паплылі, месяца цэлы яны плылі. Слухайце, а як увогуле адбываецца цэноўтварэнне, так? Колькі гэты калій у Амерыцы будзе каштаваць, калі вось яго з Беларусі прывезлі такімі нейкімі абходнымі пуцямі праз расійскі порт і так далей, так далей? Ці каштуе аўчынка выдзелкі? Ці Амерыцы сапраўды так патрэбны гэты калі, менавіта гэты калі? Напэўна, у нейкіх іншых варунках, у нармальных варунках, гэта, ну, як бы так неяк было троху і дзешавей, і цікавей, і прасцей. А вось у такіх складаных, цяжкіх варунках, у якіх зараз гэтыя 30 тонн калію раздабыла Амерыка, ці гэта не вельмі дорага для іх увогуле? Пра палітыку вядома справа, што палітычна яны будуць на гэтым іграць, а пакуль што пра эканоміку. Вось гэта ж усё укладаецца ў кошт кілаграма гэтага калію, так? І, умоўна кажучы, сельскагаспадарчае прадпрыемства амерыканскае, ну, па нейкай нармальнай цане будзе яго купляць.
3: Я ўпэўнены, што сельскагаспадарчае прадпрыемства, ўвогуле сектар сельскай гаспадаркі, не адчуе ніяк уплыў гэтых 30 тысяч тонаў, таму што, канешне, на фоне патрэбаў у 6 мільёнаў ці ў 9 мільёнаў, гэта, ну, зусім незаўважная лічба. Гэта першае. Другое, канешне, мы павінны заўважыць, што няма такога адзінага рынка калію, які бы, ну, як, напрыклад, як нафта, да, і мы ведалі бы заўжды, ведалі бы цэну сённяшнюю гэтага калія, таму што заўжды калій пастаўляецца па прамых умовах паміж рознымі краінамі, так, заўсёды гэта некія перамовы, гандаль. І, канешне, ёсць яшчэ такія спотавыя гісторыі, калі патрэбен вельмі хутка, і тады там зусім іншыя цэны. Я нагадаю, што пасля пачатку войны, после того, как были змены на рынке калию, для Бразилии этот калий каштовал 1200 долларов за тонну, что, конечно, значительно выше звычайных 400, те незвычайных 600, те малых 200. Я нагадаю нашим слухачам об тем, что для Беларуси калий ценой ниже за 200 долларов за тонну, этот калий у страты. Мы не можем себе дозволить гандлевать по таких коштах. И тому сегодня мы маем такое становище. Сегодня амаль весь белорусский калий, який экспортный калий, здесь сегодня покуль еще в Китай. Есть новая умова с Индией, але она не такая великая. Але там добрая по цене. У Китая значно горшая умова, там не шмат прибытков. И тому есть великая разница помеж тем, по якой цене сегодня поставляет Беларусь у Китай и по якой поставляет Канада у США. Я могу себе уявить, что эта разница каля 30%. И на этих 30% здесь повинен быть межа, где будет вот такой баланс помеж интересами США, калий ниже, например, на 20%, чем канадский, и интересами Беларуси, калий, который пошел по цене дороже, например, на 10%, чем у Китай пошел. Да? Здесь есть такой баланс, это предмет гандлю, конечно, и как бы Трамп будет гандлеваться, не ведаю, який гандляр будет с Лукашенко в выпадке с Трампом, але цалком, покуль мы кажем про будущее, потому что, конечно, вот это 30 тысяч тонн, а я еще повинен зауважить, что, конечно, на рынке у калию есть два разных показника, два разных вымиральника, и треба вельми уважливо сочить, потому что 30 тысяч тонн, так как она лечится у белорусской статистики, это колькость агульного, ну, таки агульный объем.

0: Тикалі підрихтували адмислово для Трампа. Ці, ну якби я ж напевно, що не вже знайшли, так куди збивати гетикалі, як це увогалі працює. Ці, скажімо так, Америка була таким апошнім вирятуванням для білоруського калія, бо йому, умовно кажучи, там лежав, і ніхто його не хотів брати.
1: Ну ні, звісно, це так само особливе питання, і воно вельми цікаве. Чому? Тому що коли Лукашенко заявив об тим, що навіть коли б ми сьогодні домовилися з США, у нас немає гэтага калію, тому що все поїхало в Азію, гэта той виключний випадок, калі ён каже правду. Виключний випадок, але... Сапраўды, у мінулым годзе 11,5 мільёнаў тон праехала праз расійскія парты, увогуле праз расійскую тэрыторыю беларускага калію. А агульная магутнасць нашых всіх прадпрыемстваў сёння не вышэй за 15 мільёнаў тон у год. Але трэба разумець, што ніводнае прадпрыемства, ніводзін вытворца не працуе на 100%, таму што заўсёды ёсць перапынкі. Ёсць перапынкі ў тым ліку на абслугоўванне абсталявання, і таму мы не можам казаць, што мы можам калісьці вырабіць 15 мільёнаў тон, мы заўжды будзем вырабляць там 13-12 мільёнаў тон. І таму, калі Лукашэнка кажа аб тым, што ў нас няма вольнага калію, ён кажа праўду. І гэта азначае, што пастаўкі ў США вялікія, магчыма, па-першае, будучыні, а па-другое, гэта азначае адказ ад кітайскага рынку. Але тут знову новае пытанне. Чаму? Таму што Кітай нам не сябра. Кітай актыўна працуе над тым, каб пазбегнуць залежнасці ад беларускага ці канадскага калія. Кітай мільярдамі інвестуе ў Лаос, дзе другія па памеру сусветныя запасы калі, і там актыўна расце гэтая вытворчасць. За апошнія некалькі гадоў яна вырасла ў 6 раз, яна ўжо даганяе беларуску, і таму ёсць пагроза таго, што Кітай ўвогуле адмовіцца ад беларускага калі, таму здзелка зноў была бы выгада США. Але магчымасць такой адказа ад Кітая, гэта можа быць на працягу года-паўтара. І тут у нас узнікае самае-самае галоўнае пытанне, самая-самая наша вялікая праблема. І наша вялікая праблема ў тым, што Трампа наступ на прэзідэнцкія выбары ўжо праз 2 гады. А гэта азначае, што прыкладна летам 28-го года ён забудзе пра тое, што існуе беларускі калі ўвогуле, што ўвогуле існуе Беларусь. У нас сціскаюцца тэрміны. Калі мы жадаем нешта вырашыць, то у нас ёсць, ну я б сказаў, што наступны, магчыма, год, магчыма, 9 месяцаў. Калі за гэты перыяд нічога не будзе вырашана, то гэта азначае, што ўвогуле не будзе ніякай здзелкі паміж Трампам і Лукашэнка. Магчыма, нават і такія моцна доўгія тэрміны называю, таму што трэба, я ўжо сказаў, час на пераключэнне. І магчыма, наступныя 9 месяцаў, ну ось, напрыклад, да 1 чэрвеня наступнага года, яны ў гэтым сэнсе вырашальныя.
0: Спадар Александра Клёвска, зараз я вельмі патрабую ад вас вельмі шмат тлумачэнняў. Па-першае, якія дзеянні нам патрэбныя, пра якую здзелку вы кажаце? Пра вызваленне палітвязню, якія на сёння ёсць у турме, бо мы ж памятаем пра тое, што круціцца, верціцца, прабачце, шар голубой, так, і новыя судовыя працэсы ідуць, і правоабаронцы новых людзей прызнаюць палітвязню. Вы думаеце, што за 9 месяцаў ёсць магчымасць нейкім чынам пры дапамозе гандляра Трампа пераламаць гэту сітуацыю, ачысціць Беларусь ад рэпрэсіўнай вось гэтай палітыкі, вызваліць усіх палітвязняў і не ведаю, вайсці ў суперсветлае будучыню? Больше хочацца ад вас інфармацыі на гэты конт. Якой гэта мая быць здзелка? Што мы падразумеваем пад гэтай здзелкай? Што нам патрэбна, нам, беларусам?
1: Так, слухайце, ну нам, беларусам, патрэбна вольная краіна, дзе дэмакратычныя выбары, кожны там некалькі гадоў змяняецца прэзідэнт, і мы маем магчымасць уплываць на гэта, і кожны раз абіраць новага прэзідэнта.
0: І за 9 месяцаў гэтага Трамп дакладна не зробіць. Гэта я, у гэтым я, прабачце, перакананы, не будзем спрачацца на гэта конт, так разумею, вы так сам так думаеце.
1: Ну, канешне, канешне. Таму, калі вы кажаце светлая будучыня, то мая светлая будучыня выглядае так. Чым мы зараз размаўляем, гэта зрабіць сённяшнюю цемру трохі больш шырэйшай, чым зараз яна ёсць. Так? І, канешне, верую ли я ў тое, што магчыма вызваліць усіх беларускіх палітвязні? Амаль усіх, я ўпэўнены, што ў здзелку можа выходзіць все, акрамя тых людзей, якія абвінавочваюцца ў тэрарызме, акрамя рэйкавых партызанаў. Такая у нас сёння праўда.
0: Расія, здаецца, не пусціць, паколькі Расія звязаная рэйкавыя партызаны, гэта як мы перашкаджалі Расіі.
1: Так, вось гэтая частка. Далей тыя людзі, якія жадаюць гэтага, трэба, каб яны мелі магчымасць застацца ў Беларусі. І трэцяе, канешне, трэба спыніць рэпрэсіі па падзеях 20-го года. І я упэўнены, што гэтыя мэты дасягальныя, што магчымы не прыбытак, але даход 1 500 000 800 дадатковых у год, гэта тая самая сума, за якую сёння КУ можа купіць і палітвязню,

0: спынення дзеянняў, спынення рэпрэсіяў менавіта я падкрэсліваю па тых падзеях. Гэта не азначае, што мы з вамі не перастанем быць экстрэмістамі, што мы з вамі зможам прыехаць у Беларусь. Мы не зможам, таму што на мне 5 крымінальных справ, напэўна, на вас ўжо некалькі крымінальных справ, мы не зможам прыехаць да Беларусь. Але людзі, якія не столькі былі цягнуты ў СМІ, ў палітычную дзейнасць, грамадскую дзейнасць, магчыма, будуць мець магчымасць прыехаць да Беларусі і спакойна хадзіць па вуліцах. Таму ці веру я ў гэта? Я веру ў гэтую магчымасць. Што сёння перашкаджае? Логістычныя пытанні. Каго яны залежаць? Сёння тры краіны, Польшча, Літва і Латвія, пакуль выступаюць такім адзіным фронтам, кажуць аб тым, што у нас ёсць агульнаеўрапейскі санкцыі, беларускі калій не можа трапіць ні ў якім выглядзе на тэрыторыю еўрапейскага звязу. Гэта перашкаджае, гэта прынцыповая пазіцыя. Я разумею іх, таму што ў іх таксама ёсць наступныя выбары. І гандаль з Лукашэнкам для них гэта зменшэнне папулярнасці ў сваіх краінах. Гэта страта, ну, некалькіх адсоткаў галасоў на наступных выбарах. Таму пакуль гэта такі клінч, які магчыма будзе развязаны, а магчыма і не. Але на яго развязанне ў нас засталося, як я казаў, ўжо не вельмі шмат часу.
1: Ну так, у Беларусі здаецца таксама такая прынцыповая пазіцыя, не вельмі паддавацца на гэтыя шантажы, бо яны ж як бы перакананы, што яны маюць рацыю. Як з гэтым быць? Ці вы думаеце, вельмі грошы гэтыя патрэбныя? Ёсць нейкія прадпасылкі таго, што гэтыя грошы сапраўды там у Мінску сёння патрэбныя і што яны нават гатовыя, не ведаю, трошачкі прыкруціць гэтыя гайкі ў замен на гэтыя грошы.
0: Лукашэнка ўсе 30 гадоў паказвае, што для яго грошы важнейшыя за людзей. І менавіта таму мы аб гэтым размаўляем сёння. Таму я ўпэўнены, што гэта магчыма і што Лукашэнка менавіта так ставіцца, што людзі людзьмі, але людзі гэта тавар, які трэба прадаваць. Ну, яго ж таксама сканчаецца час у гэтым сэнсе, таму што калі сыдзе Трамп, як гэтых бурбалак, гэтага шуму не будзе, і для яго скончыцца магчымасць. Таму вось так, канешне, гэта не прынцыповая пазіцыя. Канешне, Лукашэнка ўвогуле не жыве катэгорыямі заканадаўства, катэгорыямі, ну, этычных нормаў. Ён жыве катэгорыямі бандыцкімі. Ён кіраўнік такога бандыцкага клана, а гэта азначае, што няма паняцця ідэалогіі, няма паняцця этыкі. Таму вось так.
2: Госць рацыі.
3: Як вынікае з паведамленняў, першае за 4 гады партыя беларускага калію, аб'ём каля 30 тысяч тонаў, плыве ў ЗША на сухагрузе пад сцягам Маршалавых астравоў. Некаторыя падлікі паказваюць, што порту Новага Арлеана судна дасягне 14 кастрычніка. Нагадаю, што госцем рацыі быў Александр Кнырович, з ім гутарыў Улад Грынеўскі. Праз 4 хвіліны прагноз надвор'я і акурат эканамічныя навіны будуць наўздагон.
4: Радіорацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: 16:28 беларускі час, у Польшчы 15:28 адпаведна. Якія мэты і рэкорды былі зафіксаваны ў такую самую дату цягам усёй гісторыі назіранняў па Беларусі? Цяплей за ўсё было ў берасці ў 1964 годзе, амаль плюс 24 градусы. Хладней за ўсё было ў Ганцавічах у 2004 годзе, мінус 8. А больш за ўсё ападкаў выпала ў Жлобіне ў 2009 годзе, вышэй за 50 міліметраў. Сёння ж відавочна да ўсіх гэтых метэарэкордаў далёка, на беларуска-польскім памежжу, прыватнасці воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў. А температура паветра плюс 10-12. Прыкладна такая ж температура ў дзень чакаецца і заўтра, толькі ўжо прагназуецца разам з тым невялікі дождж часам.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Еўразійскі банк развіцця змяніў прагноз па беларускай інфляцыі. Вераснёўскі скачок інфляцыі, які абумовіў рост цэн на нехарчовыя тавары і паслугі, прымусіў экспертаў Еўразійскага банка развіцця перагледзець свой прагноз на бягучы год, і яны яго панізілі. У верасні, як адзначаюць аналітыкі банка, інфляцыя ў Беларусі вырасла да 4,6% у гадавым вымярэнні, пасля 4,5% месяцам раней. Асноўны ўклад унеслі нехарчовыя тавары, цэны на якія паказалі рост да 3,7%. Яшчэ адным фактарам сталі паслугі, якія падаражылі на 9%. Але ў выніку інфляцыі так складзе каля 5% па выніках года, мяркуюць у банку, хаця раней там давалі прагноз у 7%. Расейцы актыўна купляюць беларускія халадзільнікі і пліты. Продажы беларускіх халадзільнікаў і маразільнікаў у расійскай сетцы крам выраслі за квартал удвая. Расійскі рэтэйлер МВідэа расказаў, колькі беларускай прадукцыі ў іх куплялася з верасня мінулага да верасня бягучага года. Найбольшым попытам карысталіся брэнды Гетфест, Атлант і Гарызонт. Бралі пераважна халадзільнікі і маразільнікі, а таксама кухонную тэхніку. У другім квартале аб'ём продажаў беларускіх брэндаў у расійскім рэтэйле вырас на 34% адносна першага квартала. Атлант павялічыў свае продажы на 96%, Гефест на 24,5%. Лукашенко раскрытыкаваў краіны еўразвязу за нежаданне купляць у Беларусі дровы. Нават у цяперашняй няпростай сітуацыі трэба старацца выбудоўваць з заходнімі суседзямі дзелавыя сувязі і супрацоўніцтва, заявіў Лукашенко падчас рабочай паездкі ў Менскі раён. Паводле яго, ёсць патэнцыял у гандлі з суседнімі краінамі еўразвязу прадукцыяй дрэваапрацоўкі, якая ў іх нібыта цяпер у дэфіцыце, але паскардзіўся, што суседзі не хочуць купляць беларускія дровы і пілеты па прымальным кошце. Пасля ўвядзення санкцый еўразвязу ў сакавіку 22 года беларуская дрэваапрацоўчая галіна страціла легальны доступ да еўрапейскага рынку шэрагу відаў драўнянай прадукцыі, уключаючы паліўныя пілеты. Пры гэтым расследаванні паказваюць, што частка беларускай драўнянай прадукцыі працягвала трапляць у еўразвяз праз трэція краіны і змеркавана ілжывым указаннем паходжання. Прэмію па эканоміцы памяці Альфрэда Нобеля сёлета вырашылі ўручыць амерыканцам Роберту Холу і Майклу Вудфарду. Пра гэта паведамілі на сайце Нобелеўскага камітэта. Узнагароду прысудзілі за распрацоўку мікраэканамічных асноў макраэканамічнай стабілізацыі. Як гаворыцца ў прэс-рэлізе, амерыканскія навукоўцы распрацавалі новыя макраэканамічныя мадэлі, якія значна палепшылі магчымасць праводзіць эфектыўную стабілізацыйную палітыку. У выніку на іх аснове своечасовыя меры фіскальнай і манетарнай палітыкі могуць змякчыць эканамічныя пікі і спады. Сярэднія курсы валют у Польшчы: даляр 3 злотыя 93 грошы, еўра 4 злотыя 38 грошаў. У Нацбанку Беларусі: даляр 3 рублі 1 капейка, еўра 3 рублі 36 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 67 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: гаспадарства гістарычная дата сёння, дакладней не сёння, 12 кастрычніка, учора. У 1920 годзе ў такі дзень была абвешчаная сярэдняя Літва, дзяржаўнае ўтварэнне, узніклае пасля так званага бунту Жылігоўскага, якое месяца сярэдняя Літва займала ў планах Юзефа Пілсудскага, маршалка Польшкі, і чым яна была для беларусаў. Пра гэта мой калега Сергей Панович размаўляе з гісторыкам Алексеем Мядзведзем.
1: 12 кастрычніка 1920 году была створана сярэдняя Літва. Чым гэта дзяржаўнае ўтварэнне было для беларусаў?
2: Для беларусаў гэта была такая адна з спроб ўтварэння малой дзяржавы, шчыра кажучы, марыянеткавай. Таму што сама гэта сярэдняя Літва абслугоўвала інтарэсы ў першую чаргу польскага ўлада, а канкрэтна Юзефа Пілсудскага і яго паплечнікаў.
1: На гэтай вось дзяржаве яна ж мела такі амаль статус, так скажам, малой такой дзяржавы, у якой былі свае грошы, у якой былі свае паштовыя маркі, у якой была свая нейкая ўлада, свой. Як вы на гэта глядзіце?
2: Ну, гэта таксама было, і тут трэба сказаць, што ўсё ж такі на першых парах частка беларускіх палітыкаў пагадзілася на супрацоўніцтва з уладамі сярэдняй Літвы. Вось была надзея вялікая. Тое, што з гэтай беларускай аўтаноміі ўсё ж такі што-то выйдзе. На кароткі час і ў Вільні адбыўся пэўны культурны ўздым, той момант. Не адкрываліся беларускія школы, гімназіі, і ўсё было добра з аднаго боку. А потым, канешне, частка беларускага тагачаснага палітыку гэта ўтварэнне не падтрымала. Бо, напрыклад, тут той самы ўрад Беларускай Народнай Рэспублікі, шале з Вацлавам Ластоўскім, які знаходзіўся ў Коўне, успрыняў гэта стварэнне сярэдняй Літвы як прамую польскую акупацыю, напрыклад. І вось за два гады усе гэтыя надзеі папросту зайшлі на нет.
1: А чаму, на вашу думку?
2: Ну, таму што быў уже ірыскі мір у той момант, былі жаданні польскай улады ўсё ж такі захапіць гэтую частку літоўскай дзяржавы, ўсё ж такі Вільня. Горад такі вельмі значны для польскай улады і польскага насельніцтва. Ось. Ну і у тым ліку палітыка паланізацыі ўжо ішла сваім ходам. Ніхто нават і не думаў пра у той момант пра нейкую аўтаномію беларусаў на той тэрыторыі.
1: Ну, але ж вялікую частку Беларусі захапіла эта сярэдняя Літва, можна сказаць, там астравецчыну, віленшчыну.
2: Так, напэўна, так.
1: На вашу думку, от чым скончылася? Скончылася поўным, так скажам, падпарадкаваннем польскай всякай дзяржавы, так?
2: Ну, так, бо і той же быў байкатаваны віленскі Сойм 1922 года. Вось. Беларускія культурныя ініцыятывы пачалі згортвацца на карысць паланізацыі. Не было плану на развіццё гэтага ўтварэння, я так лічу.
0: 22 сакавіка 1922 году польскі Сойм прыняў акт аб далучэнні віленскага краю да Польшчы. У красавіку польскія ўлады афіцыйна ўсталявалі сваю ўладу ў Вільні. У 23 годзе прыналежнасць краю да Польшчы прызнала Ліга нацыяў.
3: Радыёрацыя.
0: Пра 4 хвіліны каментар Міколы Бянька пра тое, што Пуцін хоча выбіраць у краіне ўладу, а не спыняць вайну. Сёння, дарэчы, 1693 дзень поўнамаштабнага расійскага ўварвання.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Беларуси, 16 у Польши.
3: У заяве 46 краін з патрабаваннем ад Расіі спыніць вайну ва Украіне згадана Беларусь. Балгарія бачыць інтарэс Расіі ў атацы на судны каля балгарскіх вод. Беларусь стварае нацыянальны контур штучнага інтэлекту.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Польную заяву 46 краін агучылі на агульных дэбатах першага камітэту Генеральнай асамблеі ААН у рамках 81-й сесіі і апублікавалі на сайце сталага прадстаўніцтва Украіны пры гэтай арганізацыі. Мы заклікаем міжнародную супольнасць выкарыстаць свой уплыў і ўзмацніць ціск на Расію, каб яна спыніла агрэсіўную вайну супраць Украіны і аднавіла ўсеабдымны, справядлівы і трывалы мір для Украіны, адзначаецца ў заяве. Адначасова краіны патрабуюць ад Расіі неадкладна спыніць усю вайну дзейнасць, якая закранае ядерныя аб'екты і адпаведную цывільную інфраструктуры, вывесці сваіх вайскоўцаў, тэхніку і іншы несанкцыянаваны персанал з Запарожскай АЭС і цалкам перадаць станцыю пад кантроль Украіны. У дакуменце адзначаецца, што Расію патрэбна прыцягнуць да юрыдычнай адказнасці за сур'ёзныя парушэнні міжнароднага права. Мы рашуча асуджаем працяг вайсковай падтрымкі з боку Беларусі, Ірану і Карэйскай народна-дэмакратычнай рэспублікі, што дазваляе Расіі працяг незаконную агрэсіўную вайну супраць Украіны, гаворыцца ў заяве. Балгарія выкліча расійскага амбасадара пасля нападаў на судны паблізу яе тэрытарыяльных вод. Па словах прэм'ер-міністра Румена Радзіва, украінскае грузавое судна «Челсі-3» пад сцягам Мальты было атакавана трыма беспілотнікамі ў 33 кіламетрах ад узбярэжжа. Усе члены экіпажа выратаваны. Паводле папярэдніх звестак, яшчэ адно судна затанула пасля атакі ў 17 марскіх мілях ад вёскі Крапец. Радзіў заявіў, што ва ўлад няма дастатковых доказаў для абвінавачвання канкрэтнага боку, але адзначыў, што тое, што адбылося, выгадна Расіі. Да іншых тэм. Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Беларусі пачало ствараць нацыянальны контур штучнага інтэлекту, заявіў кіраўнік ведамства Кірыл Залескі ў эфіры праўладнага тэлеканалу СТВ. Аднак, паводле міністра, гаворка не пра вялікую моўную мадэль, якую маглі б карыстацца ўсе беларусы. Гэта не нейкая новая вялікая моўная мадэль, якая будзе даступная ўсім грамадзянам. Гэта найперш разгорнутая вялікія моўныя мадэлі open source, але з пэўнымі дапрацоўкамі у выглядзе кантэкставых пластоў для выкарыстання, адзначыў ён. Чыноўнік растлумачыў, што праграмы будуць усталёўвацца на абсталяванне ў Беларусі, каб пры апрацоўванні адчувальных звестак выключыць рызыку іх трансгранічнай перадачы. Да тэмы гісторыі. 106 гадоў таму была створана сярэдняя Літва. Дзяржаўнае ўтварэнне абвешчанае 12 кастрычніка 1920 года. Якія мэты пераследаваў тады Юзаф Пілсуцкі і чым сярэдняя Літва была для беларусаў? Пра гэта расказвае гісторык Аляксей Мядзведзь.
4: Для беларусаў гэта была такая адна з спроб утварэння малой дзяржавы, шчыра кажучы, марыянеткавай, таму што сама гэта сярэдняя Літва абслугоўвала інтарэсы ў першую чаргу польскага ўлада, а канкрэтна Юзефа Пілсуцкага і яго паплечнікаў.
3: У сакавіку 1922 года Віленскі край далучылі да Польшы, а праз год гэтае рашэнне прызнала Ліга нацый. Так скончылася гісторыя сярэдняй Літвы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы 14 кастрычніка воблачна з праясненнямі, часам невялікі дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 5-7 градусаў, удзень 9-11 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: 98,1 FM у Беластоку і Гародні, 99,2 FM у Берасці да Белай Падляскай. Гэта нашыя хвалі ў FM-дыапазоне, хвалі беларускага радыё Рацыя. Нас можна слухаць і пра сайт racia.com. Далучайцеся да эфіру, як вам зручна і бяспечна. Наперадзе яшчэ шэраг вялікіх тэмаў, у тым ліку і палітвязні, і асабліва цікава пачуць, я так спадзяюся, вытрымкі, нейкія падрабязнасці, невядомыя факты з дакладу беларускага маніторынгавага цэнтру Белпол. Пра гэта і будзе першы вялікі матэрыял гэтай гадзіны пра 3 хвіліны.

Гаспадарства, які прагноз маем на заўтра, сераду 14 кастрычніка. На беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам невялікі дождж, тэмпература паветра ўначы ад 5 да 7 цяпла, удзень плюс 9-11. Такое надвор'е будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі ўдзень на заходняй палове паўплывае ўплыў фронтальнага падзелу, то бок акуратна беларуска-польскім памежжы. Атмасферны ціск будзе слаба падаць цягам дня. Таксама беларускія сыноптыкі даюць папярэджанне зялёным узроўнем небяспекі, бо ўначы і зранку ў многіх раёнах Берасцейскай, Менскай, Магілёўскай абласцей чакаюцца замаразкі 0-2.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: 18 година у Беларуси, 17 у Польши.
2: Украина рыхтуе санкцыйныя спісы супраць беларускіх мабільных аператараў. У Беларусі бацькі асаблівых дзяцей просяць змяніць указ пра дабрачынныя зборы. Беларусу на 100 гадоў забаранілі ўезд у Расію.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
2: Украіна рыхтуе санкцыйныя спісы ў тым ліку супраць беларускіх мабільных аператараў, чыя інфраструктура выкарыстоўваецца для атак беспілотнікаў па ўкраінскай тэрыторыі. Пра гэта міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга заявіў пасля сустрэчы са Святланай Ціхановскай, якая адбылася падчас варшаўскага форуму па бяспецы, перадае Белсад. Украінскі міністр таксама адзначыў, што Кіеў гатовы дзяліцца з беларускімі добраахвотнікамі досведам у дронавых тэхналогіях. Гэтак ён пракаментаваў стварэнне беларускай роты БПЛА ў складзе ўзброеных сіл Украіны. Паводле Андрэя Сібігі, кантактаў з афіцыйным Менскам у Кіеве цяпер няма. Украінская амбасада ў Беларусі захоўваецца, азначыў ён, бо ў краіне знаходзяцца грамадзяне Украіны, але яна займаецца толькі консульскімі пытаннямі. Беларускі моніторынгавы цэнтр «Белпол» прэзентаваў новы аналітычны даклад аб мілітарызацыі Беларусі. Яго прадстаўленне адбылося сёння ў Варшаве ў музеі вольнай Беларусі, распавядае прадстаўнік «Белпол» Уладзімір Жыгар.
3: Милитаризация Беларуси – это многоуровневый, долгий и достаточно такой финансово затратный процесс, который в настоящее время состоит из нескольких звеньев, таких, например, как милитаризация экономики, милитаризация белорусских детей, милитаризация белорусского законодательства, также возведение инфраструктуры военного назначения, которая не нужна для государства, которая не готовится к войне. Все эти этапы нельзя рассматривать по отдельности, их надо рассматривать только целиком, потому что мы видим, что, например, милитаризация белорусских детей, она делается по принципу, по некоторым вроде по лекалам того, как это делалось в России. Все, что бывает после милитаризации, всем известно. Это агрессия.
2: Ознайомиться с докладом теперь можно на сайте Белпол. Да іншых тэм. Да беларускага дыктатара звярнуліся бацькі дзяцей з асаблівасцямі развіцця. Яны просяць змяніць нядаўна прыняты ўказ нумар 304 аб фондах і дабрачыннай дзейнасці ў сферы аховы здароўя. Свой відэазварот яны размясцілі ў інтэрнэце. Улады заяўлялі, што ўказ прымаецца для барацьбы з махлярствам у сферы дабрачыннасці, але пасля яго прыняцця многія сем'і асаблівых дзяцей, а таксама людзі з інваліднасцю сутыкнуліся з праблемамі. Яны не могуць праводзіць свае дабрачынныя зборы. Аўтары звароту кажуць, што новыя правілы дабрачыннай дапамогі ускладняюць аплату паслуг у арганізацыях, дзе ім дапамагаюць. Людзі кажуць, што просяць у дзяржавы не грошы, а магчымасць выкарыстоўваць ахвяраванні на лячэнне, у тым ліку праз аплату гатоўкай. Мы цалкам за празрыстасць і гатовыя да дакументальнага пацверджання кожнага расходу, адзначаюць яны. У звароце ўказваецца, што праблемы са зборамі закранулі сотні сем'яў. На паузу поставлены лячэнне, закупка жыццёва важных препаратаў і бесперапынная реабілітацыя асаблівых дзяцей і дарослых. Беларускаму удзельніку пратэстаў 2020 года Максіму Стасевічу забаранілі ўезд у Расію на бліжэйшыя 100 гадоў, заўважыла наша Ніва. У чэрвені 2021 хлопец пераехаў у расійскую Карэлію, працаваў там у дзіцячым лагеры. У красавіку 2026 года Стасевіча затрымалі за знаходжанне ў памежным раёне без дазволу ФСБ. Яго па суду аштрафавалі, а цэнтр па процідзеянні экстрэмізму МУС Карэліі прыняў рашэнне забараніць Стасевічу уезд у Расію на 100 гадоў. Спачатку суд прызнаў забарону на уезд незаконнай, бо ў Расіі Стасевіч не займаўся ні экстрэмісткай, ні іншай супрацьпраўнай дзейнасцю. Але паліцыя стаяла на сваім. Паводзіны хлопца там назвалі пагардлівым стаўленнем да заканадаўства Расіі і Беларусі, а ўдзел у пратэстах у Менску безумоўнай пагрозай грамадскаму парадку, у тым ліку на тэрыторыі Расіі. У выніку Верховны суд Карэліі стаў на бок паліцыі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую сераду воблачна з праясненнямі, часам невялікі дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 5-7 градусаў, удзень 9-11 цяпла.
4: Радыё Рація. Перше трансграничне радіо FM. День з рацією.
0: Починаємо вже третю годину дня з рації. Напереді так само шерег важних істотних тем. У приватності дознаємося про тоя, як пройшов у Чехії форум 2000. Это юбилейный международный форум, який об'єднав представників сусветної громадськості. І дознаємося подробязності від представниці офіса Демсіла в Білорусі. Про 3,5 хвилини.

0: І на сувязі, ну, гутарка, звісно, була записана раніше, в образно кажучи, Прага. Тут відбулося урочисте відкриття юбілейного міжнародного форуму 2000, який об'єднав представників світової громадськості і лідерів демсілів, і правоборонців. Поводле представниці Офісу демократичних сіл у Білорусі у Чехії Кристіни Шаянок, гэта знаковий саміт, і он дозволив обміркувати шерех важних питанняў, адзначыўся шчыльнымі кулюарнымі сустрэчамі беларускай лідаркі Светланы Ціхановскай з прадстаўнікамі дэмакратычных рухаў М'янмы, Венесуэлы, Нікарагуа ды іншых краінаў.
1: Гэта ўжо трэці быў прыезд Светланы Ціхановскай у Прагу ў гэтым годзе. Гэтым разам яна прыехала па запрашэнні форума 2000. Сёлета юбілейны форум, 30-ты. І яе кіраўніцтва форума запрасіла яго ўрачыста адкрыць разам з старшынём Сената парламента Чэшскай Рэспублікі Мілашам Вестрачэлам, які з'яўляецца таксама вялікім сябрам свабоднай Беларусі. І падчас кожнага прыезду Светланы і наведвання Сената мы там бачым бело-чырвона-белы сцяг, таксама менавіта Сенат вывешвае бело-чырвона-белы сцяг на дзень волі 25 сакавіка. Гаспадарня Ціхановска сустрэлася з беларускай супольнасцю Чэхіі, і нагодаў для гэтага было некалькі. Адна з іх радасная, гэта тое, што Чэхія 5 кастрычніка прыняла ўрадавую пастанову, якая змягчае візавы бан у дачыненні да грамадзян-грамадзянак Беларусі. Канкрэтна гаворка ідзе пра аднаўленне магчымасці атрымаць кароткатэрміновую візу з мэтай наведвання сям'і, калі гаворка ідзе пра блізкіх сваякоў у такой вертыкальнай, назовем гэта так, лініі дачыненні да тых, хто пражывае тут на тэрыторыі Чэхіі і мае альбо чэшскае грамадзянства, альбо беларускае грамадзянства і пры гэтым дазвол на доўгатэрміновае альбо пастаяннае пражыванне тут у Чэхіі. Але это была не адзіная нагода сустрэцца з беларускай дыяспорай, другая нагода была менш радасная. Гэта тое, што сярод палізняволеных нас з'явіўся грамадзянін з падвойным грамадзянствам, беларускім і чэшскім. Гэта Віталь Дзімітчык. Мы абмяркоўвалі магчымае супольнае дзеянне для таго, каб прыцягнуць да гэтага выпадку большую увагу чэшскую, міжнародную. З мэтай, канешне, каб ён апынуўся як мага хутчэй на волі. На сёння, наколькі нам вядома, ён знаходзіцца ў СІЗА. Паводле першаснай інфармацыі яму пагражае 5 гадоў, паводле ўжо такой удакладненай інфармацыі 10 гадоў за кратамі. Таму гэта вельмі такі сур'ёзны кейс, і зноў мы бачым сітуацыю, калі такое няшчасце спрыяе пэўнаму аб'яднанню беларускай супольнасці. Можна констатаваць, што беларусы, беларускі чэхі цяпер зноў актывізаваліся у тым ліку ў сувязі вось гэтым трагічным выпадкам, але не толькі, таксама паспрыяла пэўнаму такому новаму дыханню нядаўняя канферэнцыя беларусаў, беларусак Чэхіі, і яе вынікі таксама беларуская супольнасць абмяркоўвала з гаспадарня абранай прэзідэнткай падчас сустрэчы.
2: А, дарэчы, вы, можа быць, трымалі ўжо першыя каментары вакол гэтага візавага рэжыму, ці распаўсюджваецца шырэй, чым на прамых сваякоў для беларусаў?
1: Ён будзе распаўсюджвацца толькі выключна на прамых сваякоў, але мы ўсё яшчэ чакаем дэталёвага тлумачэння ад Міністэрства замежных спраў, якое ў сваю чаргу чакае, калі гэтая пастанова будзе апублікаваная ў зборы заканадаўства Чэшскай Рэспублікі.
2: Так само ж питання по удзельніках форуму. Там ми бачимо, окрім Білорусі, демократична Венесуела, представники Тибету, М'янми, Нікарагуа. Ці обмірковувалося на полях саміту? Ці відомо вам що-небудь про некий, може бути, такий глобальний альянс між демократичними рухами різних континентів, каб разом змагатися супроти восі диктаторів Путіна, Лукашенки, Мадури?
1: Акцент на гэта робила у своїй урочистій промові спадарня обраная президентка, але окремя гэтага виступу, так само учора на полях форума напередодні яго адкрыцця адбылася закрытая сесія паміж прадстаўнікамі, прадстаўніцамі, ну, завем гэта урадаў у выгнанні, альбо тых, хто быў выціснуты за межы сваіх краін, праз тое, што імкнуўся дасягнуць для гэтых краін дэмакратыі. І там прысутнічалі вось усе вамі згаданыя краіны. Таксама адбылася даволі цікавая сустрэча беларусаў, мультилатеральная с представником Кении. Мы ведаем, что Кения подтрымливает связь с Лукашенковской Беларусью, але это не означает, что нам не варто имкнуться, звертать увагу тех краин, которые подтрымливают контакт, экономичный контакт на порушение прав человека в Беларуси. И варто так само шукать шляхи для супрацы, у том лику с демократичными силами и белорусской громадянской супольностью.
2: И целом, напевно, можем подкреслить, что все ж таки по выниках форума Европа готова триматься далеко штовностью, унеси на трех с Лукашенком, так?
1: Для меня особисто, как человека, який тут проживает уже много годов, форум 2000 – это одна из таких визитовок на самрэч Ческой Республики. Она связана с именем Вацлава Гавла. У свой час у этом форуме брал удел уже померлый господар Меленкевич. Разгадывали представники Ческой Республики со сцены. Так само у этом форуме брал удел в 2014 году господар Олесь Беляцкий. То, что на вот такой юбилейный год, 30-й год проведения, была запрошена менавіта лидерка свободной Беларуси, демократичной Беларуси, это как раз таки свидетельство того, что Чехия протягивает нас подтримливать и, принамсі, на сегодня не имкнется до вертания некого такого захования статуса КВО, який был до 20-го года, да, с Лукашенковской Беларусью. Коли скончилась урочистая частка, было вельми шмат людей, которые представляют разные неурадовые организации, не только чешские, але, например, украинские, інших краин, и они подходили и дяковали спадарне Светлане за то, что она глобально так ведет боротьбу не только за свободную Беларусь, але за поширение демократии у свете.
2: И такое питание, Красина, будет крыху отдать от самого форума, але связано с вашей деятельностью. Ці бачили вы эту инициативу координационной ради, якая зараз ширится, это можливо круглый стол с режимом Беларуси, як на всем этом речище, там лику форума, твердости европейских каштовностей и ваше особистое дочинение до этого, ці успрымаете в агулам эту идею, як вы бачите этот круглый стол, ці потребен он агулам?
1: При наявности любого кризису и особливо при наявности конфликту, некий формат диалогу, это один из способ выйти за межи гэтага канфлікту, дасягнуць нейкага кампраміснага рашэння, не проста вызвалення зняволеных, але спынення гуманітарнага крызісу ў Беларусі і памкненне да паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Это тое, што мы не назіраем. І это такая асноўная перадумова для далейшага нейкага шырэйшага абмеркавання іншых ўжо пытанняў, звязаных з палітычным ладам і гэтак далей.

Та ўжо трэцім афіцыйным візітам Ціхановскую Чэхію. Папярэднія візіты беларускай лідаркі ў Прагу адбыліся ў чэрвені 21 году па сапрашэнні старшыні Сената, а таксама ў траўні 24, калі быў афіцыйна адкрыты нацыянальны офіс Дэмсіла ў Чэхіі той самы. Працяг гэтай супольнай працы пацвярджае, што беларускае пытанне застаецца ў прыярытэце чэшскай міжнароднай палітыкі.

0: Зараз Вільня. Господарство матеріал ось тільки до нас дослане. Тут у суботу, 17 кастрычніка, у самом центре свято-ефросіньевских могилок отбудется великая волонтерская талака по прибиранню белорусских похованняў, вядомых, подзабытых и зусім невядомых месяцев памяти. Белорусский православный приход Константинопольского патриархату запрашаю всех небяковых суачынников на супольный клопот про спадчыну, про то, чому важно доглядать месяцы похавання у дзеячаў, что яны могуць рассказать про историю белорусу у Вільні, распавядае настаяцель прыходу айцец Георгій Рой.
1: Недавняга часу могілкі на Росах каталіцкія, яны былі досыць добра даследаваныя. Пахаванні беларусаў там добра вядомыя, дзе хто там з нашых пахаваны. Вось праваслаўныя могілкі ефрасініўскія, яны былі слаба даследаваныя. І вось мы апошнія некалькі гадоў, і мы, і іншыя групы даследчыкаў, ну, звернулі такую пільную ўвагу на гэтыя могілкі, бо шмат беларускіх пахаванняў, нават выбітных людзей. Яны былі ўжо ў такім дрэнным стане, магілы былі недагледжаныя. Была рэальная пагроза, што мы можам страціць гэтыя магілы, і на месцы там, вось, дзе былі пахаваны нашы суайчыннікі, маглі б узнікнуць новыя нейкія пахаванні. Мы, як царкоўная грамада, павінны даглядаць і за беларускімі пахаваннямі.

0: 18.31 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Які прагноз маем на заўтра па беларуска-польскім памежжы? Воблачна з праясненнямі, часам невялікі дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 5-7 градусаў, удзень 9-11 цяпла. Такое надвор'е будуць вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і франтальны падзел, тлумачыць сіноптыкі. Атмасферны ціск будзе цягам дня слаба падаць. Калі зірнуць далейшы прагноз на 15-16 кастрычніка, то тэмпература не будзе падвышацца вышэй за 14 градусаў цяпла ў дзень. Уначы прагназуюцца замаразкі 0-3. І у чацвер кароткачасовыя дажджы, а ў пятніцу пераважна без ападкаў.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 14 кастрычніка, серада. У Беластоку праходзіць 10-ы тэатральны фестываль «Напрамак усход». 14 кастрычніка пабачаем спектакль «Браты і сёстры» у рэжысерыі Кірыле Глушаеве з Алітускага муніцыпальнага тэатру ў Літве. «Браты і сёстры» – спектакль для тых, хто прагне простых гісторый, пра адносіны звычайных людзей, іх пачуцці і перажыванні. Яны могуць быць разнастайнымі, але могуць здзівіць усіх, асабліва калі гаворка ідзе пра падзел спадчыны. Адзін брат і тры сястры сустрэнуцца абураныя маёмаснымі пытаннямі, і стане вельмі цікава, чаму пытанне «Тата, ці любіш ты мяне» становіцца такім важным. Спектакль «Браты і сёстры» пакажуць у аўдыторыі факультэта педагагічных навук Універсітэта ў Беластоку, што па вуліцы Свірковай, пачатак о 18 гадзіне. Ёсць месцы, якія з часам перастаюць быць проста кропкай на мапе. Яны становяцца гісторыяй. Такім месцам з'яўляецца Пранеўскі лясніцкі домік, размешчаны на Ніцкім возеры, сярод мазурскіх лясоў, назаўжды звязаны з Канстанцінам Ільдэфонсам Галчынінскім. Менавіта пра феномен гэтага незвычайнага месца будзе ісці гаворка падчас чарговай сустрэчы серыі «Літаратурная серада» у падляскай ксёжніцы імя Лукаша Гурніцкага. Гостем будзе доктар Каміл Піліхевіч, супрацоўнік аддзелу філалагічных і бібліяграфічных даследаванняў падляскай ксёжніцы, літаратуразнаўца, эсэіст і літаратурны крытык, аўтар кнігі «Вакол пране лесінчоўкі Галчынскага. Размовы». Гэтая публікацыя спроба перадаць унікальнасць месца, якое з былога лясніцкага дому стала адным з найважнейшых літаратурных прытулкаў у Польшчы. Сустрэча з доктарам Камілем Піліхевічам пачнецца 18 гадзіне. Выдатныя асобы і пяцідзённае свята чэшскай культуры, юбілейнае пятае выданне чэшскіх дзён у Беластоцкім нетэатры абяцае быць сапраўды відавочным. У сераду 14 кастрычніка о 18 гадзіне пачнецца дыскусія «Чэшскія гісторыі без зносак» пра кнігі, пераклады і добры гумар. Гасьмі сустрэчы будуць Юлія Ружевіч з выдавецтва «Афера» і Андрзей Ягадзінскі, перакладчык, журналіст. Пасля дыскусіі адбудзецца паказ фільму «Пад адным дахам» з 1999 году культавай чэшскай камедіі ў рэжысэрі Яна Грабейкі, аднаго з найвыдатнейшых сучасных чэшскіх рэжысёраў. Пачатак сустрэчы о 14 гадзіне ў Беластоцкім нетэатры.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
4: Караблі жывуць у моры, і няма для карабля больш вялікай небяспекі, чым нязнаная зямля. Каля рыфаў ды на скалах даўні звышай ёсць такі, нібы сімвалы надзеі ставяць людзі маякі, людзі маякі. На забытай богам выспе адзін толькі чалавек, ён даглядчыкам працуе весь свой невясёлы век. Ён збірае і паліць дровы, надакушыла наскрозь, але свеціць маяк мору, і не важна, хто там ёсць.

маяк, маяк. Так бывае, не па праўдзе пачынаюць людзі жыць. Яны нават вырашаюць, якой заўтра праўдзе быць. Ты глядзі на ўласны компас, першым сапсаваць жыццё. Не прызначыць людзям праўды, яно проста ёсць, ты ўсё. Ты знойдзеш апраўданне, ты зможаш ноччу спаць, але па гамбургскім рахунку праўдзе.

сябе ўсяго, ты не іншых, нельга гэта і не вартае таго. Я як все, каб апраўдацца зручна кожнаму казаць, і вялікая спакуса першы раз паспрабаваць.

0: маяк, каб не шкадаваць пасля.
1: І яшчэ адзін матэрыял маем з Вільні, там адгучэў Сёмы фестываль беларускага фальклору «Беларусь старажытная», правядзенне якога стала важнай культурніцкай падзеяй ўвогуле году. Адпаведна, па выніках вызначыўся найлепшы валянтэр фэсту, былы палітвязень Ілля Міронаў, які самаддана займаўся інфармацыйнай падтрымкай. Уласна, ён нам і кажа пра гэта.
2: Трымаў дамату, я сам здзівіўся, што гэта быў, як я перавёў перакладчыкам, лепшаму валанцёру, удзельнішаму ў арганізацыі фестываля, які прайшоў у Вільні, Беларусь старажытная. Уже трэці год удзельнічаю у гэтым фэсте як валанцёр. Не ў 24-м годзе я удзельнічаў у Хоры Гоман фестывалі пад кіраўніцтвам Вольгі Барошка. Вот. А зараз я займаўся, як ведаю давно Лесі Адамковіча, займаўся рэкламай гэтага фэста.
3: Што для вас асабіста азначае вось такая ўзнагарода? Бо ўсё ж такі вы прайшлі шлях ад проста гледача і удзельніка хору да валанцёра.
2: Ну, гэта вельмі крута. Я лічу, што я не чакаў таго, што напішуць лепшаму валанцёру. Я так асабліва нічога не зрабіў у рэкламе. Я дамовіўся з некалькімі пляцоўкамі за свае рэсурсы зрабіў, а дзесьці ў сябе дасоўваў у Facebook, ну, каб мажліва больш людзей не толькі беларусаў ведалі пра гэты фэст, які адбыўся. Таму што я сам удзельнічаў, вось такая справа, што калі ў 24-м годзе на сцэне ў складзе хора Гоман, калі быў поўны зал, гэта было вельмі класна, што проста гэта на словах не перадаць. Я спадзяваўся і спадзяюся, што мая валанцёрская дзейнасць, яна данесла да тых людзей, якія не ведалі, што будзе фэст, і тыя людзі прыйшлі. Я магу сказаць, што як паведаміў Алесь Адамковіч, што людзей у гэты раз было больш.
3: То бок вы нават змаглі пабачыць гэты фестываль з кулісаў саміх, так? Ці можам мы сказаць, што сёлетняя атмасфера агулам, можа быць, адрознівалася ад мінулых гадоў, бо мы бачым, там Сергій Наўчык звяртаўся да залі, і напэўна было б некі новыя твары сярод удзельнікаў.
2: У прошлым годзе выступаў святар праваслаўнага Константинопольского прихода Георгий Рой, а в этот раз со сцены звертался уже католицкий святар русского католицкого прихода. По-моему, 8 гуртов, и те гурты, которые удельничали в прошлый раз, и они удельничали и в этот раз. Виленский гурт Бабарана, Бетанок, было Ойра, Вячкай. Ось былі таксама гурты з Польшы, з Падляша. Выступілі ўсе вельмі моцна. Было бачна не толькі до гэтага фэста, а ў час фэста яны ў калідорах яны рэпеціравалі. Нашы беларускія строі былі. Яны ўсе вельмі хваляваліся, як у першы раз, але выступілі класна.
3: І вы напісалі вельмі моцнае слова ў сябе ў Фейсбуку. У умовах вымушанай міграцыі песні, мова і традыцыі дапамагаюць захоўваць сувязь з Беларусі адно з адным. На ваш пункт гледжання, чалавек, які штодня круціцца ў гэтым асяродку. Так, ці ператварылася беларускае валанцёрства ў Вільні ў сапраўдны сацыяльны інстытут? І вось, в прынцыпе, гэта грамата можа быць сама прыкметай гэтага, як вы лічыце.
2: Так, я лічу, што ў той час, калі ў нашай Беларусі народная творчасць, яна як бы, ну не магу сказаць, што забаронай, но мы бачым, як рэпрэсіі ідуць на тых, хто творыць. Ось, я рад, што выйшаў на свабоду Алесь Ахімаков. А у вымушанай эміграцыі или эвакуацыі такім асяродкі культура, яна абараняе беларусаў саміх, яна ў них ставляе ідэнтыфікацыю, што яны беларусы. І асабліва гэта было бачна, што людзі прыходзілі з малымі дзеткамі. Культура, яна захоўвае беларускасць, якой пазбаўлены русы ў самой Беларусі ў час гэтай акупацыі кашыстаў.
3: Так, і напэўна, каб Чё ж такі не растворыцца за мяжой самім беларусам, бо мы бачым, што беларусы ў міграцыі пакутуюць ад дэпрэсіі часам, цяжкой адаптацыі, адчуванне бяссілля. Для вас асабіста ці стала такое валанцёрства, ваша актыўная культурніцкая дзейнасць і спевы нават у хоры, так усёткам арт-терапіі і псіхалагічнага, можа быць, вартавання ад перажытага стрэсу і адаптацыі ў вашай новай краіне пражывання?
2: Так, так. Дакладна, як было сказана, творчасць і асабліва да мяне, таму што я провел некий час у неволени, у тым лику за свою волонтерскую деятельность у турме, удел у волонтерстве, удел у хоре, удел як педач у тых мероприятиях, это вельми добрая арт-терапия, потому что мы бачим, что шмат людзей, якія аказваюцца на новым месцы, калі яны эвакуюцца і не ведаюць, яны пападаюць у дэпрэсію, яны ўходзяць самі ў сябе і яны замыкаюцца ў сябе.
3: І да вас напрыканцы будзе такое пытанне, ўсё ж такі, як да найлепшага валанцёра сёлетняга фестывалю «Беларусь старажытна».
2: Ну, гэта...
3: Што б вы параілі тым нашым суайчыннікам у Вільні, Беластоку, іншых гарадах, якія хочуць дапамагчы калектывам, фестывалям, але, можа быць, баяцца, што не маюць адпаведнага культурнага досведу, з чаго пачаць такому чалавеку?
2: Першае, што я б хацеў бы сказаць гэтым людзям, што каб яны знаходзілі вольны час, гэта вельмі, вельмі складана, таму што тут і сем'і, і праца, і выжыванне. Але каб знаходзілі вольны час, як наведаваць тыя мерапрыемства, якія праходзяць у той жа Польшы, Літве. Таму што гэта прадае сілы не толькі ўдзельнікам, але і ім самім. Яшчэ ўдзельнічаць у валанцёрстве, гэта вельмі нескладаная справа, павесіць сваіх знаёмых, сяброў, як-то дапамагчы тым гуртам, не толькі фінансава. Галоўнае гэта, што я говорю, гэта папрасоўваць беларускую культуру.
1: Паводле сацыялагічных апытанняў, вядома, што на сёння амаль палова беларусаў вымушанай эміграцыі рэгулярна ўдзельнічаюць у грамадскіх ініцыятывах, а інфармацыйная падтрымка і культурніцкія фэсты займаюць больш за 30% ад усёй падобнай валянтэрскай дзейнасці.
4: Беларуская радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.

0: До заканчэння гэтай гадзіны 4 хвіліны застаецца. Наперадзе ў нас гутарка з беларускім музыкам з Беластоку, былым гарадзенскім. Улад Бернат у сярэдзіне мінулага году стварыў гурт Растэйт. Ён упэўнены, створаны гурт гэта не проста музыка, а стан душы, выступы, гэта своеасаблівая атмасфера свабоды, энергіі, драйву. Чым жыве Растэйт сёння, якога слухача шукае? Пра гэта з Уладам Бернатам размаўляе мой калега Сергей Панович.
1: Улад, Видите, скажи, ласка, чем занимается гурт Растэйт в той период, когда нема таких фестов великих? Что робите? Может, удельничать в неких конкурсах или маленьких фестивалях неких?
2: Когда нема фестов, мы рыхтуемся до фестов. Завсёды занимаемся репетициями по большей части. Робим музло лепшим. Рыхтуемся до конкурса «Раковизна» зараз, який ладить, накольки я памятаю, нават Министерство культуры 17-го. Мы граем вот тут на улице Святого Роха, без аудитории, 10-й раницы, все как треба. А 23-го уже едем грать у Хайновку на фестиваль «Музыка без зашежень», «Музыка без застерог».
1: Скажите, такие фестивали проводятся каждый год, и каждый раз, я думаю, что вы уже не первый раз там удельничаете. У складе інших гуртов были уже, да? Як там, так скажем, атмосфера этого фестиваля?
2: Так, я уже ездил туда, как удельник дитюков, и завсёды вельми по-сябровску, вельми утульненько збирается великая колькость людей, которые любят новую музыку, любят просто послемиться, попить пиво и потанчить. Ни разу не бачу, как были какие-то проблемы, те, кто-то с кем-то посварился. Вельми классно. Люблю эти фесты, раю всем приезжать.
1: А потом уже будет зима, и никаких фестов не будет? Те некие фесты, и где вы будете, может, удельничать в якости музыки иншого гурта?
2: Ну, по-перше, хочу, конечно, сказать, что 11 лютого будзецца вялікі сольны канцэрт іншага вось гэтага гурта, прысвечаны 15-годдзю. Будзе вельмі шмат класных гасцей, якіх мы пакуль не абвешчваем, але вельмі вядомых беларускай аўдыторыі. Варта прыязджаць. Растэйтамі мы таксама будзем грэць там.
1: Я бачу яшчэ таксама, што ў канцы кастрычніка будзе нейкі канцэрт. Вось гэта, як вы кажаце, невядомых гурта. Я так скажу, што гэта гурт Дзецюкі, да? Дзе будзе канцэрт?
2: Канцэрт будзе ў Кракаве 31 кастрычніка. Гэта сольны канцэрт. Так, мы вельмі моцна да яго рыхтуемся, будзем прэзентаваць цалкам магчыма і новыя песні, якіх яшчэ ніхто не чуў. Ну, абавязкова таксама варта прыехаць паслухаць. Кракаў запрашаем.
1: Вось можна сказаць, што от перыяд з канца кастрычніка да лютага пакуль невядома, канцэрты дзе будуць ілі ці няма такога канцэртнага, так скажам, графіка.
2: А канцэрты плануюцца, але пакуль цяжка сказаць дакладна дзе, таму што арганізатары вельмі заганяюцца наконт таго, што могуць не прыйсці людзі, таму што робіцца іншыя імпрэзы, і каб не перасякалася, гэта трэба вельмі шмат высілкаў проста прыкласці, каб атрымаць сваю аўдыторыю. І таму прыходзіцца чакаць, пакуль што і нам таксама.
0: Бліжэйшы выступ Растэйт адбудзецца 23 кастрычніка, як мы чулі ў Гайноўцы на фэсце «Рок без засцярогаў». А бліжэйшы выпуск навінаў ўжо літаральна праз паўхвіліны.
3: Беларуская радыёрацыя.
4: Беларусь з'їжджає молодь, это абсолютно зрозуміло.
5: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важності заховання прав білоруської етнічної меншості.
6: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіо Рація. Ми разом.
7: Радіо Рація. Перша білоруська незалежна FM-станція.
0: 19 година у Беларуси, 18 у Польши.
8: Генпрокуратура Беларуси завела справу об акте терроризму за атаки дрона в России, где потерпела белоруска. Супраць спевачки и ведущей Катерины Водоносовой, якая живе у Польши, распочатая спецвытворчасть. Помежники Литвы выловили плыт с контрабандой на 13 тысяч евро, який приплыл с Беларуси.
0: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
8: Генпрокуратура Беларусі завяла крымінальную справу аб акце тэрарызму праз тое, што грамадзянка Беларусі пацярпела падчас атакі дрона ў Бранскай вобласці Расіі 8 кастрычніка. Паводле звестак прокуратуры, 31-гадовая беларуска атрымала цяжкія цялесныя пашкоджанні ад выбуху пасля атакі беспілотнага лятацельнага апарата на машыне, якая ехала па трасе Бранск-Новазыбкаў паблізу мяжы з Украінай. Генеральная прокуратура звяртае ўвагу, акты тэрарызму, якія пачасціліся ў дачыненні да мірнага насельніцтва на памежнай тэрыторыі Расіі і Украіны, і просіць у мэтах асабістай бяспекі выключыць паездкі ў зоне баявых дзеянняў і размешчаныя побач з імі рэгіёны, заявіла генпрокуратура. Да тэмы рэпрэсій. Супраць спявачкі і вядучай Кацярыны Ваданосавай, якая жыве ў Польшы, распачата спецвытворчасць. Пра гэта паведаміў следчы камітэт. Яе абвінавачваюць у рэабілітацыі нацызму і адмаўленні генацыду беларускага народа. Нагадаю, крымінальную справу ў дачыненні да Ваданосавай генпракуратура ўзбудзіла ў сакавіку гэтага года. Падставай для пераследу называлася відэалекцыя «Галоўны міф другой сусветнай забойства гаўляйтэра Вільгельма Куба». Што не так? У следчым камітэце заявілі, што Ваданосава груба фальсіфікуе і перакручвае гістарычныя факты, маніпулюючы асобнымі эпізодамі беларускай гісторыі для рэабілітацыі нацызму і гераізацыі яго паслядоўнікаў. Спецвытворчасць азначае, што па завяршэнні расследавання ў дачыненні да абвінавачанай правядуць завочны суд і вынесуць прысуд. Да іншых тэм. Сёння на рынку Касцюшкі ў Беластоку адбылася прэс-канферэнцыя, якая дала афіцыйны старт падляшскай эдыцыі агульнапольскай сацыяльнай кампаніі «Дзяцінства без гвалту». Старшыня падляшскай рады кабет Ізабела Семеняка падкрэсліла, што апошнія жудасныя выпадкі з нажамі ў польскіх школах робяць правядзенне такіх акцый надзвычай патрэбным і заклікала бацькоў аддаваць больш увагі сваім дзецям.
9: Дзісяй ўсе пытаем, як то можліва, што дзеці прыходзяць да школы з ножам. Чы пытанне не павінна брзмець, ілу сігналаў вчасней прэучыліśmy, ілу эмоцій заадрэсаваных, ілу праблемаў не, на ілу не адпавідзеліśmy як дарослі. Прэмоц рувеснічая, таго też dotyczy nasza akcja, wynika właśnie z zaniedbań dorosłych. Dlatego ta akcja nigdy jeszcze nie była tak potrzebna jak dzisiaj.
8: Прадстаўнік прэс-службы падляшскай паліцыі, малодшы аспірант Кондрат Карвацкі, агучыў бягучую трывожную статыстыку хатняга гвалту ў рэгіёне і нагадаў, што паліцыя гатова жорстка рэагаваць на любыя праявы жорсткасці ў дачыненні да дзяцей.
10: Дзеці бардзо часта той прэмоцы дазнаюць у месцы, якое павінна быць для іх найбяспечнейшае. Дому ад стычня да вжэсня цього року на тэрыне нашага воеводства прэмоцу дамову застало доткнутых понад 2600 асоб. В тай групе 908 dzieci. Pamiętajmy, że za tymi cyferkami stoją ludzkie historie, ludzkie dramaty i niejednokrotnie strach, z którym te dzieci nie są sobie w stanie same poradzić.
8: Ініцыятыва накіравана на прафілактыку жорсткага абыходжання з непаўналетнімі і абарону іх псіхалагічнага здароўя. Да крымінальнай тэматыкі. Плыт з грузам кантрабандных цыгарэт, які прыплыў з Беларусі, вылаўлены ў Віленскім раёне, паведаміла сёння служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. 11 кастрычніка памежнікі заўважылі ля вёскі Вількіне аб'ект, які плыў па рацэ на Нярыс уздоўж берага. Яны выцягнулі на бераг тое, што выявілася металічнай канструкцыяй у форме сняжынкі з шасцю промнямі. У поласцях промняў было знойдзена 2400 пачкаў цыгарэт NZ Gold з беларускімі акцызнымі маркамі. Кошт тытунёвай прадукцыі ацэньваецца ў 13 248 еўра. На падставе факта незаконнага распараджэння пад акцызнымі таварамі распачатае дасудовае расследаванне. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
7: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую сераду воблачна з праясненнямі, часам невялікі дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 5-7 градусаў, удзень 9-11 вышэй за
7: нуль. Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
11: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
12: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
13: І самая важная падзея сэнсы аўторка 13 кастрычніка.
12: Чаму беларускі ўсё часцей расказваюць гісторыі пра садызм у радзільнях?
14: Женщина интересует меньше всего. Интересует, чтобы более-менее были живы и чтобы я при этом не сел.
13: НАТО ударыць па Беларусі ў выпадку расійскай атакі. Як успрымаць гэтую заяву генерала?
15: Гэта гучыць з беларускага пункта гледжання вельмі дрэнна і прыкра.
12: Путін пагражае Еўропе і цалуецца з Трампам. Чаго чакаць у краіне?
16: Гэтыя гульні з Пуціным для США не з'яўляюцца прыярытэтам. Для іх застаецца і будзе прыярытэтам супрацьстаянне з Кітаем.
13: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Хакеісты мінскага «Дынама» перамаглі ў гасцях «Шанхай Дрэганс» з лікам 3-2. У гэтым сезоне каманда ўжо двойчы сустракаліся ў кантынентальнай хакейнай лізе і абодва разы перамагалі «Драконы». У трэцім матчы «Зубры» ўзялі раванш. Цяпер мінчане вяртаюцца ў Беларусь, дзе 14 кастрычніка прымуць магнітагорскі «Металург». Ілля Шкурын разам з іспанцам Санчэсам узначаліў гонку бамбардзіраў у польскай экстракласе. Беларус стаў самым выніковым замежным футбалістам у гісторыі Катавіцы. Адбылося гэта пасля голу ў перанесеным матчы супраць Вячысты, у якім перамагла каманда Іллі з лікам 2-1. На рахунку форварда ўжо 8 галоў і адна галявая перадача за 10 тураў. Па колькасці забітых мячоў Шкурын зраўняўся з форвардам Погані. У 2020 годзе Шкурын падтрымаў беларусаў і заявіў, што не будзе выступаць за зборную Беларусі, пакуль Лукашэнка застаецца пры ўладзе. Пасля гэтага футбаліст з'ехаў з краіны і не можа вярнуцца дадому. Беларускі брамнік Антон Чычкан расказаў пра сарваны пераход у бельгійскі клуб «Дендер», які выступае ў другім дывізіёне. Паводле футбаліста, пасля расійскай «Уфы» яму прапанавалі трохгадовы кантракт. Умовы былі ўзгодненыя, білеты купленыя, і Чычкан прыехаў у Бельгію з валізамі, разлічуючы застацца там надоўга. Заставалася толькі падпісаць кантракт. Але ў выніку, паводле словаў брамніка, яго проста падманулі. Агент быў у шоку, бо ніколі раней з такім не сутыкаўся. Усяго за некалькі дзён да прыезду яны сустракаліся з прэзідэнтам клуба і паціснулі адно аднаму рукі. Апошнім клубам 31-гадовага Чычкана была кракаўская «Вісла». Гэтым летам ён пакінуў каманду ў статусе вольнага агента. Чатырохразовы алімпійскі чэмпіён па біатлоне Аляксандр Ціханаў расказаў, як падчас палявання на Камчаткі выратаваў ад мядзведзя васьміразовага алімпійскага чэмпіёна нарвежца Улі Эйнара Бьёрндаліна. Паводле Ціханава, мядзведзь шоў проста на нарвежца, які спрабаваў спыніць звера стрэламі. Калі да мядзведзя заставалася каля 20 метраў, Ціханаў стрэліў і трапіў у лапатку. Звер упаў. Ціханаў таксама расказаў, што захапляўся паляваннем з дзяцінства і часам праводзіў па 22 дні адзін у тайзе. Паводле яго, паляванне было для яго найлепшым спосабам аднавіцца пасля спартовага сезона. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У выпадку нападу Росіі НАТО ў адказ ударыць, у тым ліку і па Беларусі. Пра гэта на форуме бяспекі ў Варшаве заявіў верхоўны галоўнакамандуючы аб'яднанымі ўзброенымі сіламі НАТО ў Еўропе Алексус Грынкевіч.
2: Грынкевіч не лічыць, што такі канфлікт непазбежна разгарыцца ці пачнецца неўзабаве. Але, цитата, «улічваючи масштаб дзейнасці, звязаны з диверсіями і падпалами, думаю, што насельніцтва краінаў нашага альянсу крыху нервуецца. І я хачу запэўніць мільярд грамадзянаў. Мы дадзім рады», – кажа генерал.
1: Што тычыцца Беларусі, то Грынкевіч не называў канкрэтных цэляў. Але, як паведамляе The Wall Street Journal, распавёў, што ў выпадку нападу ракеты вялікай дальнасці змогуць паразіць расійскія камандныя пункты і сістэмы супрацьпаветранай абароны ў Калінінградзе, пад Санкт-Петербургам і ў Беларусі.
2: Як ставіцца да заявы генерала? І як яна можа быць успрынятая ў Мінску? Вось што на гэты конт думае палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Я б тут яшчэ адзін момант узгадаў. Звычайна, ўсё ж такі такога кшталту планы іх жа не агучваюць. Гэта планы сакрэтныя, ну навошта паведамляць праціўніку, каб ён дакладна ведаў, што яго чакае ў тым выпадку, калі ў пульце будзе ўсё ж такі агрэсія. Так што звычайна гэта не агучваецца. Але калі тваёй мэтай з'яўляецца не проста паказаць, што ў цябе ёсць гэты план, але і папярэдзіць праціўніка і яшчэ раз даслаць мэсэдж уласнай аўдыторыі, бо ў Еўропе гэтае пытанне, як будзе рэагаваць, напрыклад, НАТО ў выпадку агрэсіі з боку Расіі, яны абмяркоўваюцца. І здаюць, і асабліва эксперты ў галіне бяспекі задаюць гэтае пытанне, ці гатова НАТО супрацьстаяць у гэтым вось выпадку, калі такі сцэнарый пойдзе. І вось Грынкевіч, ён гэта паказвае, так, мы гатовыя, у нас ёсць канкрэтныя планы, мы ведаем, што рабіць, і мы не проста ведаем, што рабіць, мы яшчэ і пакажам Маскве, ну і Мінску таксама, што мы будзем рабіць, каб яны проста ведалі, што іх чакае на той выпадак, калі яны паспрабуюць. Ну, вось гэта і асноўная мэта была гэтых выказванняў. Калі казаць пра Беларусь, я бы адзначыў, напэўна, тры выказванні розных, за розных былых і дзеючых чыноўнікаў з паведамленняў прэсы, ну, у гэтым кантэксце, амерыканскіх, якія паказваюць стаўленне да Беларусі, як Беларусь успрымаецца. І гэта, на жаль, абсалютна не аптымістычна. Першае, на што б я звярнуў увагу, гэта публікацыя New York Times, якая з'явілася на мінулых выходных, калі гаворка ішла пра тое, што амерыканцы нібыта прапаноўвалі расійскаму боку, каб схіліць Пуціна да перамір'я, і адна з прапановаў тычылася беларускай калійнай індустрыі. То бок амерыканцы, амерыканскі бок, Уіткаф і Кушнер абмяркоўваюць, прапаноўваюць Расіі вызваліць беларускую калійную індустрыю ад любых санкцый і дазволіць гандляваць. То бок нават галоўны рэсурс, галоўны стратэгічны, самы важны, бадай, на дадзены момант беларускі рэсурс, лёс гэтага рэсурса, абыходжанне гэтага рэсурса абмяркоўваецца з Расіі. Ну, тут можна, канешне, розныя аргументы прыводзіць, што, можа, яны не ў тэме і не вельмі дакладна разумеюць, пра што ідзе гаворка. Я думаю, што яны ўсё дакладна разумеюць. І гэта, з майго пункта гледжання, сведчанне пра тое, што галоўныя стратэгічныя пытанні паміж Злучанымі Штатамі і Мінскам, яны заўсёды вырашаюцца з улікам расійскіх інтарэсаў. То бок Путін у пэўным сэнсе падчас розных кансультацыяў, якія амерыканцы праводзяць з Лукашэнкам, заўсёды прысутнічае. І амерыканцы сыходзяць з таго, што Лукашэнка, беларускія ўлады, цалкам знаходзяцца пад расійскім кантролем. І беларускія рэсурсы ўспрымаюцца ў пэўным сэнсе як рэсурсы Расійскай Федэрацыі. Урэшце рэшт гэта пацвердзіў і былы прадстаўнік Трампа па Украіне Кіт Келлах, калі я не памыляюся, гэта было яго на інтэрв'ю з Люстэркам, дзе ён выказаўся пра тое, што Лукашэнка, ну хто ты, што Лукашэнкі няма ніякага ўплыву на у Маскве, у Крамлі, што ніякім малодшым партнёрам партнёрам Лукашэнка і блізка не з'яўляецца. Ну, думаю, Келах ведае, пра што ён кажа, бо гэтыя перамовы, гэтыя кантакты з Лукашэнкам у мінулым годзе амерыканцы іх пачыналі далі менавіта для таго, каб паспрабаваць праз Лукашэнку знайсці можа новы канал уплыву ў Маскве, канал інфармацыі, іншае. Ну і пабачылі, відаць, што магчымасці ў Лукашэнкі вельмі абмежаваныя. Лукашэнка, відаць, імкнуўся прадэманстраваць, якія яго магутныя магчымасці. Гэта досыць цікавы момант, калі Келак узгадвае, напрыклад, размовы, у якіх Лукашэнка там ледзьве падкрэсліваў, што ён гэта спыніў, гэты мяцеж Прыгожына. Ну, мякка кажучы, гэта яўна перабольшванне ролі. Ну да ладна. То бок амерыканцы зразумелі для сябе досыць хутка, што так, гэта можа быць цікавы з эканамічнага пункта гледжання напрамак, гэта цікавы з пункта гледжання гуманітарнага напрамак, бо вызваляць, калі ты вызваляеш людзей, гэта в гэтым выпадку беларускіх палітзняволеных, гэта паляпшае твой імідж. І нават з пункта гледжання паляпшэння іміджа гэта важная справа. І трэці момант, вось менавіта гэтая заява Грынкевіча, якая паказвае, і яна з майго пункта гледжання, канешне, галоўная у гэтым пераліку, дзе адкрыта сцвярджаецца, што калі Расія нешта зробіць, там жа няма гаворкі пра тое, калі Лукашэнка нешта зробіць, калі нешта будзе сыходзіць з тэрыторыі Беларусі, там гэтага, наколькі я разумею, увогуле няма. Але што б там не адбылося, ну можна сабе розныя рэчы ўявіць. Нават калі, не ведаю, агрэсія супраць Эстоніі будзе адбывацца з расійскай боку, і тут можна сказаць, ну а якое дачыненне мае Лукашэнка і Беларусь да агрэсіі супраць Эстоніі? Беларусі з Эстоніі нават мяжы няма. Ну калі я так разумею, зразумеў генерала дакладна, так там гаворка ідзе менавіта пра то, што ў гэтым выпадку магчымы, цалкам магчымы ўдар па расійскім ваенным аб'ектам на тэрыторыі Беларусі. То бок, гаворачы ўжо зусім проста, Беларусь у гэтым кантэксце успрымаецца як тэрыторыя, якая цалкам звязана з Расіяй і знаходзіцца пад расійскім кантролем і ўплывам. Гэта гучыць з беларускага пункта гледжання вельмі дрэнна і прыкра, но выглядае так, што менавіта так сёння беларусы разглядаюць як у НАТО, так і ў адміністрацыі Трампа.
1: Вы слухалі палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана, які пракаментаваў заяву генерала НАТА пра тое, што ў выпадку нападу Расіі на краіны Альянсу адказ можа быць і ў бок Беларусі. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Пуцін пагражае Еўропе і цалуецца з Трампам. Чаго чакаць у краіне?
4: Гэтыя гульні з Пуцінам для США не з'яўляюцца прыярытэтам. Для іх застаецца і будзе прыярытэтам супрацьстаянне з Кітаем.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Джэрэмі Рэнер не з'явіцца ў фільме «Мсціўцы. Судны дзень» у ролі сакалінага бока. Пра гэта акцёр расказаў у нядаўнім інтэрв'ю. Паводле яго, каманда нават не звязвалася з ім наконт удзелу ў праекце. «Мсціўцы, верагодна, прайграюць. Яны мяне не паклікалі, так што гэта іх віна», – пажартаваў Рэнер. Акцёр увасабляў супергероя ў некалькіх фільмах Марвел, у тым ліку «Мсціўцах», «Мсціўцах. Эра Альтрона» і «Мсціўцах. Фінал», а таксама ў карцінах «Тор» і першы «Мсціўца. Супрацьстаянне». Нягледзячы на адсутнасць у новым фільме, Рэнер адзначыў, што рады паўторнаму выхаду «Мсціўцаў. Фінал» у кінатэатрах напярэдадні прэм'еры «Суднага дня», запланаванага на 18 снежня. Аўстралійская актрыса Тоні Коліт, лаўрэатка прэмій Эмі і Залаты глобус, дэбютуе як рэжысёрка поўнага метра «The Best Of» паводле бестселера Грэма Сімсіёна. Гэта гісторыя пра былых закаханых, якія сустракаюцца праз 10 годзі пасля расставання і разумеюць, што старыя пачуцці не зніклі, хоць іх вяртанне прыносіць новыя складанасці. Коліт таксама выступіць прадзюсаркай разам з Крыстаферам Сайманам. Праект атрымаў падтрымку Screen Australia ў межах фінансавання 75 кінапраектаў, на якія выдзеляць каля 12 мільёнаў долараў. Грошы пойдуць на вытворчасць і распрацоўку паўнаметражных фільмаў, серыялаў, кароткаметражак. Сярод іншых падтрыманых праектаў серыял «The Dark Lake» паводле рамана Сары Бейлі. Дэтэктыўка з невялікага горада расследуе забойства былой аднакласніцы і сутыкаецца з таямніцамі ўласнага мінулага. Нямецкая паліцыя пачала 11 крымінальных справ пасля канцэрта Макса Каржа, які прайшоў 10 кастрычніка ў Франкфурце на Майне. Падчас і пасля выступу затрымалі 63 чалавекі. Іх даглядзелі і праверылі дакументы. Гэтыя дзеянні паліцыя адносіць да часовага абмежавання волі. У большасці выпадкаў расследаванні датычацца падазрэнняў у нанясенні цялесных пашкоджанняў і супраціве супрацоўнікам паліцыі. Паводле паліцыі арганізатары належным чынам выконвалі свае абавязкі і выдалялі з мерапрыемства людзей, якія парушалі правілы паводзін, таму прэтэнзій да іх няма, то бок да арганізатараў прэтэнзій няма. А на канцэрт прыехала каля 30 тысяч чалавек. Пасля шоу ў раёне Альт-Заксенхаузен адбыліся сутычкі з паліцыяй. У супрацоўнікаў кідалі бутэлькі. Падчас выступу Корж заклікаў спыніць вайну ва Ўкраіне, але спыніў фанатаў, якія пачалі скандаваць абразлівыя лозунгі на адрас Путіна. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся з Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У Варшаве на гэтым тыдні некалькі разоў на дзень гучаць сірэны. Улады правяраюць сістэму апавяшчэння. Гук непрыемны, але грамадства разумее. Побач вайна, а размоваў пра магчымы напад Расіі на краіны НАТО становіцца ўсё больш. І яны не беспадстаўныя.
2: У той самы час Дональд Трамп заключае дызельную здзелку з Пуціным і фактычна вінаваціць Уладзіміра Зеленскага ў зацягванні вайны. На яго думку, калі б Зеленскі быў больш згаворлівым, ворлівым і пагадзіўся на ўмовы Расіі, то цэны ў свеце знізіліся б, а краіны працвіталі.
1: Як успрымаць дзеянні Трампа? Наш рэдактар Дмітрий Лукашук у эфіры Еўрарадыё абмеркаваў тэму з палітолагам Паўлам Усавым.
3: Паводле вашых аналізу, Расія спрабуе давесці гэты гэтую ўзровень эскалацыі да вось да апошняга кроку, каб потым, ну, типа, давайте дамаўляцца, даэскаліраваць, выходзім усе пераможцамі. Ну і так напруга ў рэгіёне. І ў гэты час Трамп заяўляе, як вы сказалі, ідзе цалавацца з Пуціным і бярэ ў яго там, здымае ў яго санкцыі з дызеля, гандлюе з ім дызелем, расказвае пра тое, як Пуцін хоча міра дамовіцца, нейкую здзелку зрабіць больш, чым Зеленскі, а Зеленскаму ўвогуле трэба выбары аб'явіць, і гэтак далей, і гэтак далей. То бок Пуцін маладзец, а яго, да яго просто не прыслухоўваюцца вот этыя вот упёртыя ў Кіеве. То бок, як гэта ўплывае на ўзровень эскалацыі і бяспекі ў нашым рэгіёне?
4: Ну, скажам так, пакуль ЗША дае адпаведныя рэсурсы для вядзення вайны, забяспечвае інтэрнэтам, забяспечвае разведвальнымі данными, ну, заявы Трампа не маюць ніякага значэння. Так, ну, зразумела, што зараз даволі крытычны падыход і ўнутры Злучаных Штатаў, і за мяжой, і сярод еўрапейскіх саюзнікаў, ну, даволі крытычна ўспрымаюцца ягоныя заявы і ўнутры Украіны. Але галоўнае, каб падтрымка з боку Злучаных Штатаў як краіны ў стратэгічным плане, ў плане рэсурсаў, яна заставалася. Безумоўна, палітыка ЗША прывяла да шэрагу сістэмных збояў, перш за ўсё вайна ў Іране, блакіроўка Армузскага праліву, праблемы з дастаўкай нафты, дызелю у Европу і праблемы таксама на ўнутраным рынку з саміх Злучаных Штатаў Амерыкі перад выбарамі прамежкавымі у ЗША ствараюць сур'ёзную праблему, сур'ёзныя выклікі. Таму ён, як звычайна бывае ў ягоным стылі, пафасна робіць такія палітычныя крокі, пры тым усім, што зусім недавно быў прыняты пакет пашыраных санкцый супраць Расіі, і яшчэ зараз Кангрэс таксама рыхтуюць дадатковы пакет санкцый супраць Расіі, якія могуць быць прынятыя нават без там подпісу там Трампа. То бок тут настолькі розныя падыходы і супярэчлівая палітыка саміх Злучаных Штатаў Амерыкі, то выдаецца няма логікі. Адначасова мы бачым вялікую здзелку, якую жадае Трамп рэалізаваць па Лукойле, у якой упершыню, ну, дзяржава США набудзе 15% акцый Лукойла. Так, гэта ўжо фактычная рэалізацыя, спроба аслаблення, ну, не толькі энергетычнай і палітычнай прысутнасці Расіі ў там Европе, ў свеце, але таксама і выкуп актываў, якія маглі б выкупіць, якія мог бы выкупіць Кітай, не дазволіць Кітаю выкарыстаць слабасці Расіі. То бок гэтыя слабасці Расіі, санкцыі выкарыстоўваюць Злучаныя Штаты, каб пашырыць, прыдбаць перш за ўсё расійскія актывы і пашырыць сваю прысутнасць. То бок вайна ва Ўкраіне і гэтыя гульні з Пуціным для ЗША не з'яўляюцца прыярытэтам. Для іх застаецца і будзе прыярытэтам супрацьстаянне з Кітаем. І все, што яны робяць, яны намагаюцца не дапусціць узмацнення Кітаю коштам аслаблення Расіі. Вось для што намагаецца зрабіць Трамп, аслабляючы Расію, ён будзе намагацца не дазволіць Кітаю узмацняць свае пазіцыі коштам прыдбання вось гэтых актываў. Ну, я спрабую проста лагічна зразумець гэтыя крокі, яны ёсць. Але ідэалагічна, палітычна яны абсурдныя. Ну, то бок, тое, што выходзіць у свет, тое, як гэта падаецца, гэта ўсё ж такі, канешне, шкодзіць і Злучаным Штатам Амерыкі, і самому Трампу.
3: Ну так, можа быць, шкодзіць самому Трампу, ён гэта як-небудзь перажыве, а вот шкода, нанесеная Украіне, а адначасова і Беларусі, і ўвогуле нашаму рэгіёну, вот тут вот как-то, я так думаю, што мала яго непакоіць.
4: Канешне, яго не абсалютна ніяк ён не рэагуе на рэакцыі ані там беларусаў, ні украінцаў, ані еўрапейцаў. Ён адчувае сябе імператарам і фактычна раздае карты, пра якія ён любіць казаць. Ну, але пакуль што, не гледзячы на такую палітыку, якая безумоўна ідэалагічна ідзе насуперак прыярытэтам і інтарэсам Украіны, Украіна працягвае змагацца, працягвае атрымоўваць, ну, настолькі, наскольки гэта магчыма, тыя рэсурсы, хаця, канешне, пытанне адкрытага неба, пытанне узмацнення супрацьпаветранай абароны на сённяшні момант не вырашана, і мы бачым, да якіх гэта прыводзіць страт. Канешне, самым лепшым вынікам дзейнасці, які ўсе чакалі ад Трампа, гэта было б узмацненне і фінансаванне Украіны, гэта пастаўкі ўзбраенняў, гэта, ну, такія санкцыі, якія б задушылі цалкам Расію, і на гэтага не адбываецца. Адбываецца, ну, даволі дзіўная гульня, якая для большасці незразумелая, хаця ёсць спробы нейкім чынам адшукаць рацыянальнае зерне, але ў сэнсе нашым рэгіянальным, так, канешне, гэта прыносіць шмат шкоды.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітолаг Павел Усаў, які пракаментаваў дызельную угоду Дональда Трампа і Уладзіміра Пуціна і перспектывы, якія ад гэтага адкрываюцца ў краіне. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация. Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинского.
1: Глава Міністерства фінансів США Скотт Бесент заявляє про вигоду супраці з Росією для американців. І гэта адбываецца ў час, калі дызельнае паліва вельмі патрэбнае аграсектару краіны, а таксама транспарту. Памяркуем, ці вядзе куды такая ракіроўка ў палітыцы США ў пляне сканчэння вайны. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Гэтым Бесент адказвае на меркаванне пра каардынацыю санкцыйнай палітыкі разам з іншымі краінамі Захаду. Цытую, не будзем рабіць і гэта, ужываючы ўсе законныя паўнамоцтвы, якія ў нас ёсць. Так што ведаеце, кожны ў кангрэсі, хто гаворыць, што некі стары закон альбо цяперашні законапраект Ліндзі Грэма забараняе гэта рабіць, то ён не мае рацыі. І паслухайце, прэзідэнт Трамп прыйшоў да ўлады з мандатам працаваць на амерыканскі народ. І гэта добра для амерыканскага народу – знізіць гэны і цэны на дызельнае паліва. Усё гэта дае Белому дому працягваць друкаваць заявы пра расійску-украінскую вайну. Трамп ўжо ў сацыяльных сетках заявіў, што ўступае ў сілу энергетычнае замірэнне між Расіяй ды Украінай. І, маўляў, абедзве стараны пагадзіліся. Мне ўжо не цікава чытаць такое ў True Social, бо для Расіі ды Украіны, канешне, гэта стала навіною. Але калі ж гэта супыняла прэзідэнта Трампа ад таго, што ён агалосіць рэчаіснасцю тое, у ва што яму хацелася б верыць? І гэта адбывалася ўслед за яго гучнай заявай пра энергетычную здзелку да красавіка наступнага году з Расіяй, якая адбывалася падчас тэлефанавання з Владзіміром Пуціным. Усё гэта, канешне, звязана з жаданнем прэзідэнта Трампа знізіць цану на дызельнае паліва, бо яно моцна б'е па ягонаму электарату, па фермерах, але і па транспарце, і па лагістыцы, з-за гэтага даражэе ўсё іншае. Заўважце, дзеянні тактычна слушныя, але зусім нелагічныя для США як краіны. Трамп спадзяецца, што гэта выправіць вынікі прамежкавых выбараў і палепшыць ягоныя шанцы, якія маюць раскрыцца 3 лістапада.

0: ды і не выпрацаваць уцямную стратэгію. Перш супыніць гібель людзей і супыніць знясіленне фінансавых сродкаў ды запасаў ладунку. Вышэй за ўсё гэта чалавечы кошт у гэтай вайне, а пасля ўжо і дабрабыт людзей. Канешне, для прыхільнікаў вайны гэта было б вялізнай катастрофай. Яны будуць галосіць, румзаць, абурацца, нагнетаць страх, маўляў, а цяпер ужо Расія прыйдзе за намі. Але гэта асобная тэма. Аднак, калі дызельная тэма гэта быў план Трампа і, а можа і частка больш маштабнага плану, то гэта было б выдатна. Але ж насамрэч гэтага не было і ў задуме. І першая рэакцыя Кіева была такой. Якое гэта яшчэ супыненне вагню? Для іх гэта было навіною. Прэзідэнт Зеленскі, імаверна азнаёміўшыся з паведамленнямі з адміністрацыі прэзідэнта Трампа, адказаў, што ён абмеркаваў сумесна з лідарамі Фінляндыі, Канады і сакратаром НАТО тэму супынення вагню ў энергетычнай сферы, якую агалосіў Трамп. Паводле яго, Украіна падтрымлівае супынення вагню. І важна, каб яго падтрымала і Расія. І, маўляў, чакае дэталяў ад амерыканскай стараны. Калі Зеленскі кажа пра чаканне дэталяў, гэта значыць, што ні пра што не дамаўляўся ён з Расіяй. Але ў заяве Трампа сказана, што абедзве стараны пагадзіліся. Ужыты прошлы час. Яго Трамп ужывае досыць часта. І ў канфлікце з Ансар Аллах, і з Іранам, што, маўляў, дамовіліся. Але, як ведаем, сітуацыя там ні тпру, ні ну. Заўважым, што расійцы ніяк не адрэагавалі на супыненне вагню па энергетычных аб'ектах. Яны толькі і сказалі, маўляў, гэта цікавая прапанова, мы яе разгледзім. Гэта значыць, што прэзідэнт Трамп выставіў сябе ашуканцам. Ані Украіна, ані Расія на гэта не пагаджаліся. Цяпер што да пытання пра здзелку па дызелю. Канешне, Расіі дызель пасля шматлікіх пашкоджанняў іх інфраструктуры патрэбны самім. І тут у звязі з гэтым у інтэрв'ю у прайшоўшую суботу Трамп паведаміў, што ён казаў ужо 6 разоў Зеленскаму пра неабходнасць супыніць удары па расійскай энергетыцы, але яны гэтага не зрабілі. Пастаўлю шматкроп'я. Спачатку прыхільнікі Дональда Трампа спрабавалі казаць пра вялікую задуму. Ды і аналітыкі шукалі ў ягоных дзеяннях глыбокай шахавай партыі. Маўляў, ён на колькі гадоў паперадзе ўсіх іншых. Але цяпер праз час нам бачна, што гэта нават не падобна на няўдалы ход у паддаўкі. Галоўнае, што ва ўсіх дзеях амерыканскага прэзідэнта няма ніякай логікі і стратэгіі. Пачуемся.
1: Глянь, ма... Радыярэцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
3: Сейм Литвы хоча забараніць грамадзянам і фірмам Беларусі набываць нерухомасць каля стратэгічных аб'ектаў. Польша вінаваціла расійскія спецслужбы ў падпалі станцыі Starlink пад Варшавай. Арганізатары фестывалю «Бардаўская восень-2026» абвясцілі пераможцу конкурсу выканаўцаў.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з палітычных паведамленняў. Сейм Літвы пачаў разгляд законапраекту, які забараняе грамадзянам Беларусі і Расіі, што не маюць часовага ці пастаяннага дазволу на жыхарства, набываць у Літве нерухомасць, размешчаную ў ахоўнай зоне прадпрыемстваў, аб'ектаў і маёмасці, важных для забеспячэння нацыянальнай бяспекі, піша выданне БНС. Закон не будзе мець сілу толькі ў выпадку, калі грамадзяне Беларусі набываюць маёмасць у спадчыну. Прапануюць забараніць грамадзян Беларусі і Расіі, асобам, якія там жывуць і юрыдычным асобам гэтых краін, публічную дзейнасць у галіне адукацыі, навукі, культуры, спорту, мастацтва і забаў, калі гэтыя асобы вядуць дзейнасць на акупаваных тэрыторыях Украіны, прама або ўскосна падтрымлівалі агрэсію Расіі супраць Украіны. Абмежаванні не закрануць асоб, якія на згаданых тэрыторыях яўна выступалі супраць агрэсіі, акупацыі ці анексіі, публічна дэманстравалі асуджэнне гэтых дзеянняў і сваёй дзейнасцю аб'ектыўна не спрыялі рэалізацыі інтарэсаў акупацыйных улад. Польша абвінаваціла расійскія спецслужбы ў падпалі станцыі Starlink пад Варшавай. Падазраваныя двое грамадзян Турцыі былі арыштаваныя ў Германіі. Пра гэта піша выданне «Дождж». «У нас няма сумневаў, што за гэтым актам дыверсіі стаяць расійскія спецслужбы», заявіў міністр, які курыруе дзейнасць спецслужб Польшы Томаш Сімоняк. З пачатку паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне па ўсёй Еўропі зарэгістравалі больш за 210 інцыдэнтаў, якія заходнія чыноўнікі лічаць дыверсіямі, звязанымі з Расіяй. Да навін культурнага жыцця. У межах 31-га фестывалю «Бардаўская восень» ладзіўся конкурс беларускай аўтарскай песні. Як і летась, яго пераможцу вызначыла публіка праз галасаванне ў сацыяльных сетках. Ім стала Магдалена Анастасія Левандоўская. Магдалене 15 гадоў і ўжо 9 з іх яна грае на фартэпіяна. Апошні год стварае ўласную музыку, спявае на вершы сваёй мамы і ўласныя тэксты. У яе творчым даробку ёсць ужо перамогі ў музычных конкурсах. Першая месца ў конкурсе «Піктограмы», арганізаваным Падляшскім інстытутам культуры. Першае месца ў конкурсе «Беларуская песня для дзяцей» і першае месца ў конкурсе англійскай песні «Sin a Song». Таксама яна атрымала ўзнагароды на агульнапольскім фестывалі «Big Beat» і ваяводскім фестывалі «Вёсенны повів». Пераможца атрымае грашовую ўзнагароду і магчымасць выступіць на сцэне фестывалю «Бардаўская восень», які намечаны на 23-24 кастрычніка у Доме культуры Бельска-Падляшка. У Вільні 10 кастрычніка адбыўся 7-й фестываль беларускага фальклору «Беларусь старажытная», які аб'яднаў прадстаўнікоў грамадскасці, творчыя калектывы і лідараў дэмакратычных сіл. Па выніках мерапрыемства валанцёр фестывалю, былы палітвязень Ілля Міронаў, атрымаў афіцыйную падзяку ад гарадскіх улад і арганізатараў як найлепшы валанцёр, кажа Ілля Міронаў.
4: Атрымаў тамату, я сам здзівіўся, сам удзельнічаў у 2024 годзе в складе хора «Гома», коли был полный зал, это было вельми классно. И спадзяюся, что моя волонтерская деятельность, она донесла до тех людей, которые не ведали, что будет фест, и те люди пришли, то людей у гэты раз было больше.
3: Як означает Илья Миронов, волонтерство у Вильни зараз квітнее. З'являється эффективной працовной арт-терапией для белорусов у вымушенной иммиграции и ратуя людей от отчувания бессилля после пережитых репрессий.
4: Есть у нас на супольность у Вильни так проходит мероприемство, удел у волонтерстве, удел у оре, удел как педач у тех мероприемствах, это вельми добрая арт-терапия.
3: Илья Миронов так само закликал белорусов у эмиграции активнейшить, допомагать коллективам и волонтерить у местах своего проживания. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без істотных ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 9 да плюс 11 градусаў, вецер заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 5 да 7 градусаў цяпла, воблачнае надвор'е прагназуецца без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 10 да 12 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановні, сёння 13 кастрычніка, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою ўсім, як заўжды жадае беларуская радыё Рацыя. Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобных прытанняў ўсім, хто зараз за нас далучыўся і за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага шляху, паважаны, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем, як заўжды, шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карысную інфармацыю пачуем. Заіграюць, заспяваюць для нас Open Space, The Fray, Imagine Dragons, Варона, Без назвы ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 20 хвілін прагучыць рэпартаж рацыі. Заставайцеся з намі, як я ўжо і казаў, будзе цікава.

0: На хвалях Беларускага Радыё Рацыя прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Вольгі Сямашкі.
1: Студзі воды, цэнтр свету, надалей.
2: Радыё Рацыя запрашае на рэпартаж. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши.
3: У заяве 46 краін з патрабаваннем ад Расіі спыніць вайну ва Украіне згадана Беларусь. Балгарія бачыць інтарэс Расіі ў атацы на судны каля балгарскіх вод. Беларуская праваслаўная грамада ў Вільні збірае вялікую талаку перад дзядамі.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцавіч.
3: Супольную заяву 46 краін агучылі на агульных дэбатах першага камітэту Генеральнай асамблеі ААН у рамках 81-й сесіі і апублікавалі на сайце сталага прадстаўніцтва Украіны пры гэтай арганізацыі. Мы заклікаем міжнародную супольнасць выкарыстаць свой уплыў і ўзмацніць ціск на Расію, каб яна спыніла агрэсіўную вайну супраць Украіны і аднавіла ўсеабдымны, справядлівы і трывалы мір для Украіны, адзначаецца ў заяве. Адначасова краіны патрабуюць ад Расіі неадкладна спыніць усю ваенную дзейнасць, якая закранае ядзерныя аб'екты і адпаведную цывільную інфраструктуру, вывесці сваіх вайскоўцаў, тэхніку і іншы несанкцыянаваны персанал з Запарожскай АЭС і цалкам перадаць станцыю пад кантроль Украіны. У дакуменце адзначаецца, што Расію патрэбна прыцягнуць да юрыдычнай адказнасці за сур'ёзнае парушэнне міжнароднага права. Мы рашуша асуджаем працяг вайсковай падтрымкі з боку Беларусі, Ірану і Карэйскай народна-дэмакратычнай рэспублікі, што дазваляе Расіі працягваць незаконную агрэсіўную вайну супраць Украіны, гаворыцца ў заяве. Балгарія выклічае расійскага амбасадара пасля нападаў на судны паблізу яе тэрытарыяльных вод. Па словах прэм'ер-міністра Румена Радзіва, украінскае грузавое судна «Челсі-3» пад сцягам Мальты было атакавана трыма беспілотнікамі у 33 кіламетрах ад узбярэжжа. Усе члены экіпажа выратаваны. Паводле папярэдніх звестак, яшчэ адно судна затанула пасля атакі ў 17 марскіх мілях ад вёскі Крапец. Радзіў заявіў, што ва ўлад няма дастатковых доказаў для абвінавачвання конкретного боку, але отзначил, что тое, что отбылося, выгодно России. До белорусских тем. Белорусский православный приход у Вильни Константинопольского патриархата объяснил сбор удельников на масштабную волонтерскую талаку на свято Ефросиньевских могилках до дядов. Про важность инициативы рассказывает святар белорусского приходу отец Георгий Рой.
4: Починали мы, бодай, у нас было ведомо могил 15, зараз у нас уже там колясоть. Спадар Тодар Верняковский, який был министром финансов Белорусской Народной Республики. Сергей Павлович, человек, який выдав на белорусской мове закон Божий, по якому навучалися тысячи белорусских детей.
3: Отец Георгий Рой подкреслил глубокий християнский сенс акции. У вымушеном выгнании белорусы прибирают могилы славутых земляков у Вильни с верой у тое, что нехто в Беларуси так само прибере и наведая могилы их уласных продков и свояков.
4: Взять с собой грабли, меттевые пакет, не пальчат каб працаваць. З нічы з сабой можна ўзяць, каб запаліць на магілачках. Як наша грамада, падай на 95% складаецца з такіх мушаных выгнанцаў з Беларусі. Мы не можам наведаць магілы сваіх родных. Русі таксама хтось прыбярэ, наведае.
3: Працы на свята Ефросіньеўскіх могілках распачнуцца 17 кастрычніка ў суботу аб 11 гадзіне. Талака адкрыта для ўсіх аматараў гісторыі і для неабыякавых беларусаў з Вільні і ўсёй Літвы. Падчас талакі, акрамя прыборкі на надгробках, будуць замацоўвацца памятныя бел-чырвона-белыя стужкі для ўшанавання нацыянальнай памяці. І яшчэ анонсная інфармацыя. 23 кастрычніка гурт «Растэйт» выступіць у Гайнаўцы ў межах другой часткі фэсту «Рок супраць засцярог». Як гурт рыхтуецца да выступу і што для музыкаў значыць сустрэча з гайнаўскай публікай. Пра гэта распавядае Улад Бернат, вокаліст і адзін са стваральнікаў «Растэйт».
5: Я ўжо ездзіў туды як удзельнік дзіцюкоў і заўсёды вельмі па-сяброўску, вельмі аўтульненька збіраецца вялікая колькасць людзей, якія любяць новую музыку, любяць просто паслэміцца, папіць піва і патанчыць. Ні разу не бачу, каб былі якісьці праблемы, ці хтосьці з кімсьці пасварыўся. Вельмі класна. Люблю гэты фэст і раю ўсім прыязджаць.
3: Уваход на канцэрт вольны, а пачатак фэсту о 17 гадзіне. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без істотных ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 9 да плюс 11 градусаў, вецер заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 5 да 7 градусаў цяпла, воблачнае надвор'е прагназуецца без ападкаў таксама. Температура паветра заўтра днём складзе ад 10 да 12 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 13 кастрычніка аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі і выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Кірыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты позні час, дабіраецца да пункту прызначэння альбо працуе. У любым выпадку лёгкага да прыемнага шляху паважаны. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Дэпешмот ўжо спявае з адну з сваіх найлепшых рэчаў «It's no good». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Далей нас у радыё кулісах чакаюць «Антитела», «Фолс Гарден», «Дюран Дюран», «Крамбамбуля», «Нави Бэнд» ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва «Нівы» выканання Яна Мурданя. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. А пасярэдзіне гадзіны, то бок 22:30 паводле беларускага часу, нас чакае перадача «Адкрываем на новае беларускае слова». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
1: Вітаю усіх, хто зараз слухає Радіо Рація. У ефірі програма «Открываем на нове белоруское слово». Нема такого дня, каб ми не запыталіся, каторая година, на які час призначена сустрэча, колькі часу будзе доўжыцца пэўнае мерапрыемства і гэтак далей. Я думаю, вы здагадаліся, што размова пойдзе пра канструкцыі са значэннем прыблізнага і дакладнага часу ў беларускай мове. Найперш звярніце ўвагу, як можна запытацца пра час. Распаўсюджанымі з'яўляюцца канструкцыі «каторая година», «якая година», «колькі часу». Яны ўсе маюць права на існаванне. Але ёсць нюансы. Напрыклад, на пытанне «колькі часу» мы можам пачуць адказ «шостая година», «шесть годин» і гэтак далей. Але пытанне «колькі часу» можа мець яшчэ адно значэнне, сінанімічнае пытанню «як доўга» і будзе вымагаць адказу аб працягласці якой-небудзь з'явы падзеі. «Колькі часу табе патрэбна? Мне дастаткова 2 гадзіны». Канструкцыя «якая година» такой блытаніны не выклікае. І лагічным будзе адказ, напрыклад, 7 гадзіна, 8:29 і гэтак далей. Але адказваючы на пытанне «якая гадзіна», вельмі хочацца ў адказ ужыць не лічэбнік, а прыметнік. «Люхая гадзіна», «светлая гадзіна», «бітая гадзіна», «шарая гадзіна». І гэта не дзіўна, бо пытанні «які», «якая», «якое» вызначальныя для прыметніка. Тым больш спалучэнні, якія прагучалі, маюць устойлівае значэнне. Канструкцыя ж «каторая гадзіна» не выклікае ніякіх непаразуменняў. Адкажыце, калі ласка, «каторая цяпер гадзіна»? 8:15. Такім чынам варта даць перавагу акурат пытанню «каторая гадзіна». Але памятаем, астатнія канструкцыі таксама ўжывальныя, і не варта збядняць нашу мову, выкарыстоўваючы толькі адзін варыянт. Між іншым, у сучаснай беларускай мове поруч са словам «хвіліна» можа выкарыстоўвацца слова «мінута». Яно, таксама як і «хвіліна», абазначае частку гадзіны, якая складаецца з 60 секунд. Распаўсюджана выкарыстанне слова «мінутай» ва ўстойлівых спалучэннях «мінута ў мінуту», «без 5 мінут», «з мінуты на мінуту», «не мінуты». Шмат хто лічыць гэтае слова русізмам, пазбягае яго выкарыстання. Калі ласка, яго можна спакойна замяніць словам «хвіліна». Але гаворка ідзе аб тых моўных з'явах, якія ёсць у сучаснай беларускай мове, а не аб тым, што павінна ці не павінна ў ёй быць. І беларускія класікі, і сучасныя пісьменнікі не цураюцца гэтага слова. Чытаем у Якуба Коласа. У іх зачынаецца свая гутарка і ні на мінуту не змаўкае. Або у Кузьмы Чорнага. «Тата, выйдзі на мінутку ў сенцы». Вера Русінович з Нарвы. Думаю, на падляж гэтае прозвішча добра вядома. У вершы на сваёй роднай мове, а дакладней гаворцы, «тэмная ноч», таксама выкарыстоўвае гэтае слова. Хацела сказаць, мінуты хутка ўтэклі. Ёсць гэтае слова ў польскай мове, у нямецкай, англійскай, украінскай. Чаму ж мусіць не быць у беларускай? Як жа адказаць на пытанне, каторая гадзіна? Калі размова ідзе пра роўную гадзіну, то ўжываюцца наступныя канструкцыі. 5 гадзіна, 7 гадзіна. А на пытанне тыпу, а каторай гадзіне мы сустрэнемся, калі мне прыйсці, варта адказаць канструкцыі з праназоўнікам «а». Сустрэнемся а 5 гадзіне, а 7 гадзіне. Можна выкарыстоўваць таксама канструкцыі з праназоўнікам «у», прынамсі ў офіцыйным стылі, у тым ліку ў сродках масавай інфармацыі. Напрыклад, перадача пачнецца ў 7 гадзін. Пасяджэнне адбудзецца ў 18 гадзін 30 хвілін або 18:30. Час не стаіць. Я, Аліна Залеўская, развітваюся з вамі і прапаную не спыняцца на пачутым і дасягнутым. До новых сустрэч у праграме «Открываем на ново беларускае слово».
0: «Открываем на ново беларускае слово» або «Як правильно казать по-беларуску». Программа Алины Залевской.
2: Беларускае радио «Рация» – найлепший твой сябар.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычны каляндар. 13 кастрычніка 1941-го нарадзіўся Пол Фредерык Саймон, амерыканскі рок-музыка, паэт і кампазітар, уладальнік трох прэмій Грэмі ў намінацыі «Лепшы альбом году» ў 70-м, 75-м ды 86-м годах. Найбольш вядомы дзякуючы дуэту з Артам Гарфанкелам, які так і называўся «Саймон энд Гарфанкел». Адказваючы за музычны бок праекта, Саймон у адзіночку стварыў практычна ўвесь ягоны рэпертуар.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 кастрычніка 1944-го нарадзіўся Роберт Уільям Лам, амерыканскі клавішнік, спявак і аўтар песень, які прыйшоў да славы ў якасці члена заснавальніка гурта «Чикаго». Гэты рок-гурт быў утвораны ў 67-м годзе і вядомы як адзін з першых калектываў, які пачаў шырока выкарыстоўваць духавыя інструменты. На рахунку Роберта Лама шмат прызнаных хітоў «Чикаго» на кшталт «Beginnings», «Saturday in the Park», «Dialogue», «25 or 6 to 4», «Does anybody really know the time it is?»

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 13 кастрычніка 1947-го нарадзіўся Сэмюэл Рой Хагар, ці проста Сэмі Хагар, амерыканскі гітарыст і рок-вакаліст, найбольш вядомы як удзельнік рок-гурта Ван Хален з 85-го па 96-й і з 2003-го да 2005-го года. Акрамя Ван Хален працаваў у шэрагу малавядомых каліфарнійскіх гуртоў у складзе калектыва Montrose, а таксама сольна. 12 сакавіка 2007-го быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу, як былы удзельнік Ван Хален.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алеч Дубовец и программа «Кола Дзён» с Бородой, мы протягиваем. 13 кастрычника 1948-го народился Питер Дэвид Спенсер, британский музыка и автор песень, наибольш вядомы як бубнач гурта «Смоуки» з 73-го до 86-го года. Гэты британский гурт был заснаваны ў 65-м годзе и атрымаў вядомасць у Европе ў 70-х годах. Бадай, одной из самых популярных песень гурта до гэтай пары з'яўляецца «Living Next Door to Alice», якая першапачаткова ў 72-м годзе была запісаная аўстралійскім вакальным трыа New World і дасягнула 35-го месца ў аўстралійскім чарце. Але ў 76-м яе запісалі Smokey, і яна стала хітом ва ўсім свеце.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 13 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1959-го нарадзілася Мары Осмонд. Амерыканская спявачка ды актрыса ўпершыню з'явілася на тэлебачанні ў тры

Гады, калі яе старэйшыя браты, гурт The Osmonds, выступалі на шоу Энді Уільямса. Потым, калі ў пачатку 70-х The Osmonds праславіліся, менеджмент гурта заахвоціў Мары таксама пачаць кар'еру спявачкі. Яна некалькі разоў выступала з братамі, хоць афіцыйнай удзельніцай The Osmonds ніколі не была, а ў 73-м годзе запісала свой першы сінгл Paper Roses. Ён стаў залатым па продажах і падняўся на першае месца ў кантры-чарце Білборда і на пятае месца ў Billboard Hot 100. Прычым дэбютны сінгл выканаўцы жанчыны падняўся на першае месца кантры-чарта ў першыню ў гісторыі.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубавец і програма «Кола Дзён з бородой», ми протягуємо. 13 кастрычніка 1960-го нарадзіўся Джоуі Беладонна, сапраўднае імя Джозеф Белардыні. Амерыканскі музыка, вакаліст і бубнач, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце Anthrax. Ён быў вакалістам Anthrax з 84 па 92 год і лічыцца ўдзельнікам класічнага складу гурта. Пакуль Беладонна выступаў з Anthrax, калектыў тры разы намінаваўся на музычную прэмію Грэмі, а сам Джоуі 2 гады запар прызнаваўся нумарам адзін у жанры метал па версіі часопіса Metal Forces. 10 траўня 2010-га афіцыйна было абвешчана аб вяртанні Джоуі Беладонны ў Anthrax. Паслухаем, бадай, адну з самых вядомых песень у выкананні Anthrax – «Got the Time». Гэта кавер-версія песні Джо Джексона, якая патрапіла на альбом Anthrax 90-го года «Persistence of Time».

0: У ефіри трансгранічне радіо «Рація».
1: Коледжон з бородой.
2: 13 кастрычніка 1967-го нарадзіўся Бруно Крам, нямецкі музыка, адзін са стваральнікаў вядомага нямецкага дуэта Das Ich, а таксама лейбла Dance Macabre Records ды готык-клуба Generation Gothic. Аказаў даволі моцны ўплыў на развіццё гатычнай культуры ў Германіі, прадзюсаваў запісы многіх вядомых нямецкіх калектываў, у запісе некалькіх альбомаў удзельнічаў у якасці запрошанага музыкі. У лютым 2012-го заняўся палітычнай дзейнасцю.

На хвалях беларускага радыё Рацыя праграма «Кола дзён з барадой». Гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 кастрычніка 1981-га нарадзіўся Келе Чукву Роуланд Окереке, калі крыху прасцей, дык Келе Окереке. Нягледзячы на імя, брытанскі выканаўца, рытм-гітарыст і фронтмен інді-рок гурта «Блок Паті». Назва паходзіць ад крыху скажонага «Блок Паті» – квартальная вечарынка, куды могуць быць запрошаныя мясцовыя музычныя гурты. Іншы варыянт паходжання назвы ад слова «блок» у сэнсе «група нацыі» альбо аб'яднанне, якое мае агульныя інтарэсы, што падкрэслівае разнастайнасць расавага складу музыкаў гурта.

напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзей, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 13 кастрычніка 1965 The Who запісалі песню My Generation. Пасля яна, выпушчаная як сінгл, заняла другі радок у брытанскім чарце. Вакаліст Роджер Долтры пазней адкрыта прызнаўся, што заікаўся ў песні толькі для таго, каб тэкст рытмічна лёг на музыку. Цікава, але кампанія BBC адразу ж адмовілася круціць яе на сваіх радыёстанцыях і тэлеканалах, бо яны палічылі, што гэта можа абразіць заіклівых людзей. У такі ж дзень 1973-га Rolling Stones занялі першае месца ў амерыканскім альбомным чарце з пласцінкай God's Head Soup, дзе пратрымаліся 4 тыдні. 13 кастрычніка 1975-га Ніл Янг у Лос-Анджелесе перанёс аперацыю на галасавыя звязкі. У такі ж дзень 1984-га Стіві Вандер заняў першае месца ў США з песняй «I just called to say I love you» і пратрымаўся на ім 3 тыдні. Акурат гэтая песня і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіны. У заяве 46 краін з патрабаваннем ад Расіі спыніць вайну ва Украіне згадана Беларусь. Балгарія бачыць інтарэс Расіі ў атацы на судны каля балгарскіх вод. Беларуская праваслаўная грамада ў Вільні збірае вялікую талаку перад дзядамі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Супольную заяву 46 краін агучылі на агульных дэбатах першага камітэту Генеральнай асамблеі ААН у рамках 81-й сесіі і апублікавалі на сайце сталага прадстаўніцтва Украіны пры гэтай арганізацыі. Мы заклікаем міжнародную супольнасць выкарыстаць свой уплыў і ўзмацніць ціск на Расію, каб яна спыніла агрэсіўную вайну супраць Украіны і аднавіла ўсеабдымны, справядлівы і трывалы мір для Украіны, адзначаецца ў заяве. Адначасова краіны патрабуюць ад Расіі неадкладна спыніць усю ваенную дзейнасць, якая закранае ядзерныя аб'екты і адпаведную цывільную інфраструктуру, вывесці сваіх вайскоўцаў, тэхніку і іншы несанкцыянаваны персанал з Запарожскай АЭС і цалкам перадаць станцыю пад кантроль Украіны. У дакуменце адзначаецца, што Расію патрэбна прыцягнуць да юрыдычнай адказнасці за сур'ёзнае парушэнне міжнароднага права. Мы рашуша асуджаем працяг вайсковай падтрымкі з боку Беларусі, Ірану і Карэйскай народна-дэмакратычнай рэспублікі, што дазваляе Расіі працягваць незаконную агрэсіўную вайну супраць Украіны, гаворыцца ў заяве. Балгарія выкліча расійскага амбасадара пасля нападаў на судны паблізу яе тэрытарыяльных вод. Па словах прэм'ер-міністра Румена Радзіва, украінскае грузавое судна «Челсі-3» пад сцягам Мальты было атакавана трыма беспілотнікамі у 33 кіламетрах ад узбярэжжа. Усе члены экіпажа выратаваны. Паводле папярэдніх звестак, яшчэ адно судна затанула пасля атакі ў 17 марскіх мілях ад вёскі Крапец. Радзіў заявіў, што ва ўлад няма дастатковых доказаў для абвінавачвання конкретного боку, але отзначил, что тое, что отбылося, выгодно России. Да беларускіх тэм. Беларускі праваслаўны прыход у Вільні Канстанцінопальскага патрыархата абвясціў збор удзельнікаў на маштабную валанцёрскую талаку на свята еўфрасініўскіх могілках да дзядоў. Пра важнасць ініцыятывы расказвае святар беларускага прыходу айцец Георгій Рой.
3: Пачыналі мы, бадай, у нас было вядома магіл 15, зараз у нас уже там каля сотні. Спадар Тодар Вернікоўскі, які быў міністрам фінансаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Сергей Павлович, чалавек, які выдаў на беларускай мове закон Божы, па якому навучаліся тысячы беларускіх дзяцей.
2: Айцец Георгій Рой падкрэсліў глыбокі хрысціянскі сэнс акцыі. У вымушаным выгнанні беларусы прыбіраюць магілы славутых землякоў у Вільні з верай у тое, што нехто ў Беларусі таксама прыбярэ і наведае магілы іх уласных продкаў і сваякоў.
3: Узяць з сабой граблі, смеццевыя пакеты, пальчаткі, каб працаваць. Знічы з сабой можна ўзяць, каб запаліць на магілачках. Як наша грамада, бадай, на 95% складаецца з такіх мушаных выгнанцаў з Беларусі. Мы не можам наведаць магілы сваіх родных. Русі таксама хтось прыбярэ, наведае.
2: Працы на свята еўфрасініўскіх могілках распачнуцца 17 кастрычніка ў суботу аб 11 гадзіне. Талака адкрыта для ўсіх аматараў гісторыі і для неабыякавых беларусаў з Вільні і ўсёй Літвы. Падчас талакі, акрамя прыборкі на надгробках, будуць замацоўвацца памятныя бел-чырвона-белыя стужкі для ўшанавання нацыянальнай памяці. І яшчэ анонсная інфармацыя. 23 кастрычніка гурт «Растэйт» выступіць у Гайнаўцы ў межах другой часткі фэсту «Рок супраць засцярог». Як гурт рыхтуецца да выступу і што для музыкаў значыць сустрэча з гайнаўскай публікай. Пра гэта распавядае Улад Бернат, вокаліст і адзін са стваральнікаў «Растэйт».
4: Я ўжо ездзіў туды як удзельнік дзецюкоў і заўсёды вельмі па-сяброўску, вельмі аўтульненька збіраецца вялікая колькасць людзей, якія любяць новую музыку, любяць просто паслэміцца, папіць піва і патанчыць. Ні разу не бачу, каб былі якісь ці праблемы, ці хтосьці з кімсьці пасварыўся. Вельмі класна. Люблю гэты фэст і раю ўсім прыязджаць.
2: Уваход на канцэрт вольны, а пачатак фэсту о 17 гадзіне. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Завтра на беларуска-польскім памежжы пахмурна. У другой палове дня дождж. Температура паветра плюс 7, плюс 10. Вецер паўднёвы да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
5: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Папа Леў 14 шпіталізаваны. Усе аўдыенцыі адмененыя да 20 кастрычніка. У Ватыкане працягваецца міжнародная сустрэча па пытаннях сям'і. У другой частцы праграмы рубрыка «Слова да моладзі». 13 кастрычніка вас святая Марыя Валодзіна. Як паведаміла прэфектура папскага дома, Леў 14 адпраўляецца ў шпіталь. Да 20 кастрычніка усе яго аўдыенцыі адмененыя. Заява прэфектуры займае ўсяго адзін сказ. Пра стан здароўя папы ў ім не гаворыцца. Пра тое, што папа сёння ляжа ў шпіталь, загадзя паведаміў кіраўнік залы друку святога пасада Матэа Бруні. Урачы плануюць выдаліць у папы вузел у лёгкім. Па словах Бруні, пасля аперацыі святы айцец правядзе ў бальніцы каля тыдня. Пра хваробу папа расказаў сам. Гэта адбылося 11 кастрычніка пасля нядзельнай малітвы «Анёл панскі». Вузел знайшлі падчас нядаўніх медыцынскіх абследаванняў. Яго выявілі на вельмі ранняй стадыі, і ён добра лакалізаваны, прызнаўся Леў 14. Ён дадаў, што паслухаўся медыкаў і вырашыў легчы на аперацыю. Ён папрасіў вернікаў маліцца за яго і з таго часу атрымлівае з усяго свету пажаданні хуткага выздараўлення. Шпіталізацыя ўжо змяніла планы папы. Імшу з нагоды 10-й гадавіны апостальскай адгартацыі «Аморіс Летіцэ», якая пройдзе заўтра на плошчы Святого Пятра, замест яго узначаліць кардынал Луіс Антонія Тагле, новы дэкан калегіі кардыналаў. Дзяржаўны сакратар выказаў надзею на тое, што праблема са здароўем папы будзе вырашана як мага хутчэй. Адказваючы на пытанні журналістаў у кулуарах канферэнцыі, якая праходзіць у папскім Грэгарыянскім універсітэце, дзяржсакратар заўважыў: «Мы ўсе былі уражаны спакоем», маючы на ўвазе паведамленне Льва 14 пра запланаваную аперацыю. «Спадзяемся, як сказаў сам папа, што праблема ў самым пачатку, і таму яе ўдасца вырашыць як мага хутчэй», дадаў ён. «Мы спадзяемся і, вядома, суправаджаем яго сваёй малітвай і любоўю», адзначыў ён. Удзельнікі ватыканскай сустрэчы па пытаннях сям'і выказалі папу Льву 14-му падтрымку і запэўнілі яго ў малітве ў сувязі з запланаванай хірургічнай аперацыяй. «Мы суправаджаем вас малітвай і жадаем хуткага выздараўлення, даручаючы пану вас і ўсіх, хто будзе клапаціцца пра вас», гаворыцца ў звароце удзельнікаў сустрэчы. Яны падзякавалі пантыфіку за ініцыятыву правядзення сустрэчы і за ахвочванне прыслухоўвацца да сем'яў і досведу мясцовых касцёлаў. Яны запэўнілі святога айца, што адчуваюць яго духоўную блізкасць і падзяляюць яго клопат пра сем'і ва ўсім свеце.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Леў 14 накіраваў пасланне ў Мехіка з нагоды 50-годдзя базілікі Маці Божай Гвадэлупскай і заклікаў вернікаў абвяшчаць Евангелле, не забываючы пра тых, хто ў патрэбе. Роўна 50 гадоў таму у Мехіка асвяцілі новую базіліку Маці Божай Гвадэлупскай і перанеслі туды яе шанаваны вобраз. Гэтую гадавіну адзначылі урачыстай імшой, з якой пачаўся юбілейны год. Падчас літургіі зачыталі пасланне Льва 14-га, падпісанае кардыналам дзяржсакратаром П'етра Параліном. Папа заклікаў духавенства і вернікаў адзначыць гадавіну ў духоўнай еднасці з Марыяй, з удзячнасцю і надзеяй, памятаючы, што хрысціянскія карані глыбока пераплеценыя з гісторыяй краіны. У Ватыкане працягваецца сустрэча, прысвечаная 10-й гадавіне апостальскай адгартацыі «Аморіс Летіце». У цэнтры дыскусій – выклікі, з якімі сутыкаецца моладзь у выбары сужэнства. Сітуацыя пар, якія жывуць разам без касцёльнага шлюбу, а таксама душпастырскае суправаджэнне маладажонаў. На брыфінгу, які прайшоў у зале друку «Святога пасада», ксёндз Джакама Коста, кансультант генеральнага сакратарыята Сінода біскупаў і адказны за метадалогію сустрэчы, ахарактарызаваў атмасферу форума як спакойную. Нягледзячы на змены ў праграме ў сувязі з аперацыяй папы, сустрэча працягваецца. Паводле айца Косты, удзельнікі вядуць змястоўны і адкрыты абмен досведам, асведчанні і выступленні дапамагаюць ім па-новаму асэнсаваць уласны вопыт у святле вопыту іншых. Асаблівую увагу удзельнікі сустрэчы надаюць моладзі, якая прагне трывалага кахання, шчаслівай сям'і і утульнага дома, аднак баіцца памыліцца, страціць свабоду, паўтарыць балючы досвед бацькоўскай сям'і або ўзяць на сябе адказнасць, якая здаецца ім празмернай. Для адных сужэнства застаецца пажаданым, для іншых яго нават цяжка ўявіць, адзначыў ксёндз Коста. Сярод асноўных перашкод для стварэння сям'і ён назваў нестабільнасць занятасці, цяжкасць з пошукам жылля, выдаткі на вяселле і пасаг, а таксама міграцыйныя планы. Сапраўды, цяжка абяцаць адно аднаму будучыню, калі невядома, ці будзе праца або жыллё, падкрэсліў святар.
5: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Папа Бенедикт XVI нагадваў моладзі, што сапраўдная сіла хрысціяніна паходзіць ад Святога Духа. Гэта ён перамяняе сэрцы, аб'ядноўвае людзей у любові і дапамагае станавіцца сведкамі Хрыста. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка, у ефіры рубрыка «Слова да моладзі», і мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы гаворка пойдзе пра пасланне Бенедыкта XVI на 23-й сусветны дзень моладзі, які прайшоў у 2008 годзе ў аўстралійскім Сіднеі. Яго тэмай былі словы з кнігі «Дзеяў апосталаў». Прыміце моц Святога Духа, які на вас сыдзе, і будзеце маімі сведкамі.

0: forget you.
1: Informacja, muzyka, kultura.